0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuća tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi! Startamo zajedno novi dan i to prvi dan jeseni. Ne možeš vjerovat kako
3: tako
2: je proletilo.
3: Ali baš se nekako osjeća. Jutros, jučer pogotovo, jučer je bio onaj prijelazni dan, onaj dan kad smo osjetili malo hladnoću najranije ujutro i neka nam je malo zaladilo. Kao što smo rekli, zajedno smo do 10 sati, a krećemo uz Arsena i jednu njegovu kuću pored mora. Pa ćemo malo vidjeti kako nam je vrijeme.

0: Jučer ujutro u zoru smo se smrzli, a onda iza smo imali predivan dan. Danas nas to isto čeka. Opet ćemo imati sunčan i svjež dan. Ova bura će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a što se tiče maksimalne dnevne temperature, ona će rast tek do 24. Šta je baš promjena?
1: Kada smo još neki dan, a i je neki dan, još smo govorili da je 37, 38 maksimalna jutarnja, tako da brzo nam se sve nekako okrenu. Ja sam siguran da će ovaj rujan još jednom onako pokazati zube bar 2-3 dana s nekih 2-3 topla dana, jer vidim da najavljuju neki novi toplinski udar diljem Europe, da će opet biti 40 stupnjeva. Ja se nadam da to naravno neće doći kod nas. S tim nekim visokim temperaturama ne moramo se briniti, pogotovo ovog jutra. Evo u Zadru 10 stupnjeva, u Sinju 11, u Šibeniku 13, u Splitu također, u Dubrovniku 16 stupnjeva. To davno nisam rekao da je tako friško ovako najranije ujutro. Tako da uživamo u lipom danu, uživamo u glazbi, Marijan Ban i Diktatori i Dok Galebovi vrebaju. Amo ćemo.

Evo, napokon lijepe vijesti, volimo vam ih servirati na početku dana. Stigao nam je mail od policijske uprave Splitsko-dalmatinske koji kaže: poštovani predstavnici medija, obavještavamo vas da je 68-godišnji muškarac koji se udaljio 20. rujna s adrese

0: Di su nam jutros ovi na zapadnom dijelu tamo Splita. Ljudi, ostajete bez vode od 9 do 12 sati, znači u ulicama Franje Račkoga, Kneza Višeslava i u Glagoljaškoj ulici. Radovi su, znači bez vode ste od 9 do 12, pripremite zalihe i to je to.
1: Naš kolega, tehnički realizator Alan Mornar mi je ovdje od velike pomoći jutros, pa mi je puste dobre informacije da vidim da dosta glazbenih velikana danas slavi rođendane, to jest danas je na današnji dan rođen jedan od najposebnijih glasova, jedan od najvećih umjetnika, veliki Ray Charles, koji je nastupio i u Splitu 25. srpnja 2000. godine. Ti se toga tako ne sjećaš? Nula bodova. Ja znam da smo išli tamo oko starog placa, da smo pokušavali ući preko ograde, da je nešto sa zvukom bilo, jel tako? Ja mislim da je zvuk bio nešto užasan, ali nama je to bila onako senzacija, jer ja se ne sjećam tako kad sam bio mal da je došlo neko takvo veliko ime. Tako da evo, slavimo i velikog Ray Charlesa uz njegov klasik Unchain My Heart. Ostanite lipo uz Radio Split.

tri legendarna glasa u jednoj pismi, Sting, Rod Stewart i Bryan Adams. Evo, čakulamo na našem WhatsApp broju 091-634-8974. Javio nam se naš slušatelj Dino koji se vozi po autoputu. Evo, slikao na nje, prolazi kraj Radošića, slikao na nje 6 stupnjeva u autu. Umiri. Tako da, poprilično friško, i kaže kako idem dalje, samo pada temperatura. Tako da, ljudi, zabundajte se dobro. Jutro se nije vam ovo ni blizu kao prošli tjedan. Prije nastavka samo još par servisnih informacija. Biće i jutro s nekih prekida opskrbe strujom, pa krenimo iz Splita. Znači, od 9 do 13 sati prvih hrvatskih redarstvenika, 15. studenog 1991. put Žnjana 3B, 3C, 3E, 3F, G i 3H i Ane Katarine Zrinski. Znači, od 9 do 13 sati struje nema. Onda nadalje u Splitu dijelovi Hercegovačke ulice od 9 do 12 sati nemaju struje, i ispod Svetog Lovre i put Žnjana nema struje sve od 7.30 do 15 sati. To vam je jedan lipi veliki komad dana. Idemo dalje samo do Kaštela u Sučurcu, dijelovi ulica Vrile, Ledine i put Straže nema struje od 9 do 12 sati. I u Kaštel Gomilici, Blaženog doktora Ivana Merca, brojevi 5, 5A, 5B i 12, struje nema od 8 do 15 sati. Kao uvijek ponavljam, na stranicama HEP-a možete vidjeti detaljno sve prekide. Jedan dan života, Mišo je tu, amo svirat.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: klasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabijeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamno mi je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u četiri faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio za sad ima prednost, ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igrač mu se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozder, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između hrvatske i američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju Nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Svijet.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
18: Znači mi puno, naravno da je najljepši igra tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo, sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji. Tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolje.
16: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
15: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
19: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
15: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa.

0: Beijing Kingcupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija-Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podnove lebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županije i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna Luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom nablakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
9: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: glasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihaela i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, jesmo li se naspavali, idemo skupa u dan porješavati obveze koje imamo. Vi koji idete put posla, sretno i samo bez nervoze. Dobro jutro svim vozačima, jučer smo imali gužvu po Splitu zbog biciklista, bilo je dosta nervoze, ali imamo dobru vijest. Ekipa je napustila našu županiju, eno ih danas na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije. Koliko vidim sad stanje, bar što se tiče izvješća na Haku, sasvim uredno.
3: Tako je, ima, jedino ako idete malo dalje, danas još uvijek vjetar radi probleme, ali ni blizu kao jučer, ništa nije na autocesti zatvoreno, jedino između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila. Javljate nam se na WhatsApp da guštate u glazbi, zajedno smo 091-634-8974. Ja želim naravno pozdraviti sve vozače koji nas slušaju, pogotovo one koji idu na malo dalji put, tamo put Zadra. Nadam se da guštate u glazbi, a sad ćemo zaroniti još jedno malo u 80. uz Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World. Amča.

0: Ekspresno smo se iz šlapa pribacili u jesensku obuću. Mislim, neki su se pribacili, neki su još u šlapama. Nećemo imenovati. Nećemo imenovati nikoga.
1: Ajmo lin.
0: Ali s nama je jutros na liniji meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, ako nam možete dati par razloga, zašto ne izaći u šlapama ovog jutra u Dalmaciji?
2: Evo, u Splitu je 16 stupnjeva i puše bura, tako da to je dovoljan razlog.
1: Dobro je, dobro je.
0: Hvala vam puno. Ako nam možete reći trenutno stanje.
2: Trenutno vedro, evo kako sam rekla, puše slaba do umjerena, a prema otvorenom moru i na jugu Dalmacije pojačana do jaka bura. More je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 24-25 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Zemunik 7, Knin 12, Šibenik 13, Kaštela 14, Ploče i Veli Rat 15, Dubrovnik, Lastovo i Split 16, Požava 17 i Prevlaka 18 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok i iznosi 1024 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža. Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima, uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
0: Tina, hvala vam puno i eto, ugrijte se i vi ako izlazite.
2: Hvala vama također.
0: Eto, sve ste čuli ljudi, friško, lipo, ono što smo priželjkivali, to smo i dobili, pa guštajmo u tome. Samo prije nastavka, prije Severine koja će nam otpivati svoj pogled ispod obrva, ova ide za našu vjernu slušateljicu Maru koja nas, koja kaže, jutro s prvića, hladno, hladno, piše 13 stupnjeva. Ugrite se ljudi, amo ćao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
2: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
3: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
4: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
1: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika, činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenom. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao je na izgradnju povjerenja, osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinuće se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala, ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
0: El Niño ove godine dosegnuo rekordnu snagu prije očekivanog vrhunca. Znanstvenici upozoravaju da bi više temperature koje donosi u idućih 6 mjeseci mogle povećati smrtnost, osobito u zemljama koje se teže nose s ekstremnim vrućinama.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Šibenik 15, Split 16, Palagruža 19. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Hit 1 Radio

0: Boston, Stella Lefty.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihaela i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobro jutro, dobro jutro, tu smo ekipa, sve do 10 sati pijemo kavu zajedno, uživamo u glazbi na prvi dan jeseni.
5: Tako je, lagane gužve, mislim, neko ko je poprilično onako zapea tamo iz smjera Omiša, nije mu baš drago ako kažem lagane, ali svakodnevne jutarnje, tako da nemamo na tom kontu ništa više posebno spominjati. U slučaju da nešto iskrsne, znate di se možete javiti, WhatsApp Radio Splita 091-634-8974. Otvaram ovaj sat uz jednu dobru staru Azre. Volim te kad pričaš.

0: ako volite knjige, ovo će vam se definitivno svidit. Na Gripama počinje 9. Mediteranski festival knjige. Do nedjelje nam Split ponovno postaje jedno od središta domaće književne, ali i nakladničke scene. Stiže više od 50 izlagača, od hrvatskih do stranih autora. Predstavit će i nove knjige, a pripremaju i posebno bogat program za djecu i mlade.
1: Posebno mjesto ponovno ima Splitski kantun, to je jedna inicijativa koja okuplja male i neovisne splitske nakladnike i autore koji samostalno objavljuju knjige. Ove godine će ih biti čak 28, što je do sad najveći broj i pokazuje da festival, osim predstavljanja ovih velikih izdavačkih kuća, pruža prostor i lokalnoj produkciji koja malo teže dolazi do šire publike, što je stvarno za pohvalu. A definitivno najveće ime ovogodišnjeg festivala stiže u subotu. Na Gripe dolazi norveški književnik Joe Nesbø, jedan od najčitanijih svjetskih autora krimića. To će biti sigurno gužva, potpisivat će se knjige na veliko, tako da pripremite se ako idete u subotu. A predstavit će nam hrvatsko izdanje Završnog kadra, to je njegov 14. roman iz popularnog serijala o detektivu Harryu Hole-u. A nakon razgovora, naravno, načekat ćete se malo ako hoćete potpis.
0: E, a ono što je mene oduševilo, posebno će se govoriti o Oliveru Dragojeviću kroz njegovu, kroz novu monografiju Oliver, sve nježne riječi svijeta. Malo sam istražila, to je jedno iznimno detaljno istraživanje profesora doktora Zorana Curića, inače je Oliverova fana, koji je njegov opus dokumentirao sa znanstvenom preciznošću. Inače, ovo djelo je posvećeno autorima i autori stihova koje je pjevao Oliver, donosi dosta tih nepoznatih i podataka, statistika, detalja, intervjua s ljudima koji su napisali sve te predivne pjesme, kao naravno i čovjeku koji ih je učinio neprolaznima, tako da jednim dijelom možemo ovo nazvati i enciklopedijom Oliverova opusa. Program naravno puno je širi od jednog velikog književnog imena, bit će tu predstavljanje novih romana, poezija, eseja, stripova, monografija, kao što sam rekla i ova monografija o Oliveru. Za najmlađe, e, ovo je isto dobro, pripremljeno je više od 60 radionica, susreti s piscima, ilustratorima,

0: oglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa.

0: Pozdravljamo se sa ljetom, u kraj smo i s koncertima, pa bi bilo dobro iskoristiti sve što se nudi. Evo ovoga petka možete svratiti do Omiša, pogotovo ukoliko ste ljubitelj motora, dobre glazbe, druženja na otvorenom. Mislim da je ovo događaj za kraj ljeta koji stvarno onako vrijedi zabilježiti. Znači, 25. moto susret bit će u Omišu, u organizaciji motokluba Omiški gusar, ali to nije sve.
1: Tako je. Prvo i osnovno moramo reći da sve, ulaz je besplatan, a na ulazu možete uvijek donirati novce koji se skupljaju naravno još uvijek za Omiš, da se ljudi oporave od posljedica onog katastrofalnog požara. A ako vam to nije dovoljno dobar razlog da malo date ljudima ruke, tu je i jedna vijest koja je mene ovako osobno malo jučer čak i rastužila. Bojan Božo Antolić, iz legendarni gitarist Osmog putnika, koji je uz bend od sredine 80-ih, znači bio je uz bend u onoj prvoj inkarnaciji uz Džibu, pa opet tu bio uz Dejana Kleu, pa uz Julijana i zadnja ova verzija benda uz Čulju, ali evo na koncu je napisao da Osmi putnik u petak svira svoj zadnji koncert. Znači, Osmog putnika više nema. Ako želite još jednom poslušat pravi izvorni fetiv splitski heavy metal, dođite u petak u Omiš i donirajte šta god za Omišane i guštajte u dobroj glazbi. Mi ćemo poslušat pismu Živi ponosan, jedna stvar koju su ponovno snimili s Julijanom na vokalu. Pojačajte ovu kako treba.

0: Odbrojavali smo dane, čekali s nestrpljenjem, a kako stvari stoje, čekat ćemo još. Ukoliko ste sutra planirali pravac Trogir i na bradatu feštu u Kulu Kamerlengo, došlo je do promjene plana. Sve je odgođeno zbog najavljenog lošeg vremena. Jednostavno nije moguće realizirati sve zamišljeno, pa su organizatori odlučili da je ova odgoda najbolja. Novi datum još nije poznat, on će biti objavljen naknadno, nakon dogovora naravno s izvođačima i ostalim partnerima, dosta je tu ljudi uključeno. Naravno, čim izađe nova informacija, mi vam sve javljamo. Dakle, sutra nema bradate fešte u Kuli Kamerlengo, dobra vijest je da se ne otkazuje, samo se odgađa i nadamo se da će taj sljedeći termin donijeti malo više sunca, malo manje bure, kiše i slično.
1: Tako je, i da će što prije doći taj novi datum, jer inače cilj ovogodišnje akcije je onako zaista važan, jer se sredstva prikupljaju za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu. I oni izvođači koji su trebali zabavljati sutra publiku, siguran sam da će se opet odazvati i za novi datum. Između ostalih trebali smo slušati Olu, mjesni odbor Trogirske kante, Klapu Trogir, Klapu Partencu, Borisa Oštrića, Ivana Ivu Županovića i ostale, tako da evo, stvarno se nadam da će se redovi opet brzo zgusniti i da ćemo vidjeti novi datum. Sve ćemo vas obavijestiti, a i Ola će vam sad zapivati jedan od svojih posljednjih singlova, Zovu me Vile.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Glavni tajnik UN Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Donald Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
2: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtijeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako za sve.
3: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: A Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Iz Brodosplita rano jutro su javili kako najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu Golden Horizon danas napušta Split, no nisu javili gdje odlazi i pod kojim okolnostima. Brod je inače dug 162 metra, a na pet jarbola nosi 36 jedara. Njegova gradnja počela je 2015. Porinut je 2017. a dovršen 2021. godine. Nakon kratkog razdoblja plovidbe, zbog poslovnih i pravnih sporova, godinama je bio vezan u splitskom škveru. Deveti mediteranski festival knjiga otvara se danas u podne na splitskim Gripama. Festival je prvi put održan 2017. godine, a danas je nakon Interlibera drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj. Okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanja novih naslova i razgovore o knjigama. Ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a među najzvučnijim najavljenim gostima je norveški pisac Jon Espo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 16, Lastovo, Šibenik, Zadar 17, Komiža, Ploče i Split 18, Makarska najtoplija 20 stupnjeva. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10
2: na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, nadamo se da ste dobro i da sve ide po planu. Stigla nam je jesen, ujutro već treba nešto slojevitije obuć, dan je sve kraći, a večeri sve friškije. Evo čak i Luka kaže, ovo je prva večer, je li, nakon nekoliko mjeseci da je čovjek spava bez klime.
4: Tako je, klima se ugasila, nadam se da će biti tako neko vrijeme. I znaš šta ću ti reći, drago mi je da je prvi dan jeseni ovakav kakav je, da nije ono da smo na 35 stupnjeva sa šugamanima u ruci, jer onda mi nije uopće osjećaj da je krenila jesen. Tako da neka malo friško bude, neka osjetimo malo i lišća da pada po nama, a na poslu, to će se odraditi samo od sebe.
3: Znači voliš da liće?
4: Volim, to mi je najdraže.
3: Ljeto 26. službeno je najtoplije ljeto u povijesti mjerenja u Hrvatskoj. Ja mogu samo zamisliti šta se nama tek sprema do godine.
4: Znači ovo je bila užas od vrućina, stvarno moram reći da mi je priko glave i stvarno mi je ova svježina ono, baš mi je dobro došla. Ne dirajte mi ljubav, tako je piva Kambi na početku lita, tamo kad na jesen još nije bila ni u planu, na melodijama Jadrana.

0: Sluša se Hari na Radio Splitu. Spomenili smo jutros najranije već par bitnih rođendana glazbenika. Bio je to Ray Charles, Julio Iglesias, ali zamisli da zaboravimo na šefa. E, to ne ide. On danas 77. rođendan slavi.
1: Bruce Springsteen, poznati kao The Boss, uplovio u 77. Nedavno...
0: U 708. Napunio 77. Uplovio u 708.
1: Da, uplovio u 70, ajme men, tako je moja mater. Znači ja napunim 29, kaže evo 30.
0: E, pa već se triba gleda u nas.
1: Dobro, uglavnom uplovio je u novu godinu života, nedavno završio veliku američku turneju, sad je na odmoru kojeg je definitivno zaslužio i gospodin kakav je, ne čeka na poklone, nego ih je pripremio i to 7 poklona za sve nas koji volimo i pratimo njegov rad.
0: Šta ti je čovjek on drugima za svoj rođendan poklanja, viš ti to. Znači, 30. svibnja je odradio taj svoj zadnji koncert u Filadelfiji, a danas će, kao što si rekla, 7 pisama 100 koncerta izbaciti na svoj YouTube kanal. Mislim da se čovjek tek treba probuditi tamo u New Jerseyu, kod njega tek su 3 ure ujutro, tako da daćemo mu još malo vremena, pa eto, kad već Bruce ne dolazi često u naše krajeve, da malo onako čutite kako zvuči uživo sa 77 godina.
1: Ima tu još snage, ali evo čitam kao i uvijek, iza svakog jakog muškarca stoji još jača žena, a i sam je prizna nedavno u intervju, kaže moja žena Peti je pravi šef u kući, tako već 35 godina. Bez nje ništa ne ide, a ne idu ni svirke jer je njemu žena i članica benda još od sredine 80-ih. Tako da zajedno po kući, zajedno na pozornice, neko bi poludio, Bruce očito ovo odgovara. Mislim, lipo je vidjeti da se ljudi vole i da funkcioniraju nakon toliko godina. Svaka čast.
0: Svaka čast. Evo, teško da bi Bruce i dalje išao na te maratonske turneje da nema podršku žene. On i zna svirati ono preko 3 sata, 3,5 sata. To su dugi koncert.

0: Uskoro nam starta nogometna groznica. Vatreni igraju u utorak 29. protiv aktualnih svjetskih prvaka u Sevilji od 20:45. Ukoliko ste jedan od onih sretnika koji ide na utakmicu Hrvatske i Španjolske, morate znati da su njihove vlasti utakmicu proglasile susretom visokog rizika. Odmah da razjasnimo, to ne znači da se očekuju neredi, nego da će sigurnosne mjere biti pojačane i budite spremni na to. Biće više policije oko stadiona, kontrole na ulazima bit će strože. Naši će navijači biti smješteni u posebno odvojenom sektoru. Inače, očekuje se pun stadion, oko 44 tisuće gledatelja. Nije nam ovo iznenađenje, jer će ovo biti prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon što su prije 2 mjeseca osvojili svjetsko prvenstvo, pa se očekuje naravno veliki interes i puno ljudi u Sevilji. Za naše navijače još jedna važna stvar, ulaznice za hrvatski sektor nisu nešto što treba tražiti na crno ili preko sumnjivih stranica. Nemojte da vas prevare, čuvajte svoje novce. HNS je već ranije upozoravao na lažne stranice za prodaju ulaznica, pa ajde razmislite 5 puta. Biće zanimljivo pratiti vodstvo Bilića nakon ere Dalića.
1: Tako
0: je. A i raspored mu je brutalan. Hrvatska 26. rujna igra u Pragu protiv Češke, 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske, 3. listopada u Rijeci protiv Engleske, 6. listopada na Poljudu ponovno protiv Španjolske. 4 utakmice u samo 11 dana, ali evo, ja ću se opet vratiti na ovo što sam ranije spomenula. Ukoliko ste među onima koji putuju u Sevilju, krenite ranije prema stadionu, računajte na pojačane kontrole, nemojte se igrati i držite se uputa i organizatora i policije. Mislim, meni je zanimljivo kako su ovo oni proglasili utakmicu visokog rizika, ani nisu ni svjesni šta će ih dočekati ovdje na Poljudu.
1: Na Poljudu će im biti ona prava atmosfera. Prije te Sevilje, 3 dana prije, prva postaja hrvatskih navijača je naravno Prag. Igramo protiv Češke, koju odnedavno vodi opet Španjolac Santi Denija. On je prvi strani izbornik u povijesti češke reprezentacije, nikada ih niko nije, stranac ih nije vodio. On uoči susret poručuje da ga zanimaju samo bodovi, samo 3 boda. Zanimljivo da nije uspio nagovoriti nekoliko iskusnih čeških reprezentativaca na ostanak, među njima i Patrika Šiha iz Leverkusena, tako da to je nama veliki plus. On je inače vodio i mlađe španjolske reprezentativne selekcije, prošle godine je s njima osvojio i olimpijsko zlato, tako da zna čovjek šta radi, ali zna i naš Slaven Bilić šta radi. Nakon 2 desetljeća se vratio na našu klupu i stvarno, kao što si rekla, 4 izrazito bitne utakmice. Zašto? Zato što je Liga nacija ove sezone malo važnija nego prije. Rezultati će ove godine utjecati na jakosne skupine za ždrijeb kvalifikacija za europsko prvenstvo. Tako da Hrvatska ima jednu jasnu računicu, najvažnije je izbjeći zadnje mjesto u skupini, znači 1., 2. ili 3. mjesto donose nam 1. mjesto u toj jakosnoj skupini, a 4. mjesto bi nas pustilo u onaj drugi razred. Tako da velike utakmice, veselimo se novom nekom ruhu reprezentacije, vidit ćemo kako će to sve izgledat, a naravno onda nakon svega toga vraćamo se u Žrvanj na Poljudu i Dinamo i Ajax i sve ostalo, tako da baluna neće faliti. Ali prvo reprezentacija, pratimo Vatrene.

0: naglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Arriva ekipa s juga Dalmacije, poljubi me za kraj, Silente, kad smo već dole, samo ćemo kratko spomenuti jednu izmjenu u plovidbenom redu. Znači, danas zbog pogoršanja vremenskih uvjeta, brod na liniji Dubrovnik, Koločep, Lopud, Sučurađ, popodne u 16.30 s polaskom iz Dubrovnika neće uploviti u luku Lopud. Tako da planirajte sukladno tome što se tiče ovih, što se tiče cestovnog prometa. Ove klasične jutarnje gužve su još uvijek na snazi. Ako idete malo dalje, samo jedna napomena da do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno. Ti voliš kad rečem tunelskom cijevi.
1: Tunelskom cijevi. Tunelom, čovjek.
0: Jedna cijev samo. To bi bilo to za danas. Ljudi, oprostit ćemo se od vas. Kreće vam festival knjige, kreće i ovo malo grublje vrijeme, pa zgrabite šta god. Ja ću sigurno ići nešto uvatit, neki lipi ulov. Veselim se tome svake godine.
1: Šta, kakav ulov?
0: Pa neku dobru knjigu, neki dobar deal. Aha. Deal, što bi rekli mladi. Neki dobar
1: malo
0: opus.
1: Sam se pogubila u tvojoj fantastičnoj igri riječi.
0: Ajde, molim te, izvedi nas.
1: Je, mislim da je vrijeme da se odjavimo, već lagano buncamo. Ljudi, hvala vam što ste i ovo jutro bili uz nas. Mi vas budimo ponovno i sutra od 6 sati. Želimo vam jednu dobru energiju da riješite sve današnje obveze. Nemojte da vas ljudi nerviraju. I raspalite Radio Split, guštajte uz glazbu i to je to.
0: Tako je, malo lipe dalmatinske pisme za kraj. Klapa Šufit je tu. Čujemo se sutra.
1: Pozdrav.

0: pharmacy.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, rok sanacije 18 mjeseci, a troškove ćemo snositi mi. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju očekuje se danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo, mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji, koji izrađuje tehnička rješenja, i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja u Lici, u emisiji Sada vlada reagirao je predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Iz Brodosplita rano jutros javili su kako najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu Golden Horizon danas napušta Split, no nisu javili gdje odlazi i pod kojim okolnostima. Od tamo je stigla samo poruka, nije važno kamo idete, brod je vaše odredište. A riječ je o jedrenjaku čija je gradnja počela 2015. porinut je 2017. a dovršen 2021. godine. Nakon kratkog razdoblja plovidbe, zbog poslovnih i pravnih sporova, godinama je bio vezan u splitskom škveru. Deveti mediteranski festival knjiga otvara se danas u podne na splitskim Gripama. Festival je prvi put održan 2017. a danas je, nakon Interlibera, drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj. Okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovore o knjigama. Ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, a među najzvučnijim najavljenim gostima je norveški pisac Jon Espo.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 16, Lastovo, Šibenik i Zadar 17, Komiža, Ploče, Split 18, Makarska 20. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Splitu.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, točno je 10 sati i 12 minuta, ovo je emisija U središtu dana, sredom u sridu i sretan vam prvi dan jeseni. Da, službeno je danas i počela jesen, jesenska ravnodnevnica nastupila je noćas u 2 sata i 5 minuta, čime je počeo period u kojem će noći postupno postajati dulje od dana. A današnji dan se nastavlja u znaku stabilne anticiklone, jutarnje svježine, jutros je bilo, odnosno najsvježije temperatura od 10 sati, u Kninu 16, Lastovo, Šibenik, Zadar 17, Komiža, Ploče, Split 18, Makarska, ugodnih 20 stupnjeva Celzijusovih. Jutros kad sam bila u dućanu, kaže jedna gospođa, konačno sam se naspavala, konačno. Bilo ovo jedno dugo, sparno, vruće ljeto u kojem smo disali na škrge i vrlo malo po noći spavalo, a sad konačno, lijepo ispod tekice, ugodno spavamo i čekamo jutro da počne jutarnji program Radio Splita. Bilo je nekih najava po portalima da će nam možda se pojaviti neka nova toplinska kupola, da je ljeto zaboravilo da mora otići, da jesen zapravo još i nije ni došla. Provjerit ćemo naravno s onima koji su od struke, sa našim meteorologom nešto kasnije, kako nas vrijeme očekuje tijekom sljedećih desetak dana, mjesec dana, hoće li nam biti babljeg ljeta, hoćemo li se moći kupati u moru, je li ljeto stvarno spakiralo kufer ili ćemo još moći uživati u nekim lijepim sunčanim danima. Provjerit ćemo i što nam se događa s Modrim jezerom. Je li presušilo, hoće li vilenjaci i vukodlaci opet zaigrati nogomet, pa ćemo provjeriti kad se čisti rijeka Žrnovnica, što nas sve čeka u noći istraživača, što nam donosi prva geološka karta našega Marjana. I za 12 sati bi nam u studio trebao doći župan Blaženko Boban i bit će tu dakle jedan dan sve do 15 sati puno, puno zanimljivih tema i gostiju. Ali prije svega, s obzirom da je ovo vaš najdraži, najslušaniji, najstariji radio, bit će pregršt dobre glazbe za koju je i danas zadužen Alan Mornar, koji je i do 12 sati za tonskim pultom. Vijesti svakih puni sat vremena donosi Carmen Šore. Ja sam Mariola Milardović-Perić, s vama ću biti sve do 15 sati, nadam se ugodno društvo. A sad ovako nešto u duhu mog dragog kolege Mornara i moja, vratimo se one divne 80. godine, to je sad neki hit među svima nama. The Police, Every Breath You Take.

0: Kvalipa glazba za 10 sati 18 minuta, taman da vas onako malo podsjeti na neke davne lipe godine, a da vas ne razbudi previše ako ste sad možda kod one prve jutarnje kave. To su oni zapravo i rijetki koji mogu sad u ovo doba piti onu prvu, mi obično pijemo jedno treću, četvrtu i razmišljamo što ćemo raditi još do kraja dana. Ono što ćemo sigurno sad napraviti, sad ćemo zvati jednog divnog čovjeka, moga kolegu Radu Popadića, predsjednika udruge Žrvanj, koji nas čeka s druge strane telefonske linije. Rade, dobar ti dan.
1: Dobar dan Mariola, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
0: Povod našeg razgovora jest još jedna velika ekološka akcija čišćenja rijeke Žrnovnice koja bi se trebala održati ove subote.
1: Tako je, udruga Žrvanj, evo kao što ste stavili rekli, ima gotovo tradiciju od dva desetljeća da svake

0: savjesnih ljudi kojima nije problem dok šetaju da bace komad plastike, komad nekakvog papira, komad svega, ali nije to jedini problem. Naši ljudi znaju u nekakvi skriveni potočić baciti pola svoje neke kužine koje više ne koriste, ormare i tako dalje. Tako da jednostavno svaki put ono prava lutrija šta ćemo izvući.
1: Rekao si, godinama traje već ova ekološka akcija. Jeste li možda ipak primijetili, osim tih kužina koje ponekad nađete, je li se ipak smanjila ta količina otpada koju ljudi bacaju u rijeku, okolo, ili je to uvijek isto?
0: Definitivno se smanjilo. Ja sad ne mogu utvrditi da to ima veze sa porašću ekološke svijesti, ali se možemo nadati da sve ove akcije koje radimo u javnosti i utječu na to da i sami naši ljudi, ali ja mislim da ovdje najmanji problem su domaći ljudi, to recimo i strano će baciti iz auta nešto, ima tu svega. Dakle, odgovorno pitanje je da, osjetno se smanjilo. Ako pogledamo prve godine i ako pogledamo zadnje godine, prvi godina smo skupljali recimo 6 tona materijala, sada zadnje nekoliko godina to je došlo na neke 2 tone. Mislim, i dalje je to značajno, ali je to značajno manje nego što je bilo prije.
1: Da. Kad počinje akcija, ko sve sudjeluje, ko je sve pozvan, što treba donijeti osim dobre volje?
0: Dobra volja je sasvim dovoljna. Vjerujte mi, bez obzira što to ovako brojke zvuče impresivno, dođe dosta ljudi i svaki put nas nekako i posluži lipo vrijeme. To je akcija koja traje zapravo i manje od 3 sata. Skupimo se u 9 uri u centru Žrnovnice, mi kažemo u bašti, to vam je ispod crkve, ispod groblja, u samome centru centra mista. Naši volonteri će vas dočekati i zajedno sa sponzorima osigurali smo doručak, odnosno marendu za sve sudionike, naravno ko želi, od čaja do kiflića, krafni i tako dalje, dakle marenda.
1: Jer ne može se raditi na prazan želudac, ma, naravno, tako je kod nas, dobro,
0: i
1: ali ne puno ujutro.
0: Malo druženja, nakon fotografiranja i zajedničke fotke idemo onda u akciju, podijelimo se u 5-6 grupa, ono što mi je izrazito lipo da svake godine nas prate i školska djeca iz raznih škola, od Kamenašina, po strane Žrnovnice i tako dalje, i to koliko te male ruke skupe mariola, to je jednostavno, ja uvijek ostanem zatečen, to je zapravo i više nego što odrasli skupe. Koliko oni to zdušno rade sa svojim profesoricama, jednostavno predivno.
1: Ali ne samo što oni skuplje, oni se tako i ekološki osvješćuju, jer znaju vrlo dobro da to ne treba se bacati ne samo u rijeku, nego bilo gdje okolo, i mislim da je to zapravo najbolje. Kad oni sami to pokupe, onda stvarno znaju da se to ne smije tu bacati.
0: Ma oni to onda pamte cijeli život i prinose na svoje vršnjake. Ima pojedinaca koji nas zovu mjesecima prije, kad će. Eto, do toga smo došli.
1: Ali, pa to je baš...
0: Sama akcija, kažem, završava negdje oko podne ili malo prije, i onda opet, ne daj Bože da bude ko gladan, bit će i ručak za sve sudionike, i ovaj put će biti gradela, tako da baš konkretan ručak. Ja pozivam sve naše ljude dobre volje da nam dođu u 9 uri u Žrnovnicu, osigurat ćemo rukavice, ponesite, ne znam ja, iako ćemo mi osigurati boce vode, da ako neko ne ožedni, vrime sunčano, u subotu, nakon one kiše u petak, u subotu će biti zapravo savršeno vrijeme, kristalno vedro nebo, lagana burica, i idemo svi čistit rijeku.
1: Eto, sad kad si spomenuo vremensku prognozu, ti se baviš svime i svačim, sad kad bi ja nabrajala sve tvoje zanimacije, mogli bismo tako do sutra popodne. Jedna od njih je naravno i da proučavaš i ove meteorološke sinoptičarske karte. Je li istina ovo da nas očekuje ta neka toplinska kupola, i nekako, mislim, meni je bilo super da će biti još ljeta i toplih dana i kupanja u moru, ali čini mi se da ipak ne, da ćemo imati jednu finu jesen.
0: Prije svega, ja ću se sam malo šaliti, sretna nova jesen svima koji slave, noćas u 2 sata je stigla kalendarski jesen, i nekako se taj dolazak jeseni poklopio sa vremenskim prilikama. Vidimo svi da smo lakše spavali nakon što su noćne temperature pale za 10 stupnjeva.
1: To nam je svima najdraže, dekica nam je sad najomiljeniji predmet, da.
0: Sinoć sam nešto šeta Splitom i onda sam, kako bi susreo koga, svi su mi rekli, ajme, zaboravili smo di nam stoji dugi rukav, ono, baš komično.
1: Ali lipo, lipo, nekaj zaslužili lipo. Smo konačno više, konačno
0: je,
1: radi.
0: Je. Ono što nije lipo, mi sad možemo imati dojam da je stigla jesen, ali znate šta nije stigla? Nisu stigle kiše. One je, neki dijelovi Dalmacije su imali i 50-60 litara zadnjih 10 dana, ali veći dio je

0: sustavu su, ako pogledamo brda Mosor, Kozjak, Perun, Biokovo, vidit ćemo vjerojatno i Svilaja, Dinara isto, ne samo da su stabla pocrvenila od jeseni, nego vam je to od suše, neka stabla odumiru. I nama su oborine izrazito sada bitne, međutim njih i nešto previše nema na vidiku sljedećih 10 dana, imamo jednu kišu u noći s četvrtka na petak i to će biti ono nešto izgleda skromno, u Zagorju možda čak i nimalo, a odgovor na vaše pitanje, evo nakon što ovaj tjedan smo okusili ove malo niže temperature, sljedeći tjedan dnevne idu do 27, do 28, nema nikakvih kupola, to su, ja moram kazati da nije sve što mediji produciraju baš i pametno, pa onda tako su se uvatili toga naziva koji se može primijeniti na neke situacije koje su se događale ovoga ljeta, ali nikako na ovo što dolazi, tako da da, sljedeći tjedan ja bih rekao uobičajeno bablje ljeto, a to znači nema vrućine, ali će biti vrlo toplo. Kad kažem vrlo toplo, najviše dnevne 27-28. Ma naravno da ćemo se kupati još duboko u jesen, u vremenu klimatskih promjena.
1: Makar točat noge za one koji ne vole. Makar to, tako i malo se osunčat. Rade, hvala ti lipa. Evo još jednom poziv svima koji imaju vremena, koji imaju dobru volju, neka dođu u subotu u Žrnovnicu, 9 sati u bašti, lijepo se okupe, samo malo dobre volje, trebaju činiti ćete jednu dobru stvar i za rijeku Žrnovnicu i za mjesto Žrnovnicu, ali i za sve nas. Rade, hvala ti lipa i želim još jednu uspješnu ekološku akciju.
0: Hvala lipa.
1: A sad ćemo pustiti jednu lipu pismu za Žrnovnicu i dok Žrnovnica spava, klapa Sveti Florijan.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

A u mojoj ulici čini se da su prestali raditi semafori, naime evo kako piše Dalmacija danas, čitatelji javljaju na dva velika raskrižja kroz Kaštela prestali su raditi semafori, prema informacijama s terena semafori ne rade kod metroa, kao ni na raskrižju nakon vatrogasnog doma u Kaštel Sućurcu, pa se stoga vozači pozivaju na dodatni oprez prilikom prolaskovim dijelom Kaštela, osobito na raskrižjima na kojima je promet inače reguliran semaforima, naravno. Mi ćemo sad, evo, upravo bacam oko da vidim kakva nam je situacija na našoj karti, imamo li klasičnih onih gužvi, naravno. Stobreć, Strožana, sto ne treba više niti spominjati i širina. Dosta se zacrvenilo, nešto malo kroz grad, ali manje više, to je sve u redu. Dakle, samo lijepo polako, strpljivo, oprezno, slušajte radio, uživajte u dobroj glazbi, 10 sati, 35 minuta. Ovo je vaš omiljeni radio, Radio Split.

Da, u duhu vraćanja u neka lijepa, onako prošla vremena, 80-ih, 70-ih i tako godina, nastavit ćemo, malo ih promijenimo, malo dodamo nešto novoga i onda ona je baš ima jedan novi moderni duh. Tako ćemo u tom duhu reinterpretacije nekih velikih hitova podsjetiti se na jedan veliki hit Borisa Novkovića, U dobru i zlu. Mi ćemo sad premijerno čuti tu pjesmu, dakle to je drugi remiks u sklopu projekta velikoga s kojim je Boris udružio snage sa slovenskim glazbenikom Domenom Kumerom. U pjesmu U dobru i zlu izvorno je objavljena 1995. i vrlo brzo je postala veliki regionalni hit, a gotovo 3 desetljeća kasnije dobiva svoju novu verziju za novi aranžman. Zaslužan je Borisov dugogodišnji suradnik i producent Miro Buljan, s kojim je Boris i započeo projekt reinterpretacije svojih najvećih pjesama. I to sve stiže u sklopu velikog poglavlja u Borisovoj karijeri. Naime, prije nekoliko dana najavio je koncert u Areni Zagreb kojom će obilježiti 40 godina uspješne glazbene karijere. Ajde, poslušajmo kako danas zvuči U dobru i zlu.

0: Da, u dobru i zlu, uvijek s vama Radio Split, 10 sati i 44 minute, a u dobru i zlu uvijek treba biti i s našim Marijanom, našim plućima, našega grada, našim velikim dnevnim boravkom, koji je, nažalost, srećate se onog velikog nevremena, uništio velikim dijelom, ali sve ćemo mi to vratiti nazad. S nama Jakša Božanić, ravnatelj javne ustanove za upravljanje Park Šumo Marijan. Gospodine Božaniću, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i vam.
0: Evo jedna lijepa vijest, danas javna prezentacija prve geološke karte Marijana i turističko-planinarskog zemljovida održat će se s početkom 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića, odnosno u središnjoj njihovnoj knjižnici na adresi ulica Slobode 2, dakle svi su pozvani da dođu, da poslušaju, da se upoznaju, a mi ćemo sada otkriti što je to osnovna geološka karta Marijana, prva je li tako za naš Marijan?
1: Prva, rekao bi, nakon 1971. Znači, Marijan je bio dio osnovne geološke karte lista Split 1971. Ali i tad se izradila geološka, možemo reći da je Marijan bio dio te geološke karte, ali ovo je ipak puno, puno detaljnije istraživanje koje je provedeno u zadnjih godinu dana i izrada karte u mjerilu 1:5000, tako da i sad možemo reći da je po prvi put Marijan detaljno geološki pregleda.
0: Zašto nam je važna ova geološka karta?
1: Pa važno je zato jer nam daje potpuno jedan drugi uvid, drugu dimenziju Marijana, da, jer Marijan nije samo šuma, on je i kultura i kulturna baština, a isto tako ima i svoju georaznolikost, a ono što ljudi do sad i nisu percipirali, georaznolikost u Zakonu o zaštiti prirode je jednako važan, rekao bi, kao i bioraznolikost. Tako da nam daje jedan totalno drugi uvid u Marijan i ovi posjetitelji koji će prisustvovati večerašnjem predavanju dobit će jednu priču o geološkom postanku Splita i Marijan.
0: Ko je sve sudjelovao na tim istraživanjima, ko je radio geološku kartu i zašto nam je ovaj turističko-planinarski zemljovid koji će se isto tako predstaviti danas važan?
1: Osnovnu geološku kartu je radio Hrvatski geološki institut, istraživanje je predvodio kolega geolog Marko Budić sa svojim timom od 6-7 stručnih suradnika, također zaposlenika Hrvatskog geološkog instituta. A evo, kao što ste rekli, nije samo prezentacija geološke karte, nego i ove planinarske, nazovimo je tako, karte koje smo radili u suradnji sa HGSS-om. Tamo smo surađivali sa gospodinom Markom Cvrljem, koji će također večeras prezentirati i tu kartu, i sa gospodinom Branimirom Jukićem, koji je također pročelnik GSS-a stanice Split i također predsjednik našeg upravnog vijeća javne ustanove. A to je jedan proizvod također koji će ovi građani dobiti na korištenje, jedan zemljovid koji će svi posjetitelji Marijana imati prilike preuzeti u našem infocentru.
0: I to odlično, tako da lijepo kad uzmu taj turističko-planinarski zemljovid, onda znaju kuda će prolaziti i šetat. Recite, što je sa pošumljavanjem Marijana, kakva je situacija?
1: Pa evo, napokon možemo pričati o pošumljavanju.
0: Da, konačno.
1: Marijana, konačno pričamo malo o tome, o nekakvim pozitivnijim temama. Grad Split je osigurao 30.000 sadnica i čekamo povoljnije klimatološke uvjete. Očekujemo sadnju tamo kroz mjesec studeni. S tim da bi naglasio da je ovo tek prva faza pošumljavanje će se kontinuirano raditi sigurno sljedećih narednih godina. Što se tiče
0: potkornjaka, a šta je sa njim?
1: E, samo bi vam želio reći ovo što se tiče sadnje, do sada nismo sadili zato jer ne bi bilo ni smisla klimatološki.
0: A naravno, nije bilo kiše, nije bilo vode, mislim, ko bi sadio po onoj suši, tako je. Da.
1: Ovo je prije.
0: A sadilo se negdje kod nas i po sušnim vremenima, ali dobro, ajde, sad smo se naučili, sadit se ne smije kada, mislim, nema smisla. Ko bi onda navodnjavao cijeli Marjan, čekaju se naravno vremena da bi se posadilo i da bi te sadnice opstale. Nema baš neke lijepe prognoze, nema baš na vidiku neke velike kiše sada, nadajmo se da će jesen se pokazati jednog dana u svom pravome svjetlu i da će nam konačno početi pada kiša. Pitala sam vas za potkornjak, nedavno je društvo Marjan objavilo fotografije, kažu crvene nam se, suše nam se stabla, je li to zbog potkornjaka ili je to bilo od suše?
1: To je bila kombinacija, znači radi se o kombinaciji i imamo i prisutnost potkornjaka, naravno imamo i određeni dio stabala pati od neviđene suše i klimatoloških promjena. Stručne službe su na terenu, sanacija se obavlja, tako da evo radimo koliko možemo. Što se toga tiče, po zadnjem izvješću koje smo dobili u početku mjeseca rujna, situacija je za sada još uvijek pod kontrolom. Još uvijek smo ispod onih 1% širenja zaraze, tako da javnost mora biti svjesna da javna ustanova i grad Split daje zaista maksimalne napore za suzbijanje potkornjaka. Nažalost, za razliku od 2018. nama su i alati i mogućnosti suženi. I radimo koliko možemo, što možemo. Činjenica je takva da su da su stabla biološki stara, da su dolaze lagano svome biološkom kraju i da je u principu pošumljavanje i pomlađivanje ono najbolje i jedino zapravo što možemo i trebamo raditi.
0: Hoće nam se Marjan ikad ponovo zeleni cijeli?
1: Sigurno će se zeleni cijeli, samo je pitanje vremena. Niko neće dozvoliti da Marjanovi postane ni građevno, to sam sasvim siguran, ni građevno područje, ni da se betonizira, samo je pitanje vremena. Jer činjenica je da šuma ne može izrasti preko noći i da je vrijeme potrebno da odradi svoje.
0: Gospodine Božaniću, hvala vam lijepa na javljanju. Dakle, pozvaćemo sve građane da dođu, da poslušaju javnu prezentaciju osnovne geološke karte Marjana i turističko-planinarskog zemljovida danas u 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića i da budu strpljivi i da čekaju jednoga dana, nadamo se svi, Marjan će nam opet biti lijep i zelen.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama, ajmo sad u tom duhu Nade, Marjan je naš Marjan i kvartet Marjan.

0: klasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te je zatražila političku odgovornost vlade Mostov Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovića i političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja u Lici, reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Iz Brodosplita rano jutros javili su kako najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu, Golden Horizon, danas napušta Split. No nisu javili gdje odlazi i pod kojim okolnostima. Od tamo je stigla samo poruka, nije važno kamo idete, brod je vaše odredište. A riječ je o jedrenjaku čija je gradnja počela 2015. Porinut je 2017. a dovršen 2021. godine. Nakon kratkog razdoblja plovidbe, zbog poslovnih i pravnih sporova godinama je bio vezan u splitskom škveru. Deveti mediteranski festival knjiga otvara se u podne na splitskim Gripama. Festival je prvi put održan 2017. godine, a danas je nakon Interlibera drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj. Okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanja novih naslova i razgovore o knjigama. Ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a među najzvučnijim najavljenim gostima je norveški pisac Jon Esbø.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Knin i Split 19, Komiža, Šibenik, Zadar 20, Ploče 21, Makarska 22. Detaljnije o vremenu, Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: si.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Pretežno vedro, Vakula je rekao, i jest ne pretežno, nego je baš vedro i dosta onako friško. Temperature zraka 11 sati, Knin i Split 19, Komiža, Šibenik, Zadar 20, Ploče 21, Makarska 22. Prvi je dan i kalendarske jeseni. E sad, što nam kažu prognostičke karte? Da li da kupaće kostime spremimo ili da ih još držimo pri ruci? Hoće li nam, kad će nam, hoće li nam ikad zatrebati kišobra? Nadam se da hoćemo. Najbolje da to provjerimo s čovjekom od zanata i struke, Zoran Vakula, naš dragi meteorolog. Naravno, na prvi dan jeseni mora biti s nama. Zorane, dobar ti dan.
1: Pa dobar dan, osobi pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Nešto sam često u zadnje vrijeme, sve zamišljam, jesam li u Zagrebu ili u Splitu, koliko se čujemo.
0: Doćeš ti nama i uživo u Splitu, uskoro, ali o tome ćemo malo
1: sutra.
0: Kasnije. Eto te već
1: malo sutra.
0: Ma nije malo sutra, nego bit će sutra. Bit će sutra, Zorane. Dakle, kalendarski smo zakoračili u jesen. Ono što smo svi priželjkivali, to su ove malo niže temperature, posebno noćne, da možemo lijepo ugodno spavati.
1: I dobili ste.
0: Što smo poželjeli smo dobili, a hoćemo li dobiti kišu jednog dana?
1: Pa hoćete i to, vjerovali li ne, vrlo brzo. Ne danas, ali već sutra, na večer, noć, na preko sutra, vrlo je velika vjerojatnost, gotovo pa sigurno, da će barem dio Dalmacije, a vrlo vjerojatno i u Splitu samom, biti pljuskova, pa i praćeni grmljavinom, kratkotrajno, ali bilježit će se. Dakle, uz dosadašnju količinu kiše, odnosno oborine sve skupa, koje je od početka mjeseca pa sve do jutros na postaji Split Marijan izmjereno 43 litra kiša po četvrnom metru, u Šibeniku 80, Kninu 38, Makarskoj samo 2 litre. Dakle, nove količine stižu vrlo brzo, ali neće biti dugotrajne.
0: Vjerojatno opet neće biti svugdje.
1: I opet neće biti.
0: Da, tamo gdje trebaju, obično ne padnu. Da. Padnu u Splitu, nama baš i ne treba, pa nam poplavi grad. Da.
1: Da, bar neki optimizam za one koji žele kišu i uistinu je treba, jer ljeto bilo jako sušno. Nakon toga slijedi ponovo stabilnije, čak i stabilno razdoblje, ne samo stabilnije, tako da nova kiša možda tek početkom listopada. Dakle, prećemo u takozvano bablje ljeto od ovog vikenda, ponovo hit dana, pretežno vedro, i ne samo pretežno, nego i potpuno vedro.
0: Potpuno vedro. Potpuno vedro. Ne,
1: sutra slijede na oblačenje, lagana južina, pa ako ste danas osjetljiviji, nervozni, pospaniji, jedan od razloga može biti i ova promjena vremena, kratkotrajna, koja ide sa četvrtka na petak, već u petak ponovo okreće na buru, koja će prolazno, čak može biti i olujnih udara u noći sa četvrtka na petak i petak ujutro, no nakon toga bura slabi i nakon toga burin pa maestral do sljedećeg vjerojatno četvrtka, dakle tjedan dana stabilnog vremena.
0: Hoćeš reći, onda više nema opravdanja za grintav sam, nervozna sam, ne
1: onda više nema.
0: Nema više opravdanja.
1: Iako uvijek će neko naći opravdanje. Ova svježina jutarnja već još će se osjećati sutra, no već u petak zbog te oblačnije noći i bure koje će zapuhati, miješat će zrak, pa neće biti noćnog ohlađivanja, i tako niske vrijednosti se vjerojatno neće ponoviti sljedećih dana, možda još u subotu.
0: Nakon kupanje?
1: Apsolutno da, temperatura mora, jučer je bila 24 stupnja Celzija sa namjernoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda, ova bura će malo to promiješati, ali ne vjerujem da će padati ispod 23 stupnja, što je sasvim, vjerujem, ugodno mnogima za kupanje, pogotovo onima koji su se zaželjeli da furešti odu i da napokon mogu na miru biti na svojem mjestu.
0: Da plaže budu samo za nas. Da.
1: Tako je, baš briga za vas kad je za ovako nas, kako bi nam je hit.
0: Što je to sa tom toplinskom kupolom koja se nekoliko dana sad provlači, pa da će nam temperature doći preko 30, pa na Pirinejskom poluotoku idu do 40.
1: A di preko 30, to treba vidjeti. Dakle, ne čitati samo naslove i one podnaslove, nego otvorite tekst pa pročitajte prvo ko je napisao, pa onda što je napisao, odnosi li se to na Hrvatsku ili možda na neki drugi dio Europe kao u ovom slučaju. Dakle, mnogi vole pod navodnicima nabrijavat malo. Toplinska kupola, peka ili ne znam što sve ne. Dakle, riječ je samo o novom zatopljenju, o uobičajenom, pod navodnicima, babljem ljetu, dakle razdoblju iznad prosječno toplog, stabilnog, suhog vremena koje nastupa nakon kalendarskog završetka ljeta, što je bilo noćas u 2.05. Dakle, ništa posebno, jest, bit će iznadprosječno toplo, gotovo sigurno.
0: Neka bude, ali... neka bude. Sad, da, neko, konačno neko... i mi možemo otići na more i okupati se, naravno.
1: Dobro, u tom kontekstu da, ali nadam se da to neće biti u smislu stabilne atmosfere do kraja, bez kiše, mislim da kiše treba, i da će pasti ovo, kad sam rekao, najavljam u prvim danima listopada. Općenito prognoze za jesen su takve da daju povećanu vjerojatnost viška oborine u većini krajeva Hrvatske, ali to ne znači uvijek i na svim lokacijama. Pogotovo u ovom toplom dijelu godine kad je češća pljuskovita oborina i kad je kod lijevog susjeda padne, ako desno da ne.
0: Evo, nažalost, kad je bio ovaj veliki požar na Braču, stvarno nevjerojatno da je kiša potopila grad Split, a da nije ni kap pala na Braču, a njima je nasušno bila potrebna kiša da se zaustavi požar.
1: Tako je, nevjerojatno. Bi ono
0: da je neka
1: govorim...
0: barijera bila između na pola Bračkog kanala, između Splita i Brača, i kiša nije otišla do njih.
1: Nažalost, kiša nije bila pomoć vatrogascima, inače djeci na meteoknjiženim susretima objašnjam upravo to da je kiša i korisna, da mi kišu pijemo, a da kiša čak može biti i vatrogasac u nekim slučajevima, ali da nije dobro kad ima previše, pa onda bude poplave. Upravo u tom ozračju živimo i u zadnjih godina. Na jednom mjestu ima previše, na drugom mjestu nikako ili premalo, tako da valja nam se s time prilagođavati.
0: Da, sad kad si spomenuo te meteoknjiževne susrete za male i velike, sutra si već ovdje kod nas, jel tako, i bit ćeš, sad ćeš i fizički doći u Split.
1: Da,
0: uživati
1: ne znamo,
0: u babljem. Dobro, malo će ti biti kiša, ali nema veze.
1: Ma, ali to će biti u noći.
0: To će biti u noći.
1: U noći, ja ne mislim biti u to vrijeme vani. Dakle, ne mislim izaći. Kogod planira se četvrtka na petak izaći van, neka ima kišobran ili barem neku, u blizini neku

0: educirati u nekim osnovnim meteorološkim pojmima kako bi bolje razumjeli sve ovo što čuju na Radio Splitu, na HRT-u i koje gdje drugdje, i ne postavljali pitanja otkud sad to kad vide kumulonimbus, olivni oblak i vide odmah tornado.
1: Ali nisi samo još, tu, imaš i na noćni istraživača.
0: Tako
1: da?
0: Je, dodatno unutar Mediteranskog festivala knjige u subotu na večer je predstavljanje Pretežno vedro stripa o meteorologiji. Biću takozvana predgrupa o Nezbu koja je zvijezda tog dana.
1: O, pa to je velika čast. Da,
0: da, zato kažem predgrupa.
1: Predgrupa, da.
0: A ne bi mi bilo u Splitu da me nisu zvali iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji ove godine ponovo tradicionalno organizirao noć istraživača, i dolazim primarno u petak, zbog petka, i tri susreta s djecom, dva dogovorena sa školama i treće otvoreno za javnost na večer unutar njihovog, mislim da je kampus u pitanju. Dakle,
1: da, na kampus se seli noć istraživača. Da.
0: Tako je, dakle, cjelodnevna aktivnost, ako niste, raspitajte se, dovedite djecu, nek nauče nešto novo, otvorimo i nove vidike, s nadom da će neko od njih se zainteresirati, između ostalog i za prirodoslovlje, i možda postati i meteorologom.
1: Zorane, hvala ti lijepo što si bio gost Radio Splita, vidimo se uživo već sutra, preko sutra, u našem gradu. Želim ti lijepi provodi, da što više malih i velikih dođu na ova tvoja događanja i na meteoknjižne susrete. Hvala ti i neka bude vetro.
0: Neka bude. Hvala puno. Do suđenja.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Splitu.
1: U Sinju će se u subotu 26. rujna održati Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Riječ je o miroljubivom okupljanju građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci i ocu te obitelji. Geslo ovogodišnje Hoda za život glasi: prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje je u 10 sati na Sinjskoj pjaci, a o trasi kojom će se povorka u subotu kretati govori nacionalna koordinatorica Hoda za život, obitelj i Hrvatsku, Kristina Bekić.
2: Raduje me što mogu i ove godine najaviti treći po redu Hod za život obitelji Hrvatsku u Sinju. Ovim miroljubivim hodom i ove godine želimo dati podršku najnježnjima među nama, najnezaštićenijima, najranjivijima, a to je nerođeno dijete. Ovim hodom želimo dati podršku svakoj majci i poručiti joj da nije sama. Život je dar, život je blagoslov i uvijek odaberite život za svoje dijete. Razumijemo da postoje teške životne okolnosti, ali za sve ljudske situacije uvijek postoje ljudska rješenja. Ne bojte se, uvijek birajte život i borite se za svoje dijete. Geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Poražavajuća je činjenica da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine iz totalitarnog komunističkog režima. Danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Vrijeme je za društveni dijalog i zakone temeljene na znanosti i ljudskosti, a ne na interesima osobne komocije. Mi nećemo odustati ni posustati u toj borbi za život nerođenog djeteta. Zajedno gradimo društvo koje stavlja život, obitelj i dostojanstvo svakog čovjeka na prvo mjesto. Svako dijete je dar i prilika da ga volimo, štitimo i postanemo bolji ljudi. Okupljanje je u 10 sati, Trgu kralja Tomislava ili Sinjskoj pijaci, naši Sinjani to jako dobro znaju. Onda krećemo put Petrovca, znači Petrovac ulica, kvartiri ulica, ulica Andrije Kačića Miošića i ponovo se vraćamo Sinjsku pijacu gdje će biti odličan program, imamo odličan bend, imamo jedno posebno svjedočenje naše Luce iz Dugopolja koja će reći koji je blagoslov i radost za njihovu obitelj imati brojnu obitelj. Luca je majka 15 djece. Dođite, radujte se s nama, podržite svaki život od začeća do prirodne smrti. Oni koji su već dolazili znaju kako uvijek radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji s malom djecom, naših djedova i baka, a oni koji nisu, neka dođe, uvjere se i raduju se s nama.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Split, oglašava sljedeća radna mjesta. Brlika Trade u Splitu na određeno traži jednog administrativnog radnika. Verus u Dugopolju na određeno traži jednog administratora. Amonit u Podstrani na određeno traži jednog armirača, a u Žrnovnici na određeno traži jednog radnika u knjigovodstvu, te jednog tesara u Podstrani na određeno i jednog zidara također u Podstrani na određeno. Termodinamik u Splitu na neodređeno traži dva asistenta u nabavi. Čudesni dvorac u Splitu na određeno traži jednu dadilju. Tam Grevis u Stomorskoj na određeno traži jednog diplomiranog inženjera građevinarstva, a dva inženjera građevine u Splitu na neodređeno traži saldo gradnja. Giros u Kaštelukšiću na neodređeno traži jednog konobara. U Splitu na neodređeno dva pomoćna kuhara. Prvan u Vrgorcu na neodređeno traži četiri konobara. Studio Hana u Splitu na neodređeno traži jednog kozmetičara, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u Splitu na određeno traži dvije medicinske sestre, tehničara prvostupnika. Zima svjetlosne dekoracije u Solinu na određeno traži tri modna tehničara. Hotel Split u Splitu na određeno traži jednog noćnog nadzornika na recepciji. Mind & Body Split na neodređeno traži jednog pedikera. Pecić, obrt za građevinarstvo i prijevoz u Splitu na određeno traži dva pomoćna građevinska radnika. Simba u Splitu na neodređeno traži dva pomoćna radnika i dva tesara. Kantun Paulina u Splitu na neodređeno traži dva pomoćna radnika u kuhinji. Hotel Zdilar u Imotskom traži na određeno jednog pomoćnog radnika u kuhinji. Forum revizija Split na određeno traži jednog pripravnika u reviziji. Tramax u Sinju na neodređeno traži jednog prodavača. Jednog prodavača traži i Uje Dugopolje u Splitu na određeno. Pet prodavača u Splitu na neodređeno traži Telemax, a u Sinju na neodređeno dva prodavača, te u Trogiru na neodređeno jednoga prodavača, dok u Makarskoj također na neodređeno traži isto dva prodavača. Secura Split na neodređeno traži jednog projektanta strojarskih instalacija. Orada u okrugu Gornjem na neodređeno traži jednog ribara. Alora u Splitu na određeno traži jednog slastičara, a Perla svjetska putovanja u Imotskom na neodređeno traži jednog vozača autobusa. Svi ovi oglasi odnose se na oba spola. Ako ste nešto prečuli ili niste dobro čuli informacije, sve ovo možete potražiti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Split ili kod njih na njihovoj oglasnoj ploči.

0: 11:45 u našem programu Zoran Bakula je rekao da nema nekih najava velikih oborina. Pašće kiša s četvrtka na petak, ali kroz sljedećih desetak dana imat ćemo ne pretežno, nego baš vedro. Eto, baš ne odgovara našim planinama i našim šumama željnim kiše, ali znam sigurno kome odgovara da nema velikih oborina, da bi mogao igrati, zaigrati balu na jedinstvenom nogometnom terenu. Idemo sad do Imotskog grada, koji ovih dana živi u nevjerojatnim prirodnim i avanturističkim ekstremima. S nama je naš dragi Braco Ćosić, koji nas čeka, a di nego na Modrom jezeru. Braco, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Mariola, tebi, našim poštovanim slušateljima. Jesam, viš, za ovu priliku sam došla na Modro jezero.
0: Da se uvjeriš, ali, iz prve ruke.
1: Da se uvjerim.
0: Ma je li presušilo?
1: Ne, evo, sad ti kada, upravo je ovdje i kolege s TV Dalmatije došli, su oni su mislili da je presušilo, ali nije.
0: Eto ne.
1: Zapravo. Ono što je službeno kad jezero treba presušiti, mogu ovakvim dijalektom govoriti.
0: Može, naravno. Jezeru, mogu. Po naši, tako je.
1: Po naši, kad naši. Sam već najzir. Znači, ostala je samo jedna lokva dolje. No međutim, ako ti ne možeš sa jezera, ti znaš, ti si već to radila, je tako?
0: Tako je, bila na jezeru, tražila vile i bilenjake i vukodlake, sve ništa baš nisam...
1: Tako je, da. Znači, ako sa ove jezeranske strane gdje su one serpentine, ako ti možeš s te strane prijeći jezero na onu bazaransku stranu, tamo gdje su vukodlaci, sa jedne i s druge strane, to znači gdje su ove hridine velike i tamo gdje su oni, ona sipina, onda je jezero presušlo, bez obzira ako bude nešto malo vode.
0: Da.
1: Trenutačno to nije, jer još vode ima, dotiče hridine, ali mislim, ono što si rekla, da meteorolozi ne predviđaju
0: neke velike oborine, da?
1: Tako je, onda možemo očekivati kraj ovoga tjedna, eventualno početak sljedećeg, da bi to već bila ozbiljna razmišljanja o utakmici.
0: O utakmici, tako je. I Braco će zaigrat.
1: Pa čuješ, to definitivno.
0: A ti si bilenjak, jel?
1: Jesam.
0: Pa naravno, zato što ti je žena ko vila.
1: Hvala ti lijepo na komplimentu.
0: Je, tako je, kako je, tako je. Da, treba reći onako kako je. No daj pojasni, bilenjaci i vukodlaci. Ko su bilenjaci, ko su vukodlaci?
1: Bilenjaci su ovi ovdje, dečki iz ovog kvarta gdje je samo jezero. Znači, to je jezero, jezerani se zovu, jel tako? Osim toga, blizu je Vilinska pećina, blizu je Vilinsko počivalo, blizu je Vilinski put. Sve to ima neke svoje znakove gdje su oni postali vilenjaci i tako se i prezivaju.
0: A vukodlaci?
1: A vukodlaci su oni nasuprot tamo sa istočne strane jezera, to su Bage, Mustapići, Bazarani, Gori, jel' tako? Oni su sami sebe, da se odmah razumijemo, prozvali vukodlacima i jesu takvi, da odmah kaže. Evo, neka me čuju, pa tako odmah ih izazivan da ćemo...
0: Na dvoboj, teški.
1: Tako, tako je.
0: Tako je.
1: A znaš da mi imamo i posebna pravila oko širine i dužine terena, posebna pravila oko utakmice, jer utakmice uvijek završi neriješenim rezultatom, ali to je već nije u skladu sa UEFA-om i FIFA-om.
0: Nema
1: ali
0: vez.
1: Imamo našu organizaciju ovdje.
0: Tako je.
1: Tome, oni...
0: A nemate vari tako, ništa, to ne. Vile gledaju.
1: Imamo kako,
0: vile,
1: imamo
0: vile.
1: Var dole na licu mjesta, ali on je od Perploče i ovoga Selote, onoga...
0: Dobro, od modernih materijala.
1: Siropora.
0: Braco, ali prije se to vrlo rijetko događalo da Modro jezero presuši na takav način da se može igrati, a ovo čini mi se sad ovih godina, zadnjih desetljeća, da ipak to baš nije tako rijetko.
1: A, Mare moja draga, pa to znaš, evo, da. Znaš da je ove klimatske promjene su utjecale i na splitsku klimu i na Zagoru, a posebno Zagora i posebno ova naša prirodna staništa pitke vode, ja to tako kažem, jer Modro jezero može se kupati vodu. Crveno imamo preko 18 miliona kubičnih metara vode, pitke vode koja je izlazi dolje na glavno našem izvorištu Opačac. Ali nećemo sa o tome, govorim o tome da su ove klimatske promjene učinile čudo u cijeloj toj priči. Tako da više ne možeš kazati ako je tamo čak 40-45 metara vode u srpnju i kupa se doli, kupa se u jezeru, da u devetom mjesecu, pazi, u devetom mjesecu, evo, još nije kraj, devet mjeseca jezero je presušlo. To su ekstremi koji jednostavno ćemo se morati
0: naviknuti
1: na to. Tako. I naviknuti na da. To. Je.
0: Dobro, kad bi, ako ovo ostane situacija ovakva, kad bi se mogla zaigrati utakmica Vilenjaka i Vukodlaka?
1: Čuješ,
0: bi
1: da,
0: mogla?
1: Mogla,
0: ste spremni,
1: ako
0: tako.
1: Nastavi ovakav tempo. Jer dolje, kad presuši voda, ne treba njemu nego možda jedna bura po noći ili ujutro da to bude već prostor gdje mi igramo, da to bude suho. Tako, ja neću sad biti prorok pa kazati to će biti sljedeći tjedan.
0: Ali pratit ćemo prognozu i pratit ćemo stanje.
1: Početkom listopada pratit ćemo situaciju kako će biti. Jer ovaj El Nino doće i svoje krake malo u Imotsku krajinu, baš zbog te utakmice, pa onda ćemo vidjeti.
0: Pa će malo to sve skupa prosušiti. Dobro. Ali dok čekamo nogometnu utakmicu, čekamo i one koji će hodati po žici iznad Crvenoga jezera. Nisu danas, rekao si mi, jer puše jaka bura. Nije baš,
1: da,
0: ali
1: da,
0: hoće,
1: da,
0: da. Šetaće.
1: To je, zapravo to je jedna svojevrsna atrakcija, mislim svjetska atrakcija. Se zamisli prostriti, kako naši kažu, tu tanku
0: žicu preko
1: nije to žica, nego zapravo to je jedna mala kako se zove,
0: jel traka ona, neka?
1: Traka, da,
0: traka.
1: Tako, traka, da, tako je, traka polivalentna, vjerojatno izuzetno čvrsta i dobra.
0: I onda oni šetaju po tome s jednog kraja jezera
1: na drugo. Zamisli, 440 metara su tamo rastegli na Crvenom jezeru, ti Austrijanci i Njemci, ima bilo je nešto jedna i naša jedna, baš Mustapića udata Tomljenović, koja je inače i bavi se ovom, onim, znaš, atrakcijama na svili i onoj žici i tako dalje.
0: Da, o tome ja mogu samo sanjati. Dok,
1: tako, neka, rođena na jezeru, da, sanjati, bez obzira što i ona je, ono, ima je kus žene.
0: Aha, dobro, ali, pa trebaš ali, biti ali, onako to, stasit, da. Tako, pa kad je iz našega kraja, braco, pa mora.
1: Tako je, da, tako je, kršno, žensko,
0: kršno,
1: zdravo.
0: Žensko, da.
1: A osim toga, može i ta traka i sve to može podnijeti određenu i kilažu. I onda se i onda je bilo hodanje na Crvenom jezeru, to je prije 3-4 dana, bilo je stvarno fantastično, prošli su nekoliko puta gore dolje jezero, 440 metara tamo, 440 vamo, to je 880 metara, tako da je to bilo stvarno atraktivno, no kažem, ovaj dva dana je bura,
0: ali hoće, brzo, opet
1: hoće. Hoće, jer je plan da se ide i na Galipovac, to je lijepo, vrlo lijepo jezero na zapadnom dijelu Imotske krajine, u općini Lokvičići, pa da i tu prohodaju atrakcija. Evo, kažem, svi oni ljudi koji poslije podne nemaju šta raditi, pa čak i Splita, evo, dođite u Imotski fino, pa gledajte, samo morate imati čvrste živce.
0: Braco, hvala ti lipa na ovome javljanju, eto, lijepih poziva za doću Imotski, lijepo je vidjeti Modro jezero i kad presuši, lijepo je i kad je puno vode, lijepo je gledati ove koji su hrabri pa šetaju iznad Crvenoga jezera, sve su to prirodne ljepote našega kraja koje nekad, braco, zaboravimo kad recimo posebno vi naši mladi studenti odu u Zagreb na studij pa im tamo bude lipo. E, da se site oni svi odakle su i da se vrate doma, tebi uz hvala puštam onu lipu pismo Dante Keša, iđen doli. Neka se site odakle su i neka se vrate doli.
1: Sjećaju se oni i zbog spizbe i zbog svega i lipota ovih. Dakle.
0: Hvala ti, braco, na javljanju. Iđen doli, Ante Keš. Hvala lipa, svako dobro. Bog.

0: oglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa, 4,69 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako za sve.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ov Mihajl Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
3: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
4: Slučaj Gospića, Poznanovce, Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
1: Most kreće po potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
5: Dakle, nemamo namjere oko onog što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
1: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Deveti mediteranski festival knjige otvara se upravo sada u 12 sati na Splitskim Gripama. Festival je prvi put održan 2017. godine, a danas je nakon Interlibera drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj. Okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanja novih naslova i razgovore o knjigama. Ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a među najzvučnijim najavljenim gostima je norveški pisac John Espo.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Knin i Zadar 20, Komiža, Šibenik, Split 21, Ploče 22, najtoplija Makarska s 24 stupnja. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: at the best. You know, get up and stand up.
1: Zaukus san ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa, 4,69 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing radi.

0: 12:10 u programu ste Radio Splita i kako smo najavili sljedećih 40 minuta naš je gost župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, jer smo tjedan dana do dana naše županije blagdana Svetog Jeronima. Župane, dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim cijeljenim slušateljima vašeg cijeljenog radija.
0: Nakon nekih 10-15 minuta što odradimo ove osnovne teme, naravno da ćemo otvoriti naš telefon za vaša pitanja 539300, no prvo ćemo se malo osvrnuti na ovu godinu koja je iza nas, ovu što gledamo sada od dana županije do dana županije, jer to je tako nekako i red kad je dan grada ili dan županije, malo rekapitulirati sve što se napravilo, jer se moglo bolje ili imaš nekih planova koji nisu ostvareni i što nas čeka u idućem razdoblju. Nažalost, ova godina koja je prošla iza nas obilježena je sa dva velika požara, Omiški pa onda Brački. Velika materijalna šteta, velike opožarene površine, ono što je, to se sve može popraviti, jednog dana vratiti nazad, ono nažalost što ne može u životu, to je kad odu ljudski životi. Omiški požar nažalost odnio je 3 ljudska života i to je zapravo najteže kad su požari u pitanju. No, život mora ići dalje. Sad ćemo se prvo zadržati na Braču, jer bi tu uskoro trebala biti, župane, proglašena prirodna nepogoda.
1: Da, točno je, ova godina u istinu što se tiče Splitsko-dalmatinske županije obilježena nemilim požarima, prvenstveno ovom u Omišu, ali i na Braču. Bilo je još manjih požara na nizu lokacija po području Splitsko-dalmatinske županije, no uvijek će ostati ožiljak što se tiče Omiškog požara jer je odnio 3 ljudska života i ovom prilikom izražavam sućut obiteljima stradalih u tom nemilom požaru. Isto tako želim oporavak, što uspješniji, što brži oporavak ovima koji su još po bolnicama, bilo u Zagrebu ili Splitu, a naravno iskreno želim i oporavak ljudima kojima je uništena jako velika materijalna imovina. Prva procjena je što se tiče Omiškog požara bila preko 100 miliona eura. Međutim, kako smo 1. rujna proglasili prirodnu nepogodu, građani u roku od 8 dana dostavljali zahtjeve, a prethodno sa strane grada Omiša informirani o svim potrebitim dokumentima i potrebitim pripremi za prijavu i dobili smo konačnu cifru koju još uvijek povjerenstvo sada mora proći analizirati, ali konačna suma novca je oko 48 miliona eura, dakle dvostruko je manje nego ipak prva procjena bila, i to od strane građana. Stručna povjerenstva, a više ih je, formirao je grad Omiš koji je bio jako ekspeditivan i suradljiv u ovoj situaciji kada se već dogodila ta šteta velika, i sada će ta povjerenstva proći u svaku pojedinu štetu. Financijska sredstva već imaju na računu grada Omiša, prije svega zahvala Vlade Republike Hrvatske koja je posebnom odlukom donijela odluku za financiranje čak 20 miliona eura. Bilo je tu jako puno i donacija, zahvaljujem svima, a prije svega lokalnim zajednicama diljem Hrvatske i mojim kolegicama i kolegama županima diljem Hrvatske koji se također uključili u tu aktivnost. Ta sredstva se već nalaze na računu grada Omiša i kako se koja procjeniteljsko povjerenstvo krene, tako će se ljudima i isplaćivati šteta. Prostite, što se tiče Brača, dužan sam odgovor. Ja sam i prekjučer bio na Braču sa ministrom Ružićem. On je jako brzo reagirao i u Mišu i sada na Braču iz svojih djelokruga rada svog ministarstva, a to je sačuvanje radnih mjesta ljudima koji trenutno zbog ove situacije ne mogu raditi jer su im uništeni objekti, bilo turistički ili pogoni. I tako da je ta mjera na neki način jako dobra, do 1.500 eura svatko onaj koji je na neodređeno radno vrijeme bio zaposlen u poslodavca koji je u nemogućnosti zbog požara ne može raditi, biti će isplaćivano sve do naredne turističke sezone po potrebe ako se radi u industrijskoj objektu i dalje dok se objekt ne sanira i riješi.
0: I za Brač isto tako ide proglašenje prirodne nepogode, naravno, ali ne sad odmah, da?
1: Naravno, najprije treba građane, a to je već evo načelnik s našim sastankom neki neki dan i obavijestio građane s područja općine Milna. Naime, Nerežiće, Sutivan, Supetar, dotaklo se i njihovih prostora, ali nema takve štete da bi se mogla proglašavati prirodna nepogoda. Radi se samo o Milni. Oni su obavijestili građane o svim potrebitim aktivnostima i u dogovoru sa načelnikom Franom Lozićem ćemo odrediti dan kada će biti proglašena prirodna nepogoda, da ne bi građani bili oštećeni ili nepripremljeni dokumentaciju, da ih ne dočeka, jer nažalost zakonski rok je svega 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Tako ćemo počekati, koordinirati sa ljudima na terenu.
0: Da mogu prikupiti sve dokumente i na vrijeme onda to sve donijeti. Da.
1: Upravo tako.
0: Sve dokumente na vrijeme su donijeli oni kojima su stradali imovina i sve ono što su imali i prošle godine na području Marušića, Mimice, Piska. Nažalost, još uvijek ima dosta neriješenih slučajeva i stoga prošlogodišnjeg požara dosta žalbi na rješenja koje je donio grad. Ljudi su naravno gnjevni, ogorčeni, a i ovi kojima je sada stradalo pitaju se jel se to može i njima ponoviti. Nadamo se da ne, da će to sad ići žurnije i bolje. Šta s onima što je se lani dogodio požar?
1: U stalnom kontaktu smo sa resornim ministarstvom i sa vladom i gradom Omiša. Svjestan je toga i gradonačelnik grada Omiša. Dogodio se nesporazum na relaciji djelatnica, odnosno grada Omiš, odnosno povjerenstvo, i neki ljudi su uistinu ostali oštećeni neisplatom materijalne štete za njihove postradile stvari u požaru. To će se ispraviti. Moram reći da će se to novom odlukom ispraviti, kako povjerenstva, tako i drugostupanjskog naše županije, ali što je najvažnije i odlukom Vlade Republike Hrvatske i novom uredbom. Tako da, evo, koristim priliku, mislim, jer je to tek prekjučer ili jučer i konačno doneseno, tako da, evo, mogu koristiti priliku preko vašeg cijenog medija da i te građane obavijestim. To će biti ispravljeno nekom novom odlukom i poništenjem postojećih rješenja i izdavanje novih rješenja.
0: Da, to su lijepe vijesti za sve one koji još uvijek čekaju da im se taj problem riješi. Nažalost, ne možemo kad je priroda u pitanju, požar, teško se može to predvidjeti kad će se dogoditi. Dogodi se, ovdje kod Umiša je bio jaki vjetar koji je nosio, to je samo 2 sata sve opožareno. Vatrogasci su učinili što god su mogli od sebe i brojni ljudi koji su pomagali, no možemo li iz ovoga izvući neku pouku? Je li se moglo možda ipak nešto prevenirati i šta možemo napraviti da spriječimo takvo širenje požara?
1: Jako dobro ste u svom pitanju detektirali. Prevencija. Kada se već požar dogodio, a poglavito na takvom terenu, s takve meteorološke uvjete, u noćnom vremenu, uistinu su vatrogasci maksimalno napravili. Ja ovdje moram pohvaliti i sve interventne službe druge, koje su maksimalno odradili svoj posao, gdje se i sportska dvorana u Omišu, pa i alternativa u Dugom Ratu, i još dodatna alternativa u gradu Splitu, gdje su autobusi prometovi već u 3 sata po ponoći bili spremni za prijevoz, hitne pomoći brzo reagirale i uistinu su svi u tom trenutku. Međutim, čovjek sebe pita zašto mora doći do toga. Ja znam da meteorološki uvjeti su uistinu iz godine u godinu sve gori i gori i sve nepovoljniji i nepovoljniji.
0: Da, imali smo tu sušu koja je trajala mjesecima. Odlično za požar.
1: Za takve situacije. Međutim, možda ćemo za 10 ili 15 ili 20 godina govoriti da je ovo bilo najhladnije ljeto. I o tome moramo promišljati u preventivnom smislu, već sada promišljati u preventivnom smislu. Prvo i osnovno je raščišćavanje svojih vlasničkih parcela, raščišćavanje svog vlasništva, jer najbolje se vidi kad se već opožari područje koliko je nekoć to bilo obrađen prostor. Reći ću vam, Brački požar je gotovo 5,5 puta površinski veći nego Omiški požar. Omiški je negdje između 950 i 1000 hektara, Brački je preko 5000 hektara. Ali ja sam u 3 navrata poslije požara već prošao Brač i vidio 95% toliko te površine opožarene je privatno vlasništvo. U Omišu je gotovo 100% privatno vlasništvo. I zakonodavstvom treba regulirati, kad već nesavjest kod ljudi, privatnih vlasnika je takva da Hrvatske šume ili neke druge institucije, jel to javna, jel to lokalna uprava, jesu li to komunalna redarstva, jel to javne tvrtke poput Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, su trebaju raščišćavati te čestice i naravno vlasniku zemljišta fakturirati račune. To je najvažnija prevencija.
0: Znači, nećeš se brinuti za svoju zemlju, brinit će se neko drugi, treba to raščišćavati. A šta je, recimo, čitala sam prije neki dan, odlično je ovaj, jednog stočara sa Brača koji ima ovce, kaže da bi bilo super da se ovce iznajmljuju pa da pasu gore koliko ovca može popasti, ali mi imamo i sve manje ovaca.
1: Da, Brač je i pogodan za te stvari, ali Omiš...
0: U Omišu ne možete između kuća pustati ovce, tako je, da.
1: Ali preventiva u ovom segmentu raščišćavanja. I onda vam, znate, postoji u svim lokalnim zajednicama odluka o komunalnom redu. I zakonom je predviđeno da je lokalne zajednice mogu raščišćavati čestice koje su uz prometnice i to fakturirati vlasnicima. I kad to fakturi, kad je netko, ja sam

0: lokalnim zajednicama ja zahvaljujem gdje se rade. Naime, 2011. i 12. je bio jak, gotovo u istim gabaritima požar na Braču. I tada smo, evo, nisam ja tu bio, ali je županija u sinergiji s lokalnim zajednicama bračkim jako puno poljskih puteva probila, međutim poslije nisu nažalost održavani.
1: I to je problem.
0: I to je problem. Ali što se tiče interventnih službi i aktivnosti, kapa do poda, ljudi su ovo ljeto zaista maksimalno dali od sebe i naravno ja se nadam da ćemo preventivno svi skupa djelovati od lokalnih zajednica, županije do nacionalne razine, kroz zakonodavstvo govori nacionalne razine, jer ovo će biti neodrživo. I drugo, moramo razmišljati o tome da struka se maksimalno uključi čime pošumit već sada opožareni povrće. Da li će to opet biti borovi
1: pa
0: koji će
1: opet
0: godinama stvarati po metar borovi iglica suhih koji su gotovo pa barut na opožarenom području.
1: Ili ćemo saditi nešto prilagođeno ovom području.
0: Ili ćemo prilagođeno mediteranskoj klimi, mediteranskim prostorima. Ja nisam struka, ne mogu o tome govoriti, ali mislim da o tome isto trebamo jako, jako dobro promisliti što saditi sada na opožarenim područjima koje već su nažalost evo opožarene.
1: Da.
0: A naravno i oprostite i urbanistički rješavati da ne mogu jedno tako napučeno naselje kao što je Borak u Omišu imati prometnicu koja jedva jedan automobil
1: da ne može proći, a kamoli vatrogasna vozila.
0: Kamoli vatrogasna vozila ili hitne interventne službe.
1: Nažalost, to je problem kada su negdje u gusto naseljena područja, pa onda ne razmišljamo o tome jer kao neće se dogoditi, a dogodi se nažalost i onda se teško možemo rješavati taj problem. Dan je županije uskoro. Kako biste vi rezimirali ovu godinu koja je iza vas? Nećemo, sad smo rekli ovome što je bilo ružno i bilo je teško, ali riješit će se ovo. Koje su nam dobre stvari bile ove godine?
0: Pa iznimno aktivni smo bili kroz projekte Splitsko-dalmatinske županije. Na prvom mjestu i najvažnijem je jako veliki trud i energija uložena u pripreme projekata iz programa NPO-a za škole i za školske dvorane. 24 projekta smo pripremili, neke od njih smo već pokrenuli poput i Dugopolja i po strane. Evo, danas poslije podne u 17 sati ćemo u Košutama također postaviti kamen temeljac u naznačnosti ministra Fuksa za područnu školu ukupne vrijednosti preko 11 milijuna eura, od toga iz NPO-a se financira 8,5 milijuna eura, ostatak iz vlastitih sredstava Splitsko-dalmatinske županije. Ukupni projekti tih 24 koje smo do sada, evo i Postira su tu, Kaštela, pripremamo Omiš, Sinj, sve to do nove godine će pokrenuti se i početi radovi na gradilištima, ali paralelno s tim, od tih 24 imamo i 9 projekata energetske učinkovitosti, poput Makarske, dvorane u Sinju, dvorane u Kaštelima, gdje su već pokrenute ekonomske škole ovdje u Splitu. Niz tih aktivnosti i jako puno energije je uloženo u pripremu tih projekata, ali isplatilo se, jer nadam se da u periodu 2030. godine u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji će najveći dio djece i škola krenuti u jednosmjensku nastavu. Ono što me posebno raduje i veseli, da jako veliku kooperativnost smo našli sa lokalnim zajednicama, sa najvećom većinom lokalnih zajednica, i u sinergiji s njima, gdje su i oni pomogli u pripremi i tih projekata, ali i rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja na svom području, zaista smo se zahuktali i moram reći da smo županija u Hrvatskoj koja je najviše projekata kandidirala i koja je već najviše projekata pokrenula u tom segmentu. To je jedan dio. Drugi dio, evo, kroz 2 mjeseca, ako Bog da, u Dragljanima kod Vrgorca ćemo otvoriti umirovljenički dom ili kako ga iz Europske unije zovu centar za brigu o starijim i nemoćnima sa van institucionalnim uslugama. Naime, o čemu se radi? U Dragljanima imamo 101 krevet predviđen, ali imamo i za 264 osobe pripremljeno van institucionalnu poslugu svakodnevno za sve potrebe, uključujući i hranu, dosta u lijekova i svega ostaloga sa cijelog vrgoračkog područja. U međuvremenu smo dobili građevinsku dozvolu za isti takav objekt u Aržanu i treći i četvrti je u planu i Vrlika, gdje smo pri kraju sa građevinskom dozvolom, a što se tiče Šolte također smo zahuktali se sa aktivnostima i nadamo se da ćemo

0: vrlo brzo i tu dobiti građevinsku dozvolu i očekivati javni poziv koji će, evo, nadam se, već početkom 27. biti iz europskih sredstava kandidiran.
1: To je, kao što su problem stanovi za mlade, nažalost problem je i zbrinjavanje starijih ljudi. Znamo koliko ima malo mjesta u domovima i to je dobro da se šire domovi po našoj županiji. No, što će biti s ovim domom na području grada Splita? Bili nekih naznaka da će se možda povećati cijena smještaja. Vidim, čitam po novinama, ljudi vas zovu, župane, kad ćete doći da popričamo kakva je situacija? Govorimo o domu na Zenti u Vukovarskoj ulici. Hoće li biti poskupljenja cijena?
0: Neće, u ovoj godini poskupljenja cijena neće biti. Ja sam isto to pratio, a što se tiče ljudi u Zenti uglavnom, pa i Vukovarskoj, iza dana županije sam obećao da ću ih doći vidjeti i posjetiti, da ćemo popričati i vidjeti i da oni ne nasjedaju koje kakvim pričama koji dolaze ljudi do njih okolo emisare, a bez ikakve upita prema nama osnivačima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
1: Znači neće biti poskupljenja ove
0: godine? U ovoj godini neće, ja ne mogu govoriti unaprijed jer je pitanje i inflacije, standarda i svega ostalog, u ovoj godini neće biti poskupljenja. A što se tiče drugih projekata, aktivnosti, znate da niz aktivnosti projekata radimo u suradnji sa Hrvatskim cestama, da smo ove godine, evo, došli do toga da je probiven tunel Kozjak, da se nastavljaju dalje aktivnosti, da je uveden novi izvođač na širini i sada smo...
1: Kome se svi radujemo.
0: I sada smo napokon svi svjedoci koji svakodnevno tu prolazimo.
1: Kako brzo sad se radi tamo?
0: Kako se sada zahuktali radovi, baš se sam sretan svakodnevno prolazeći, jer živim u Solinu, prolazeći to kojom brzinom.
1: Kako to sad može?
0: Eto pravi može. Izvođač i kad dobijete tako na javnoj nabavi pravog izvođača, onda to tako ide. Nastavlja se dalje, mislim da negdje početkom godine ili već u prvom kvartalu iduće godine će biti otvorena dionica od rotora na Mravincima do TTS-a, a da će vrlo brzo biti otvorena javna nabava za dionicu od TTS-a do Gornje Postrane. Rješavanjem te dionice mi smo u najvećem dijelu riješili ovaj prometni čep u Podstrani, ali ono što želim posebno je tako, to su ti veliki projekti, ima ih još niz koji, s obzirom na vrijeme koje jesu pred nama, a malo ćemo o tome i na svečanoj sjednici govoriti, ali želio bih reći nešto drugo, a to je neposredan kontakt sa građanima, a to su oni mali projekti kroz naše Pravo mjesto, kroz naše aplikaciju Pravo mjesto, poput projekta Tu je tvoj dom, gdje smo ove godine dali, evo, gotovo 90 novih ugovora i time došli do brojke od 527 ugovora za mlade obitelji. Tu su poticaj za ugradnju solara na obiteljskim kućama, gdje smo ove godine imali prijava preko 630. Poticaj za OPG, malo i srednje poduzetništvo, ista iznenađujuće veliki broj prijavljenih, preko 460 prijava. Gotovo sve smo ih iz protekle godine riješili, nešto u prošloj godini, a nešto u ovoj tekućoj godini na samom početku donošenja novog proračuna. S tim projektima koji dotiču krajnjih korisnika, naše građana, idemo i dalje i nećemo stati s njima, jer su to projekti koji opipljivo očekuje svaki građan na području naše županije. A da ne govorim o lukama, ove godine smo i luku Omiš predali na korištenje. Bol je zahuktao tako radove da je izvođač prije roka ide i nadamo se da će vrlo brzo jedna od najvećih luka na Jadranu, Bol, biti gotova, ali pri samom kraju je i prva faza ribarske luke Komiža, najisturenija, a reći ću i strateška ribarska luka, to ribari najbolje znaju.
1: Da, 539300, naš je broj telefona, ako imate pitanje za župana Splitsko-dalmatinskoga. Župane, moramo se malo okrenuti prema Zagori. Prije neki dan sam susrela jednu gospođu, ona živi u Imotskome, kaže, znate kako je meni veliki problem, ona je umirovljenica, ja imam ujutro jedan autobus u 7.5 po relativno normalnoj cijeni, kaže negdje oko 13 eura, ali po toj cijeni se mogu vratiti tek u 10.5 na večer. Ima između linija, ali su po 30 i nešto eura, vi uistinu za 30 eura možete avionom do Rima doći. To bi trebala riješiti županijska mreža autobusnih linija. Taj problem, nadamo se.
0: Upravo tako. Naime, jučer smo imali završnu konferenciju u Dugopolju Suma, koji se zove. Mi smo gotovi sa mrežom linija 29. imamo otvaranje javnih ponuda. Mi smo to, naime, Ja moram pojasniti zbog čega je i jeste. To je stvarno, izgubili smo sigurno godinu i pol dana od kad smo trebali donijeti mrežu, ali nismo, jer mi jednostavno nismo županija u istoj kategoriji s nekim drugim županijama. Mi smo županija koja je daleko najveća u Hrvatskoj, mi smo županija koja ima gotovo 450 tisuća stanovnika. Možete zamisliti gdje je Vis, Vrgorac, Vrlika, to su 3 V koje zatvaraju našu županiju. Ja često kažem kroz šalu mojim kolegama gore iz nekih drugih županija, ja moju ne mogu proći u danu avionom, a vi svoju do Marende možete biciklom provozati. Stoga i smo mi se i borili preko resornog ministarstva i hvala Bogu naišli na razumijevanje da možemo podijeliti u više grupa tu javnu mrežu. Mi smo morali raditi čak 6 grupa. Makarsko primorje, Imotsko primorje, Imotski kraj, Sinjski kraj, Kaštelansko zaleđe, Trogirski kraj i svaki otok opet za sebe imati svoju grupu, tako da bi potencijalni, jer tko će se za cijelu županiju, koji je to javni prijevoznik koji se može javiti za Vis ili Vrlik ili i za sve to skupa.
1: Dobro, ali to sad ide.
0: I sad je to doneseno, 29. ako Bog da ćemo otvoriti te ponude, ići u sklapanje ugovora za svih 6 grupa i mislim da negdje od nove godine možemo krenuti sa, možda i ranije, ali evo uzimam sebi od nove godine na taj način. Zašto smo jučer u Dugopolju imali prezentaciju toga? Imaćemo i isturene terminale. Evo, u Dugopolju će biti jedan terminal kao primjer gdje bi sa malim kombićima iz mjesta, naselja, zaseoka, manjih kupio, dovodio od Dugopolja, tada velikim autobusom, češće odvozio u grad Split. Time ćemo rasteretiti, jer ekonomski je neopravdano da iz jednog mjesta od 50 ili 60 stanovnika ide autobus od 54 mjesta svaki dan po 2, 3 ili 4 puta.
1: Dobro, ali cijena tog prijevoza...
0: Cijena će biti prilagođena. Zašto? Da. Zato što resorno ministarstvo je osiguralo iz europskih sredstava fond iz kojih će ove nerentabilne linije se financirati i na taj način će i Splitsko-dalmatinska županija sklapati ugovore sa onima koji na javnoj ponudi dobiju te nerentabilne linije, a one su u pravilu uvezane sa rentabilnim linija. Recimo Split Trogir obuhvaća i prostor Trogirske Zagore, tako ne može se javiti netko posebno samo za Split Trogir, imat ekonomsku, imat kvalitetan profit, a da zaboravimo Zagoru, Trogirsku Zagoru i tako za ova sva druga područja.
1: Telefoni su nam se užarili, pa ćemo mi sad krenuti, nekoliko naših slušatelja. Dobar dan, ko je bio strpljiv s nama? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, jel mogu postaviti pitanje?
1: Naravno, možete postaviti pitanje
2: dan,
1: županu.
2: Dobar dan, ja pozdravljam gospodina Bobana. I mene samo interesira šta je sa granicom Solina i Klisa. 2011. je bila sjednica gradskog vijeća, tematska sjednica vezana za tu granicu. Tada smo mi kao građani potpisivali neku peticiju za tu granicu, ali do danas nema nikakve informacije. Je li to gotovo, je li to u toku, je li... ili neće biti ništa od toga.
1: Hvala lijepa na pitanju.
2: Hvala vam, doviđenja.
0: Da, draga gospođo, dotakli ste me, jer i mene 11 godina i više taj problem čekao dok sam bio gradonačelnik Solina. Ja sam i u tom periodu bio gradonačelnik kad smo radili, i moram reći da je uistinu 93-94% građana se izjasnilo s tog spornog područja da žele živjeti u Solinu. Međutim, ja ću vam pojasniti nažalost proceduru koja ja isto tako mislim da se mora mijenjati. Odluku donosi općinsko vijeće Klisa i gradsko vijeće grada Solina. Oni sigurno u pravilu, a mi imamo takva 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, malo digresija, imamo Baška Voda Brela, imamo Omiš Dugi Rat, Seget Marina i Klis Solin. Sigurno neće biti istovjetne odluke jednog i drugog vijeća i onda se ide na povjerenstvo u resorno ministarstvo. Povjerenstvo tu svoje mišljenje podnosi Saboru, Sabor donosi tu odluku. Mi smo tada bili nadomak odluke da Sabor donese takvu odluku, a onda smo dobili pravno tumačenje, unatoč odluci Sabora, opet to moraju potvrditi i konačno može biti samo kad potvrde općinska vijeća, odnosno gradska vijeća dviju općina, odnosno lokalnih zajednica koji se spore oko tog spornog područja. Tako da dok se takav model zakonski ne promijeni, ja nažalost ne mislim da će doći do promjene samih granica. Potpuno iskreno i otvoreno vam kažem.
1: Eto ga, čuli smo odgovor župana, imamo sljedećeg slušatelja. Dobar dan, izvolite vaše pitanje.
3: Halo.
1: Da, da, samo malo stišajte vaš radijski prijemnik, čujemo vas dobro.
3: Iskopčane.
1: Dobro, recite vaše pitanje za župana.
3: Za župana budi pozdravljen, da je Tomislav iz Ljubuškoga. Gospodine župane.
0: Pozdrav Ljubuško.
3: Da se posumljava sa Šivcima. Tu sam ideju poslao da radi onaj Split, onaj ima par deseci, a gledam jednoga prijatelja iz Vrgosa da prosjeđi do vas tu informaciju, ima par godina posle požara na Zrnovici. Sa Šivcima, onaj posumljava to sve. To bi volio da malo duže razgovaramo o jednom društvu i onda treba bi par onaj iz veteranske kultura da dođe čovjek s vama da razgovaramo o tome.
1: U svakom slučaju, da, to je dobra ideja. Tako je. Da. To je dobra ideja, negdje na tragu toga. Hvala vam lijepa na vašem pozivu i ono župano o čemu smo razgovarali.
0: Poštovani gospodine Tomislav, pozdrav vama i moram vam reći da je taj vaš prijatelj iz Vrgorca to meni prenio. Ja znam za tu informaciju, ali evo, nisu samo Šipci, može to biti i Rogač, može to biti...
1: A mogu biti masline. Masline, pa šta može biti, da.
0: Ali, znate, ja uvijek poštivam struku i zato sam rekao u uvodnom obraćanju kad je bila tema oko požara da moramo razmišljati oko toga da struka da svoje mišljenje uvažavajući u obzir neke nove meteorološke uvjete na ovim područjima. Možda je i ovo bilo nekada za vrijeme mletaka.
1: Dobro rješenje. Ali sada
0: su neki novi meteorološki uvjeti, shodno tome struka mora za svoje mišljenje.
1: Da. Imamo još jedan telefon. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Recite vaše pitanje za župana.
4: Pozdravljam gospodina župna. Ja putujem iz Imotskoga u Split na terapije. Ima autobus neki privatni do Zagvozda. U Zagvozdu čekamo Dubrovački. I Dubrovački ne ide Poličko, nego direktno na stanicu. Sa stanice moram kupiti taksi. 10 eura. Kad su mi gotove terapije, ja moram s pratnjom doći opet na kolodvor. Karta Imotski Split 25 eura. Karta obrnuto iz Splita za Imotski 25 eura. A meni socijalno priznao 18 eura.
1: Je, gospođo, hvala vam lijepo na ovom baš plastičnom primjeru, da.
0: Mora biti da ste vi prethodno našu dragu Mariolu već kontaktirali.
1: Evo, baš ovu gospođu nisam sreći.
0: Pitanje, da. Identično
1: ali
0: pitanje
1: to muči.
0: Cijenja voditeljica programa.
1: Hvala lipa, gospođo. Evo, mi smo već odgovorili na vaše pitanje, ali dobre su vijesti. Moglo bi početkom iduće godine biti uvedena ova mreža, kako to zovemo?
0: Mreža linija. Javna,
1: ne rentabilna, javna.
0: Mreža linija, linijska mreža.
1: Linijska mreža autobusa, bit ćete bolje povezani Imotski i Split po povoljnijoj cijeni. To je nama u ovoj situaciji najvažnije. Da su na redovne linije, da su nam cijene prihvatljive. Hvala lijepa na pitanju. Imamo još jednog slušatelja. Dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
1: Izvolite vaše pitanje za župana.
5: Znate zašto su Splićani ovako posebni? Oni su došli iz kozmosa. Iza Kozjaka i iza Mocora su se spustili u Split.
1: Uh-huh, dobro.
5: Živjeli.
1: A, to je samo mali komentar. Splišanje okolina. Dobro, hvala vam lipa. Imamo li još nekoga pri telefonu? Za sada ne. Malo smo se župan evo dotaknuli. Neka treba se ovako malo i nasmijati, pa to jeste bogatstvo ovoga našega kraja. Ima nas od svugdje.
0: Vidite
1: Motski.
0: Koliko su Splićani osebujni ljudi.
1: Tako je.
0: Zato jesmo posebni.
1: Posebni smo. Moramo se malo dotaknuti od toga da ne bi sad bilo da smo samo po Zagori. Evo prije neki dan, nažalost, dogodio se pa jedan, ne bismo sad mogli reći incident, ali vrlo jedna ružna situacija. Gospođa koja je bila ispred hitne u Supetru nije mogla dobiti odmah prvu pomoć i onda se otvorilo ponovo to pitanje, ta dva tima, je li to dovoljno, treba li još. Gradonačelnica Supetra je uputila da će to krenuti prema i saborskoj proceduri, no županija je već bila pokrenula prije nekoliko godina jedan, dosta se govorilo o toj zdravstvenoj skrbi na otocima, je li se tu išta promijenilo?
0: Da, prije svega izražavam iskreno žaljenje i zbog gospođe iz Postira koja je evo sama sjela u auto u takvom zdravstvenom stanju i išla do hitne pomoći u Supetar. A moram reći da se zaista to možda dogodi jednom ili dva puta u godinu dana, da oba dva tima su u istom trenutku na terenu.
1: Ali se dogodilo.
0: Ali se dogodilo. I točno je, mi smo 2022. Na županijskoj skupštini, to na tematskoj sjednici, donesen je zaključak da uvijek u timu mora biti još jedna osoba koja u slučaju izlaska na teren će uvijek ostati ovdje. Mi, ja sam iskoristio priliku neki dan u Kaštelima otvarajući i najsuvremeniju ljekarnu sa 7 ordinacija, iskoristio priliku razgovarati s ministricom jer sam sutradan, dakle poslije tog nemilog događaja, kontaktirao ministricu, kontaktirao u ministarstvo, kontaktirao u Zagrebu i podsjetili na tu našu inicijativu da se to i ponovno pogleda i da bez obzira ako je jednom godišnje da se i ta mogućnost otkloni, postoji mogućnost još jedna, a to je da je sanitet 24 sata stalno nazočan i da osobe koje su gore, mada jeste druga institucija jer je dom zdravlja, ali da bude pri ruci u trenutku dok se ne nađe rješenje preko HZZO-a za rješavanje.
1: Mislite liječnik koji je u tome dijelu da bude na raspolaganju 24 sata u slučaju.
0: Ali ja ću još jednu stvar podsjetiti svima nama. Bez obzira li mi obnašali dužnost župana, načelnika, načelnice, gradonačelnika, gradonačelnice ili bili obični građani. Moramo voditi računa da i naša djeca koje ih upisujemo na fakultete odabiru ova deficitarna zanimanja i da ih na taj način motiviramo. Je li to kroz stipendije, je li to kroz nekakve druge poticaje, jer na 4 otoka naša napučena, Šolta, Vis, Hvar i Brač, u 4 godine 2 djece upisalo medicinu. I teško u dogledno vrijeme će se moći popunjavati timovi ukoliko nećemo ili ljudima koji dolaze iz unutrašnjosti struci osigurati smještaj i još neke druge benefite koji im su im potrebni ili nekakve subvencije, bilo što kako bi domaću djecu na neki način objašnjavali da je bitno ići i u ta zanimanja i da nije turizam jedini profit koji može biti na području cijele naše županije, ali tako vam je uglavnom u cijelom.
1: Ali kad završe fakultet da se vrate na rodnu grudu. To je jako važno. No dobro, sad kad ste rekli oko smještaja, čitam danas na jednome portalu kako u Hvaru kada, mislim da je pedijatrica u pitanju, ode na godišnji ili na bolovanje, nema zamjene, ne zato što je niko ne bi zamijenio, nego se ne može osigurati smještaj za tu liječnicu. To naravno, nikako ne može se dogoditi da liječnica koja dođe na zamjenu plaća smještaj u Hvaru od svoje plaće, jer onda je sigurno neće ostati ništa s obzirom kakvi su, posebno ako je ljeto u pitanju. To bi bilo najnormalnije. Kako je to moguće onda da grad ne može osigurati nekome smještaj, a važno vam je da imate pedijatra na otoku?
0: Zato kažem, bez bespotrebnog prozivanja, bilo u Saboru ili bilo u medijima, svi se moramo uhvatiti tog problema. Ima više modela. Sad sam govorio o jednom. Da li motivirati našu djecu da studiraju, da upisuju ta zanimanja, te profesije, ili osiguravati smještaj ljudima koji će dolaziti izvanka da bi liječili na našim otocima pa i u priobalju. Vidite, takvih problema mi nemamo po Sinju, po Imotskom, po drugim krajevima naše Splitsko-dalmatinske županije.
1: Dobro, ali to je, znate, blizu su. Svi su blizu, možete živjeti u Splitu, vrlo brzo ćete doći do Sinja, do Muća, otoci su nažalost odvojeni, izolirani. Da.
0: Konstruktivno razgovarati i pričati. Nego na ovaj način, na koji način neki...
1: Dobro, ali problem Supetra se može riješiti.
0: Apsolutno, intenzivno svaki dan. Pa i ja i saborska zastupnica Baričević kontaktiramo resorno ministarstvo. Mislim da smo vrlo blizu jednog kvalitetnog rješenja, no o tom kroz koji dan.
1: Imamo jednog strpljivog slušatelja. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Vaše pitanje za župana.
6: Vezano ovo, malo sam slušao, znači povezanost Imotskog.
1: Eto, ja ne znam, mislim župane, sad će ovo ispast da ovo preko neke veze, ali ne...
6: Nije
1: Imotski, dajte neko drugo mjesto, reće župan, da samo ja radim Imotskog.
6: Mene zanima linija koja ide od Imotskog, znači mi se nalazimo u Cisti Velikoj.
1: Aha.
6: I obično bi u Cisti prvo skrenulo se dole prema Šestanovcu, a mi smo ostali se lijepo crijevo Biorida, Cista prvo i dalje, zna župan o tome.
1: Dobro, hvala lijepa.
0: Po novoj javnoj mreži linija nećete biti slijepo crijevo i bit ćete povezani. točno, čak i sad se već zna i broj polazaka i trasa, ali ćemo poslije 29.9. kada otvorimo javne ponude sve to skupa građanima i kazati.
6: I sam bi još nešto sugerirao, znači kad bi bila ta linija, ne bi toliki pritisak naših studenata bio na domove.
0: Je, upravo ste.
6: Putovati s tiste velike, mi smo 30 minuta od Splita.
0: Apsolutno ste upravo.
6: Tako je.
0: Ime i demografsku sliku tog kraja popravljamo.
6: Moji su mnogi dobili odbijenicu za dom i tako.
1: A, zato što niste puno udaljeni, jel' tako?
0: Vi ste apsolutno u pravu. Iz više aspekata, jer time i demografsku sliku tog kraja popravljamo.
6: Hvala vam, župane.
1: Hvala vama na javljanju.
6: Riješiti, vjerojatno.
1: Da, dobro. Evo, vidite koliko će problema riješiti ova mreža autobusnih linija. To nije samo, mi smo govorili prvenstveno kao za starije kad idu kod liječnika, ali za mlade to je jako važno. Ne voze danas svi auto, a s obzirom kako na nid ove cijene nafte, benzina, mislim da ćemo sve manje se voziti u autobusu, u autima, više ćemo koristiti naravno autobuse. Nemamo još puno vremena, ja znam da vi imate puno obaveze i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme da došte kod nas, ali moramo Jeru našega spomenuti.
0: Da, evo.
1: Mi ga od Milja zovemo Jere, pa nekako
0: pa,
1: pa Jere, pa evo, naravno.
0: Onaj cijenjeni gospodin iz Splita može biti, ima Svetog Jeru i na Marijanu, jednog od najstarijih kapelica na samom Marijanu, tada, evo, njemu informacija, na Svetog Jeru u 16 sati popodne će biti sveta misa, no, što se tiče proslave blagdana Svetog Jeronima, mi smo jučer krenuli prvom aktivnosti, jednom znanstvenom aktivnosti, prevedena je knjiga Slavni muž, jedne od najvećih, najboljih knjiga Svetog Jeronima, prevedena je, što je uistinu Bernard Dukić, mladi čovjek, iznimno mladi čovjek. Ja se još sjećam kad sam postao župan da sam njemu davao nagrade za osvajanje prvog mjesta iz jezika i grčkih, latinskog, engleskog. Zaista je preveo je tu knjigu, uče smo je prezentirali uz nazočnost i profesora Joška Belamarića, Don Josipa Dukića i moju malenkost. U subotu na Žnjanu u 10 sati imamo Barba Jere će obići mlade, obići će djecu i pri tome podijeliti slikovnice Jere i Lav. U ponedjeljak imamo izložbu na aerodromu posvećenu Svetoj na zračnoj luci Svetog Jeronima, posvećenu Svetoj Jeronimu, a na sama sjednica će biti 30. u 11 sati u HNK, gdje će se dodijeliti i prigodne nagrade, kolektivna nagrada za osobno i za životno djelo, biti će i jedna povelja zaslužnom građaninu. Evo, ono što je najvažnije, bitno je da tog čovjeka koji je cijeli svijet priznaje kao jednog od najvažnijih ljudi u povijesti čovječanstva i mi priznamo, u ostalom bio je upravo onako što mi jesmo, temperamentni, živahni, ali za sebe uvijek govorio, prosti mi Bože jer sam Dalmatinac. I nekaj svim sugrađanima, žiteljima naše Splitsko-dalmatinske županije, sretan blagdan Svetog Jeronima.
1: Župane, hvala vam lipa na sudjelovanju. Eto, mislim da smo dali neke dobre vijesti, posebno za one koji su udaljenim krajevima, pa da će im brzo stići autobusne linije, i za one kojima je nastradalo sve u onom prošlogodišnjem požaru, da će se riješiti njihovi problemi. Nadamo se da će se poboljšati zdravstvena skrb na otocima. Puno posla još uvijek ima, iako se puno radi u županiji, ali samo treba ići naprijed. Hvala vam lipa, svako vam dobro i eto, unaprijed vam sretan dan županije i blagdan našeg Svetog Jere, i kako bismo rekli, ovdje zdravi, veseli bili, pa to je najvažnije u životu.
0: Vama hvala na pozivu, svim slušateljima također zdravi i veseli bili, i vama u studiju posebno.
1: Evo, za kraj, vokalisti Salone te šta mena trike, jedna lipa pisma, jel možeš?
0: Možeš, ostaću je poslušati.
1: Ajde, slušajte. Hvala vam lipa i svako dobro.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
2: Dame i gospodo,
3: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
3: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
5: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
3: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: So let's stay.
3: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade, SDP-ov Mihajl Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
2: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
3: Slučaj Gospića, Poznanovce, Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
0: Most kreće po potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
4: Dakle, nemamo namjere oko onog što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
5: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: Policijski pirotehničari uz pomoć HGSS-a uklonili su 15 eksplozivnih sredstava iz jame Gustrišica na Vraču, duboke oko 200 metara, većinom zaostale iz Drugog svjetskog rata. Ručne bombe koje zbog lošeg stanja nije bilo sigurno iznijeti uništene su kontroliranom eksplozijom u samoj jami. Izvučena je njemačka zrakoplovna bomba, teška oko 50 kg, koja će biti uništena naknadno kada vremenski uvjeti dopuste sigurno izvođenje te akcije. A u Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama, kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće 2 godine, kroz projekt vrijedan 146 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju, kao i na lokalitetima u Saloni i Muću, provodit će se niz uključivih programa. Ravnatelj arheološkog muzeja Ante Jurčević.
6: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije sklopove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa Udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine.
0: Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Lastovo 19, Knin i Zadar 20, Komiža, Šibenik, Split 21, Ploče 22, Makarska 24. Detaljnije o vremenu, Tina Brnes.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, prije podne i u noći slaba do umjerena, još kroz jutro mjestimice jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13.10, dobar dan, pozdrav, slijedi sport na Valu Radio Split. Nakon jučerašnje prve od Splita do Segeta, danas u podne startara je druga etapa 11. izdanja kroz race biciklističke utrke kroz Hrvatsku, vozi se od Biograda do Novalje na Pagu. Sve možete pratiti u izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije, a nakon uzbuđenja svih u ligaškim natjecanjima, 3 tjedna su pred nama, nešto malo manje vezana uz nogometne reprezentacije, kreće, znamo, novo izdanje Lige nacija. Hrvatska će u 10 dana odigrati 4 utakmice, Češka u Pragu, Španjolska u Sevilji, Engleska na Rujevici u Rijeci i konačno 6. listopada protiv Španjolske opet, ali ovoga puta u Splitu. A naša reprezentacija se priprema na Rujevici, jučer prvi službeni trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, 26 od 27 igrača je bilo na treningu, pa ćemo sad čuti jasno kakvi su i prvi dojmovi, inače i poslije podne opet isti ritam, najprije druženje dvoje igrača, danas će to biti Musa i Pašalić s novinarima, nakon toga trening, a jučer je s novinarima bio riječki dvojac Ivanović Smolčić, no o svemu više kolega Ivan Ribarić.
1: Rujevički pogled prema sunčanom Kvarnerskom zaljevu nakon 3 mjeseca ponovno je dočekao hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sada već stalna baza Vatrene je ugostila uoči početka novog izdanja Lige nacija. Novu privremenu bazu ima i bivši stanovnik Rujevičke slačionice Franjo Ivanović, koji je Lisabonsku obalu i Benfiku zamijenio sjeverom Francuske i Lansom, gdje je već dobio i novog trenera.
2: Mislim da je to za mene dobar korak bio, jako dobar start, jako sam zadovoljan. Promjena trenera, naravno da to je dio nogometa, tako je odlučio klub. Ja sam igrač, ja sam fokusiran na sebe, ne mogu gledati samo na trenera ili na sportskog direktora ili ne znam koga. Igrač igra za sebe i za ekipu, to je meni trenutno najbitnije šta će doći. Igrač sam Benfike, vraćam se sljedeće ljeto opet, tako da vidjet ćemo.
1: Ciklus od 3 tjedna i 4 utakmice u kratkom razdoblju za svih je nepoznanica i dok mnogi time nisu oduševljeni, Ivanović ima suprotno mišljenje.
2: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono, stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
1: Poslije prvog regeneracijskog treninga koji je diktirala minutaža igrača tokom vikenda, jučer se krenulo u punu pripremu za gostovanje kod Češke. U normalnom ritmu bili su svi igrači osim Igora Matanovića, koji je zbog lakše viroze ostao u hotelu. Među samim igračima motiva i osmiha ne manjka. Posebno se to odnosi na one koji su ponovno u krugu izabrane vrste nakon što su propustili svjetsko prvenstvo. Jedan od njih je i branič talijanskog Koma Ivan Smolčić.
3: Sportski nadac da ćeš biti na popisu i naravno svi smo htjeli to, ali naravno svako ima svoj odabir, svoje mišljenje. Izbornik da li će odabrao tako i to poštujemo, to cijenimo i ova hrvatska reprezentacija, dat ćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne, kad god dat ću sve od sebe, kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Smolčić će i dalje, kada mu to obaveze omoguće, česti gost rujevičkih tribina. Pa smo ga upitali i njegovo viđenje jadranskog derbija te HNL-a.
3: Drago mi je za pobjedu Rijeke, to je već nekakva rutina ovdje na Rujevici i drago mi je da je tako da je Matija Škek nastavio sa svojim pobjedama u jadranskom derbiju. A što se Rijeke tiče, naravno želim sve najbolje u sezoni. Dinamo je normalno uvijek glavni favorit u HNL-u i oni tu i tamo kašlju. I vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, tek je počelo, tako da ne bio ranim zaključcima.
1: Prije petka i jutarnjeg leta prema Pragu, ostala su još 2 treninga. Dovoljno vremena da svi igrači pohvataju što izbornik Slaven Bilić od njih želi.
0: Sport. A prvi nam je dan kalendarski danas jeseni, a s jesenim kreće nekako i većina ovih ligaških natjecanja u, kako volimo reći, dvoranskim sportovima. U subotu 26. košarkaši Splita gostuju u Dubrovniku u prvom kolu premijer Hrvatske košarkaške supersport lige i to je praktički početak nove sezone. Neće Splićani nakon dugo vremena igrati ABA ligu, ali će igrati FIBA Euro Cup. Momčad Splita, znamo, doživjela brojne promjene, praktički potpuno novi sastav u odnosu na prošlu sezonu, novi je i trener Damir Rančić. Danas su se igrači družili zajedno s trenerom s novinarima pred početak nove sezone, a mi ćemo danas čuti kakva su očekivanja novog kapetana i povratnika na klupe Tonka Vuke.
4: Uvijek je cilj nekako ovdje se vratiti doma i tu za svoj klub igrati, tako da eto, drago mi da je tako na kraju završilo.
5: Kako je došlo do realizacije transfera? Pretpostavljam da vas je trener Rančić kontaktirao, vrlo brzo je to riješeno.
4: Pa je, ja sam u principu cijelo leto sam trenirao na gripama, tako da svaki dan sam bio tu u nekakvom kontaktu s njima i eto, brzo smo se dogovorili i to je bilo to.
5: Kapetanska traka, obveza, čast.
4: Uloga je, sudija bi se reći, malo veća, bitnija nego prošlih godina i eto, da ću se od sebe da vodim tu momčad koliko mogu prema naprijed i to je to.
5: A kako je momčad praktički od prošle godine ostao Vito Kučić, sve novi igrači, dobro vi poznajete od prije i Runjića, Baju, neke druge sa parke, ali nešto sasvim novo.
4: Sigurno da je drugačija ekipa, ja se nadam da će biti možda malo to sve homogenije nego prošle godine, da će biti bolja atmosfera i nadam se na valu toga da će možda biti bolji rezultat.
5: A kako će Split igrati? Koji je forte igre žutih ove godine?
4: Pa ja se nadam da će biti dobra obrana i da ćemo igrati brzo i da ćemo dolaziti do što više laganih poena, ali kažem, mislim da je obrana cilj ove godine.
5: Niste se još kompletirali, došao je Matic Remec, nije došao Johnson, tako da još se ne znaju one stvarne mogućnosti ove momče.
4: Čekamo još tog Johnsona koji je ozbiljan igrač, sam igra protiv njega par puta, tako da sigurno da ćemo vam dati neku kvalitetu više kad dođe i eto, uzbuđeni smo.
5: Počinje prvenstvo, gostovanje u Dubrovniku, igrali ste s njima nedavno na turniru u Splitu, uvjerljivo pobjedili.
4: Bilo je to relativno lagana utakmica, ali znamo da kad se ide u goste kod njih da će to biti vjerojatno druga priča, do njihov domaći teren, ali eto, ako budemo na 100% ne bi trebalo biti problema.
5: U nacionalnom prvenstvu nekako Cibona i Zadar možda su trenutno korak ili dva ispred vas, ali i Cibona prošle godine nije bila favorit pa je osvojila naslov. Što Split može napraviti?
4: Cibona i Zadar sigurno imaju najveću širinu i veće budžete nego mi, ali eto, nadamo se da mi možemo tu kao iz drugog, trećeg plana možda malo zaprijeti, slično kao Cibona prošle godine. Probat ćemo se do kraja bori pa ćemo vidjeti.
5: Tu je i Europa, FIBA Cup, početak listopada, otvaranje, gostovanje Opava, potom kod kuće Trepča, prilika za dvije pobjede, za dobar start.
4: Bilo bi lipo, iako ljudi dosta to podcjenjuju, Opava u gostima, tamo smo igra prošle godine, nije to baš tako lagano kao što ljudi misle, ali svakako da ćemo im ići sa namjerom da pobjedimo i bilo bi lipo otvoriti sa 2-0, ali kažem, daleko je to još.
5: Samo za kraj vaša poruka navijačima, koji vjerujem da će biti ih u što većem broju.
4: To eto, ja ih pozivam da dođu pratiti ove godine. Mislim da je prošle godine da nije to baš bilo brojčano na nekom nivou. Nadam se eto, da ćemo mi svojim igrama to zaslužiti. I eto, volja da dođu u što većem broju, to je to.
6: I dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
7: Pozdravljam sve slušatelje vašeg radija. Radio Split je na neki način moje radio, uvijek su uz mene i puno hvala na tome.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Splitu.
1: 11:33, ova emisija U središtu dana, Radio Splita, a mi ćemo sada malo o znanosti koja ovog petka izlazi iz svojih laboratorija i kabineta izravno među građane. Dakle, tradicionalna Europska noć istraživača ponovno će ovoga petka pretvoriti pet hrvatskih obalnih gradova u velika središta znanstvene zabave i otkrića. Prošle godine ova manifestacija privukla više od 10.000 posjetitelja, a ove godine Split donosi i veliku novost, jer se Noć istraživača seli na drugu lokaciju. Gdje se seli i što su nam sve ponudili za Noć istraživača? S nama je profesor doktor znanosti Igor Jerković, prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta u Splitu. Prorektore, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Pa gdje se selite u petak?
2: A selimo se u sveučilišni kampus ove godine. Prethodnih godina Noć istraživača je bila na prokurativama. Ideja o seobi je došla spontano, a neki način ipak većina sudionika dolazi sa kampusa, a ideja je da naša djeca, učenici, isto tako i javnost, da dođe u kampus, da vide s kojim mi kapacitetima raspolažemo, pa možda neki od učenika se kasnije i odluče da za nastavak prvo studiranja, a kasnije istraživačke karijere na našem sveučilištu.
1: I da shvate da znanstvenici više nisu oni čudnovati likovi koji stoje zatvoreni u nekom laboratoriju, nego ih sad ima svugdje, i to je zaista jedno danas jako zanimljivo zanimanje.
2: Tako je, jako zanimljivo zanimanje. Ove godine ćemo imati negdje oko 70 različitih aktivnosti, oko 350 osoba je angažirano, a rekao bih preko 100 studenata baš u Noći istraživača, tako da je značajna manifestacija, govorim samo o Splitu, a još su tu i naša partnerska sveučilišta, dakle u Puli, Rijeci, Zadru i Dubrovniku. Budući ovu Noć istraživača u stvari provodimo u sklopu projekta Blue Connect 3.0, jer treba ovdje istaknuti, Noć istraživača nije samo isključivo u ovim gradovima, ona je svugdje u Europi, ali razlika je što smo mi dobili projekt Europske unije Blue Connect 3.0 s kojim možemo financirati aktivnosti za ovu Noć istraživača.
1: Mi smo već jednim malim dijelom i najavili što će biti, jer naš dragi meteorolog Zoran Vakula bio je u našem programu jutros, malo smo pričali o vremenu, najavio je da će i on imati svoj mali dio na Noć istraživača, govorit će o znanosti i o vremenu. To je samo jedan mali dio svega onoga što ste nam pripremili za petak.
2: Tako je, dakle biti će niz radionica, eksperimenata iz svih područja znanosti, dakle iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih, društvenih, humanističkih, umjetničkog područja, kvizova, prezentacija, tako da mislim da će svak pronaći nešto za sebe. Detaljni program se nalazi na mrežnim stranicama, tako da evo, cijelo događanje će se događati ne samo u kampusu, nego i u ulici Ruđera Boškovića, znači preko ovog mosta u kampusu do Digitalne Dalmacije i gore prema kampusu.
1: Djecu vjerojatno najviše zanimaju ti eksperimenti, laboratorije, jel tako? To je ono vjerojatno što privuče pažnju tih najmlađih.
2: Tako je, sad ovdje će moći biti prikazani ograničeni eksperimenti, jer naravno to su štandovi, ali djeca imaju mogućnost da tijekom godine isto u sklopu ovog našeg projekta posjećuju istraživače na njihovim radnim mjestima, onda mogu vidjeti i prave laboratorije i recimo vidjeti kako izgleda jedan dan sa istraživačem, šta on to radi.
1: Ali ima djece koje žive i po otocima i po našoj Dalmatinskoj Zagori i recimo i škola gdje bude samo nekoliko učenika, pa je vrlo nezgodno organizirati možda evo sad i za ovu Noć istraživača njihov dolazak ovdje u Split na kampus. Je li znanstvenici idu kod djece?
2: Da, znanstvenici odlaze u škole, uključujući otoke i dakle manja mjesta, a isto tako smo organizirali autobuse za djecu, tako da će nas i one posjetiti za Noć istraživača iz okolnih gradova, ali i iz grada Splita. Tako da možemo kazati, evo, kako smo imali projekt Blue Connect 2.0, da ukupno je bilo oko 14.000 učenika i profesora uključeno bilo u aktivnosti kojima smo mi odlazili u škole ili su oni dolazili kod nas, dakle u sve ove naše partnerske institucije i partnerska sveučilišta. Mislim da to je jedan respektabilan broj, očekujemo tako i ovu godinu. Interes je velik, a neke škole su čak i u svoje kurikulume polako počele ugrađivati ovu noć istraživača.
1: Pa to je lijepo, jel imate vi tu neku povratnu informaciju, možda recimo kroz ove sa generacije kad prolaze, koliko djece se možda zbog takvih događanja odluči sutra na studij, pa onda se bavi sa znanošću?
2: Pa mislim da o tome najbolje govore podaci o našim upisnim kvotama, jer iako je učenika u cijeloj Hrvatskoj manje, naše sveučilište je ipak zabilježilo nešto veći interes nego što je bio prije, tako da sve ove naše aktivnosti tome pridonose. Osim ove aktivnosti mogu istaknuti Festival znanosti, aktivnost koja traje cijeli tjedan, gdje isto tako prezentiramo cijeloj javnosti i osobito djeci i razne istraživačke teme. A evo, tu je još i naš projekt zajedno s gradom Splitom, Science Comes to Town, koji isto tako promovira znanost. Zaista, ova godina je obilježena sa rekordnim brojem aktivnosti popularizacije znanosti.
1: I zato nosite titulu Europskog ambasadora znanosti u sklopu tog projekta.
2: Pa da, dakle, tu su tri grada, Kiel, Brest i Split, naša sveučilišta i gradovi su povezani u sklopu projekta, a ujedno su i sveučilišta povezane u sklopu CEU alijanse, 9 maritivnih sveučilišta u Europi. Taj projekt Science Comes to Town nam omogućava značajno financiranje tih aktivnosti popularizacije. Bilo je jako puno događanja u samom gradu Splitu, počevši od svečanog otvaranja, pa do Children University, pa zatim co-creation projekti sa građanima, gdje će naši znanstvenici, imali smo jedan natječaj, uskoro pomoći realizaciji nekih manjih projekata koji su bili od interesa građanima, i jako puno aktivnosti popularizacije, znači evo, nikad kao ovu godinu.
1: Je li poruka sad vama, našim sugrađanima, ne mora se ovo samo odnositi na djecu, na mlade, mogu i stariji naravno doći?
2: A naravno, svi su pozvani. Svak će još pronaći nešto za sve. U krajnjem
1: slučaju mogu i stariji, mogu krenuti opet studirati, zašto ne?
2: Apsolutno.
1: Jel' tako?
2: Apsolutno.
1: Dakle, od najmlađih do najstarijih, svega će biti u petak. Na kampusu.
2: Tako, u kampusu u 17 sati otvaranje i kreće program negdje do 10 sati, tako da mi ćemo sve pripremiti na vrijeme, svi ste pozvani da dođete, nadam se da ćete pronaći nešto što vas interesira, a evo, mi smo se potrudili da to bude zanimljivo, kažem, od dječjeg uzrasta pa nadalje, sa pozivom da nas posjetite, vidite infrastrukturu kampusa i da evo, istaknemo još jedanput važnost istraživanja, evo, za dobrobit svih nas.
1: Nova akademska godina kuca na vrata i novi rektor Splitskog sveučilišta dolazi.
2: Novi rektor od 1.10. stupa na snagu.
1: Promjene velike.
2: Evo, jučer je bio senat sveučilišta u Splitu, očekuje se jedan kontinuitet, ali naravno i sa novim idejama, svako nosi neke nove ideje u svoj program i sukladno potreba.
1: Jesu vam kvote na sveučilištu popunjene? Jesu, odavno.
2: Pa sad ovisi na kojim studijima, ali načelno
1: većinom
2: smo zadovoljni.
1: Većinom da. Već ja mislim to bilo dosta toga i onom prvom ljetnom roku popunjeno, nešto malo ostalo možda mjesta za jesenski rok i to se sad popunilo i sveučilište ide dalje sa s jednom novom generacijom, a i s onima koji moraju to završiti.
2: Tako je. Sad je u stvari period, evo, završavanja studija, diplomiranja, ali ujedno i polaganja ispita i početak nove akademske godine nas slijedi.
1: Ja nekad kažem moje djeci, jo, da sam ja sad u vašem vremenu, ja bi cijeli život studirala. Ja ne bi nikad prestala studirati, jer su sad tako dobri uvjeti studiranja. Prvo, prekrasne zgrade, odlični uvjeti, a drugo, preko Erasmusa možete putovati gdje god hoćete.
2: Tako je, ali tu treba napomenuti da je studentski standard značajno unaprijeđen, da je postoji jako kvalitetna studentska prehrana, studentski sport, dakle jako puno aktivnosti uz samo studiranje, I tu su uložene značajne novci u poboljšanje infrastrukture, tako da studenti mogu zaista se baviti i sportom i imati kvalitetnu prehranu. Gradit će se novi studentski dom, u tijeku je, dobili smo financiranje, u tijeku je izrada dokumentacije. Ja, to možda je najveći problem smještaja.
1: Smještaj je da uvijek problem, posebno u gradu Splitu, ali ako bude taj još jedan studentski dom, bi se barem donekle mogli riješiti problemi.
2: Tako je.
1: Da. Profesor Igor Jerković bio je s nama, prorektor za znanost i kvalitetu sveučilišta. Eto, pozvali smo sve slušatelje da dođu u petak na kampus, da se uvjere kako je znanost dobra, kako znanost je zabavna i koliko nam je važna u životu, i samo nastavite dalje tako.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala vama i svako dobro.

13:52, temperatura zraka u Splitu u 13:22 stupnja Celzijevih, isto toliko u Pločama i Šibeniku, Knin, Komiža, Zadar na 21, Makarska na 24 stupnja Celzijeva, dakle jedno lijepo, fino, ugodno, pa skoro poslije podne, da, 13:52, još malo oni koji rade do 16, brzo će završiti svoj radni dan, oni koji rade dulje još malo, ali mi ćemo se potruditi uz dobru glazbu da vam sve to bude ugodnije. Malo iz svijeta glazbe, ajmo vidjeti tko je rođen na današnji dan. 1930. rođen je Ray Charles, američki pjevač, kantautor, pijanist i pionir soula. Smatra se jednim od najuticajnijih glazbenika 20. stoljeća, a suvremenici su ga često nazivali genijem. Izgubio je vid u djetinjstvu zbog glaukoma. Slušamo Ray Charlesa i vječni hit Hit the Road Jack iz 1961. godine.

A nakon Soula sad ćemo malo u druge glazbene vode, pa ćemo se prisjetiti da je na današnji dan 1943. godine rođen Julio Iglesias, španjolski pjevač i kantautor. Iglesias je slovio za komercijalno najuspješnijeg španjolskog pjevača na svijetu, jednog od najprodavanijih glazbenika u povijesti s više od 300 milijuna prodanih nosača zvuka diljem svijeta, i to na 14 jezika. Procjenjuje se da je tijekom karijere održao više od 5000 koncerata pred više od 60 milijuna ljudi na 6 kontinenata, a u travnju 2013. primljen je u kuću slavnih latinoameričkih kantautora. Slušamo sada njegov najveći međunarodni hit, posebno omiljen među danama, To All the Girls I've Loved Before, koji ga je 1984. godine lansirao na sam vrh američkih i svjetskih glazbenih ljestvica. Pa evo za sve djevojke.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora, izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspudića iz stranke Drito.
2: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
3: Oprodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
4: Hvala vam.
3: Možete prodati samo naivni.
0: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode te da je ona regulirana zakonom, no pitanje napominje kako se ti zakoni provode.
5: Zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi, zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Zoran Milanović.
6: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera ovo je drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj koji okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovore o knjigama, rekao je Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore koja je jedna od organizatora festivala.
7: Na 50 štandova izlaže više od 90 naših i nakladnika i knjižara i antikvarijata. Također imamo vrlo bogate programe, posebice za našu djecu, za mlade, edukativne programe, preko 40, i nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti svojevrsni rekord i imati više od 25.000 posjetitelja.
0: A u Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama, kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće 2 godine, kroz projekt vrijedan 146.000 eura iz Europskog socijalnog fonda, u samom muzeju, kao i na lokalitetima u Saloni i Muču, provodit će se niz uključivih programa. Predsjednik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić.
8: Prilagodba bilo kakvih sadržaja, pa i kulturnih, slijepim osobama i osobama s invaliditetom zapravo znači jako puno, jer to je jedini pravi smjer ka pravoj inkluziji, da možemo zapravo sudjelovati u bilo kojem aspektu života, nije bitno ili sportski, kulturni ili nekakvi društveni, i na tome smo jako zahvalni i ovom muzeju, ali svim ostalim muzejima koji će u budućnosti sama surađivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Imotski, Palgruža i Zadar 21, Knin, Komiža, Ploče i Split 22, a Makarska i Šibenik 23. Detaljnije o vremenu, Tina Brnas.
9: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: vaš. Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: pulsating rhythm. Kulturni kažiprst.
1: 14 sati 18 minuta, vrijeme je za kulturne minute. U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama, kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće dvije godine provodit će se projekt pod nazivom Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju, koji bi trebao, nažalost, često isključenim osobama u našem društvu približiti građu i rad arheološkog muzeja. Projekt je danas predstavio ravnatelj arheološkog muzeja Ante Jurčević.
2: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije ovoga projekta u sklopu ove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i sa svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine. I onda smo kroz daljnju suradnju nakon te izložbe vidjeli zapravo i ovaj natječaj, tako smo se javili. Naš voditelj ovoga projekta, muzejski pedagog Luka Donadini, inače sa svim ugroženim skupinama i sa svim dobnim skupinama od vrtićkog uzrasta do umirovljenika surađuje na sličnim projektima. Tako da nam je ovaj projekat došao idealno i u suradnji sa udrugama gluhih, nagluhih grada Splita i Splitske dalmatinske županije, udruge jedna mladost, udruge Pokret Zagora i udruge slijepih i slabovidnih osoba Splitske dalmatinske županije, osmislili smo ovaj projekt, prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture, dobili smo oko 146.000 eura, projekt traje 24 mjeseca i zapravo kroz taj projekt ćemo realizirati različite programe koje ćemo kasnije implementirati ili ugraditi u naše nove stalne postave koje radimo i pripremamo postaviti u muzeju u Splitu i u saloni. Tako da nam je ovo idealno došlo u idealno vrijeme, jer ćemo i kroz edukaciju naših djelatnika i kroz suradnju sa svim ovim udrugama napraviti jedan važan iskorak u inkluziji naše ustanove.
1: Na predstavljanju programa bila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržine, koja je pohvalila iskorake koji radi Splitski muzej. Inače, ako ste zaboravili, najstariji muzej u našoj državi, naš arheološki muzej, osnovan je prije čak 206 godina.
3: Veseli nas jer Arheološki muzej u Splitu jako dobro, jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine. Muzeji su mjesta učenja, muzeji su mjesta prenošenja znanja, vrijednosti o našem identitetu, o našoj baštini, zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima. Obvezali smo sve one koji ulaze u procese bilo kakvog investicijskog održavanja da prilagođavaju svoje prostore, u prvom redu kada govorimo o fizičkoj dostupnosti.

0: ponovne krize situacije u splitskom HNK-u. Natječaj za ravnatelja je poništen, sljedeći je tek u siječnju, a VD ravnatelja se proziva da je pjevao na rođendanskoj proslavi članice kazališnog vijeća, inače tijela koje predlaže gradskom vijeću novog intendanta.
1: Nemam saznanja o tim samim procedurama jer ne provodimo ih mi nego osnivač, tako da trebate to pitati kazališno vijeće i grad Split. Što se nas tiče, mi ćemo evaluirati kada dobijemo izvještaj o splitskom ljetu. Važno nam je da HNK bude uključen u programe konzorcija nacionalnih kazališta, ono sve što su nacionalni programi, da realizira i splitsko ljeto i Marulićeve dane, a ovo morate zaista pitati, to ne sudjelujemo mi, dakle programski i financijski okvir donosi grad, oni raspisuju natječaj i oni imenuju intendanta. Ja se nadam da će sve to odraditi u zakonom propisanoj proceduri.

I u sljedećim minutama nastavit ćemo se baviti kulturnim događanjima. Na splitskim Gripama otvoren je 9. Mediteranski festival knjige. Festival je otvorila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. On se od danas, dakle pa sve do 29. rujna, održava u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Festival je to koji je odavno postao jedno od ključnih kulturnih manifestacija u Splitu i Dalmaciji. Održava se organizaciji Hrvatske gospodarske komore, zajednice nakladnika i knjižara HGK, te uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. S nama je pri telefonskoj liniji Slavko Kozina, predsjednik zajednice nakladnika i knjižara HGK.

0: Rijeka, koja već 9. godinu uspješno organizira ovaj Mediteranski festival knjige. Gospodine Kozina, dobar vam dan, dobrodošli u naš program, evo barem ovako putem telefona. Ja znam da imate puno posla, tek je otvoren Mediteranski festival knjige.
1: Hvala vam na pozivu, drago me da mogu odvojiti vrijeme i da vašim slušateljima pojasnimo što i kako će to izgledati.
0: I što i kako će to izgledati, doduše deveta nam je godina, potprilike već sve znamo, ali svake godine nas iznenadite sa velikim brojem i događanja i novih knjiga i novih autora i svega.
1: Evo ja ću malo krenuti od općenitog, na otvaranju sam rekao da je MFK, kako ga mi zovemo, dakle Mediteranski festival knjige, postala institucija. Da bi nešto postala institucija, treba vremena i trebaju povjerovati, u ovom slučaju izdavači koji prodaju knjige, da imamo publiku koji pišu, da se ovdje može čuti dobra riječ, autentičan autor sa autentičnim pričama koje one kroz knjigu pokušavaju, ja kažem, popravljati svijet. I u tom duhu dolazimo do publike. Publika ako dođe, onda znači da vrijedimo. 26.000 ljudi je bilo prošle godine. Ja se nadam da ćemo premašiti tu brojku. Inače mislim da ima Splitski Mediteranski festival knjige i kapacitete doći do 30.000, što ga smješta u rang broj 2 odmah nakon Interlibera. Dakle, najveći festival, odnosno sajam knjige u državi.
0: Da biste sve to privukli, morate naravno imati i brojna događanja, no promocije novih izdanja, razne radionice, to ste sve organizirali za djecu, mlade i odrasle, jer čitaju se knjige bez obzira na dob.
1: Tako je, sad ovo, ako smo završili s tim da jesmo nekakva institucija i sljedeće godine 10. godina, onda dođemo do identiteta. A taj identitet znači taj mediteranski koji uključuje i dio tradicionalne priče, tradicionalnih programa, međutim i progresivnih, novih i drugačijih. Ove godine Jo Nesbo po drugi puta u Splitu, prvi put je bio 2018. U subotu u 19 sati do 21, prvo red razgovora, onda slikavanje i popisivanje.
0: O, to će biti itekako posjećeno, da.
1: On je najveći pisac krimi romana na svijetu sa jednom hollywoodskom produkcijom koja ga prati, dakle serije, filmove koje se snimaju. Ima promociju novog romana, zove se Završni kadar. Zatim imamo talijanskog pisca Daniela Mencarellija, bio je po medijama ovaj put, ima malo težu priču u svom romanu, inače pod njegovom romanu je snimano i Netflix serija u Italiji. Od domaćih bi izdvojio Borisa Dežulovića, Nebojšu Ulijanovića, iz Zadra stiže nam Želimir Periš, Monika Herceg, pjesnikinja, ima po prvi puta roman, dakle beletristično izdanje, Đurđica Čilić, tu je niz autora za dječji program, Vjekoslava Huljić, Toni Milun, Zoran Vakula, koji će predstaviti i strip za odrasle, ali ima i radionice za djecu. Tako da
0: puno događanja, puno promocija, absolutno, puno autora koji će doći. Da, sve se to može naći negdje na stranicama Mediteranskog festivala.
1: mfk.hr i vidjet ćete programski sve. Imamo programe za škole, imamo programe za djecu, dakle za građane, imamo programe za odrasle, na Bini, za djecu na Bini, veliki je, široki je. Svaki dan od 10 ujutro do 20 navečer, dakle do 8 uri navečer, s tim da subota i petak su do 21 sata.
0: Ono što je jako važno ovim bremenitim vremenima, sve je besplatno.
1: Apsolutno.
0: E, tako je.
1: Koncept je jednostavan. Ako vas pokrije interes, a imamo interes, onda institucije. Prije svega hvala gradu Splitu, gradonačelniku, ministrici kulture, ministarstvu kulture, županiji, ali i raznim drugim institucijama koje se partnerski priključuju. Dakle, Etnografski muzej, Muzej grada Splita, knjižnica gradska, knjižnica iz Kaštela. Ovo se zove Mediteranski jer je širi od Splita. Tako da nam dolaze gostovanja različitih radionica i sa otoka, iz županije. Veliki je interes i pokušavam ovo postaviti naprosto na jednu horizont koji je široki mediteranski, a evo sjetimo se i nekoliko in memorijama. Imamo Barbierije, nas je napustio ove godine, mediteranski kanconjer, posjetili smo i Self Vizual Adriani Škunci, koja je pjesnikinja sa otoka Paga. Ove godine njeni vizuali su nas prate jer ona je i fotograf. Tako da pokušavamo loviti interes velikih, malih, svih koji imaju kroz svoj autentičan izraz nešto reći, poručiti i ovo digitalno doba napraviti nekakav svoj izričaj koji će biti kvalitetan i popraviti naše društvo.
0: Pročitala sam da je na otvaranju rečeno bilo da su ankete o čitanosti ipak optimistične. 44% ispitanika je reklo da je pročitalo barem jednu knjigu u godinu.
1: Tako je.
0: Barem jednu, ajde, bilo bi bolje da je više. Od čega najvećim dijelom kupnjom, odnosno one knjige koje su kupili, to je dobro.
1: Dakle, svake godine naš ceh zajednice nakladnika knjižara HGK radi za istraživanje na 1000 ispitanika. To je stratificiran uzorak, znači cijela Hrvatska, dob, spol, različita primanja, i uspjeli smo doći do toga da nakon 3 ili 4 godine pada počinje rasti interes za čitanje. Vidjet ćemo sljedeće godine da li je to bio slučajno nekakva anomalija. Što je...
0: Nadamo se da ne. Nadamo se da ne.
1: Ali veseli. U svakom slučaju, nakladnička, dakle izdavačka branša je stabilna. I knjige se čitaju, i knjige se posuđuju knjižnicama, i knjige se poklanjaju. Imam dojam, a nije samo dojam, nego to vam mogu reći iz perspektive biznisa, jer ja sam predsjednik cijelog ceha, pa vam mogu reći da 3% raste ovaj poslovni dio u odnosu na prethodnu godinu, a od korone svake godine raste. Priča, s obzirom da razgovaramo na Radio Splitu, vama je samo prošle godine u Splitu u jednom shopping centru otvoreno 3 nove knjižare uz jednu postojeću. Dakle, knjiga kao forma nije nestala, trebaju se nakladnici i pisci prilagoditi novim trendovima, znači to su možda malo kraće forme, teme koje su interesantne, drugačije, to mora sve korelirati sa modernom tehnologijom, i ja vjerujem da ćemo imati ono što se zove rad na našem identitetu, briga oko jezika i izazov gdje mlade generacije, a tu bi posebno apostrofirao ove koji imaju nekakvih 15 do 25, njih treba uhvatiti da začitaju, jer ko čita, bolje priča, bolje se izražava, bolje se razumije. A onda imamo i bolje društvo.
0: I ljepše mu je u životu. Gdje ćeš ljepše nego, recimo, na večer umjesto držati mobitel u ruci, uzeti knjigu pa nešto lijepo pročitat. Sad više ne možemo na plaži jer je zima, ali mislim da večeri provedene uz knjigu, to niko ne može nadomjestiti.
1: Pa evo, ja bih se samo tu osvrnuo, klinci nisu ni svjesni da vi kad imate mobitel, kad surfate te reelse i gledate ih, algoritam vam nameće priču. A vi kad uzmete knjigu i neku zonu interesa, bilo da je obrazovanje, bilo da je roman, dakle beletristika, pa nekakva tema koja vas zanima ili poruka, vi ste nadgrađeni i uz to kognitivni pristup ostajete bogatiji, ostaje to u vama. Ovaj dio digitalni je površan. To ne razumijemo mnogi od njih, među njima sam i ja, jer te vuče, taj algoritam je napravljen da podilazi tom koji prtava. I u tom duhu ne treba bježati od tehnologije, ali se mora upravljati i ubaciti nešto što se zove mjera.
0: I čitat knjige.
1: I čitat knjige, definitivno. Knjiga vam je sinteza kvalitete. Mi izdavači nemamo luksuza napraviti knjigu koja nema kvalitetan sadržaj. Naprosto neće niko kupiti. Zato kad kažete knjiga danas, dva put ćemo se promisliti što ćemo izdati, koju temu obraditi, koliko uložiti u promociju. A evo, u Splitu na Mediteranskom festivalu do nedjelje od danas imate sjajne promocije i goste koje možete biti uživo.
0: Slavko Kozina bio je s nama pri telefonskoj liniji. Evo sad ćemo vas pustiti da nastavite dalje, jer puno je događanja i svako vam dobro, i hvala vam što čuvate i naš mediteranski identitet, i što čuvate knjigu, i što učite ove mlade da je puno ljepše vrijeme provesti uz knjigu nego li uz mobitele. Hvala vam lijepa, svako vam dobro, i neka vam uspješno prođe i 9. Mediteranski festival knjige.
1: Hvala.

14 sati i 42 minute, evo uz ovu vedru veselu, kako bi drugačije nazvala pjesmu, dolazimo polako i do kraja ove sride, u sridu. Kako nam je vrijeme? Još uvijek nam je fino, onako ugodno, rashlađeno. Makarska je najtoplija na 23, 22 stupnja Knin, Komiža, Ploče, Šibenik, Split, 21 Imotski, Palagruža, Lastovo, a 20 stupnjeva je u Sinju. Što se tiče prognoze vremena za sutra, kako bi rekao naš dragi Vakula, pretežno vedro. Prema kraju dana i u noći na oblačenje, a kasno u noći kiša, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. Što se tiče temperatura zraka, minimalne jutarnje temperature bit će od 14 do 16, u zaobalju od 8 do 10. Treba će više od jednog džemperića, a maksimalne dnevne temperature od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Dakle, jedan lijepi drugi jesenski dan, sunčan, bit će to nešto malo kiše, ali to će sve skupa proći i onda ćemo uživati u ovom babljem ljetu. Ako ste na putu prema kući ili ćete uskoro krenuti s radnog mjesta prema svome domu, znate da vas ako idete preko Stobreča, Strožanca, uvijek čekaju one klasične prometne gužve, tako vam je isto i na širini, ali treba se strpiti. Ako ništa drugo, malo je lakše kad čovjek onuda stoji u koloni, prolazi, jer onda vidi da se ipak nešto radi, pomiče, pa će se onda i te prometne gužve jednog dana riješiti. Vrlo brzo, nešto malo ima kroz Poljičku, Domovinskog rata, ali sve to minimalno, ništa što ne bi mogla dobra glazba i dobar radio malo olakšati. Mi smo s vama u programu bili sve od 10 sati, vijesti je svakih puni sat vremena donosila Carmen Šore, glazbu je birao Alan Mornar koji je bio i za tonskim pultom do 12 sati, a onda je pult preuzeo dragi kolega Edi Urem. Ja sam Mariola Milardović-Perić i kao što ste mogli primijeti, danas sam bila sama s vama jer moj dragi kolega Vedran malo doma se oporavlja, ali ništa mu neće biti jer naravno mi želimo svima da im sve što im jeste brže i bolje prođe i da ne bude većih nevolja. I ide jedna pisma koja je njemu jako draga i to ne bez razloga jer danas je rođendan i Bruce Springsteenu, američkom pjevaču, kantautoru i glazbeniku poznatom pod nadimkom The Boss, veliki šef. On je objavio 21 studijski album tijekom 6 desetljeća, prodao više od 140 miliona ploča diljem svijeta, što ga čini jednim od najprodavanijih glazbenih umjetnika svih vremena, ali svega toga ne bi bilo, kaže veliki šef, da nije bilo njegove drage Peti, njegove supruge, koja ga više od 30 godina prati u privatnom i glazbenom putu, pa eto našem dragom Bosu čestitamo rođendan 75. i naravno slušamo ga u odjavi uz omiljenu pjesmu mog kolega Vedrana, Jersey Girl. Svako vam dobro, do slušanja dragi ljudi, do iduće srede.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
2: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
3: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
4: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
1: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije legalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom i dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo i Ninu Raspudića iz stranke Drito.
2: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
3: Oprodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
4: Hvala vam.
3: Možete prodati samo naivnije.
0: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava Damir Bakić iz stranke Možemo rekao da u Ustavu već postoji članak o zaštiti voda, te da ona regulira zakonom, a pitanje je, kaže, napominje kako se ti zakoni provode.
5: Zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
0: No, problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera, ovo je drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj koji okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovore o knjigama, kazao Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, koji je jedan od organizatora festivala.
7: Na 50 štandova izlaže više od 90 naših i nakladnika, i knjižara, i antikvarijata. Također imamo vrlo bogate programe, posebice za našu djecu, za mlade, edukativne programe, preko 40. I nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti svojevrsni rekord i imati više od 25.000 posjetitelja.
0: U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće dvije godine kroz projekt vrijedan 146.000 eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju kao i na lokalitetima u Saloni i Muću provodit će se niz uključivih programa. Predsjednik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić.
8: Prilagodba bilo kakvih sadržaja, pa i kulturnih, slijepim osobama i osobama s invaliditetom zapravo znači jako puno, jer to je jedini pravi smjer ka pravoj inkluziji, da možemo zapravo sudjelovati u bilo kojem aspektu života, nije bitno li sportski, kulturni ili nekakvi društveni. I na tome smo jako zahvalni i ovom muzeju, ali svim ostalim muzejima koji će u budućnosti sama surađivati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je sunčano uz umiren burin. Temperature zraka, Sinj 20, Imotski, Lastovo, Palagruža i Zadar 21, Knin, Komiža, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 22, te Makarska 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu, Tina Brnas.
9: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Šime u sridu.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šime u sridu. S vama su Edi Urem i vaš domaćin i glazbeni urednik Šime Kovačević. Vani je službeno stigla jesen, a bume su nam to pokazale i temperature. Zato ako ste kod kuće, pojačajte radio, udobno se smjestite i uživajte u našem društvu. Nadam se da će vam pasati i glazba i naš današnji odabir sugovornika, jer mi ostajemo zajedno sve do 20 sati. Bit će tu dobre glazbe, zanimljivih priča i nadam se dovoljno topline da nam o jesensko poslijepodne prođe što ugodnije. Ostanite uz nas, Šime u sridu je krenuo, ide Sia i Cheap Thrills.

Zato ono prokletstvo imao pa nema. Upravo se to nedavno dogodilo jednom Talijanu. Doživio je nevjerojatno iznenađenje kada je u staroj kući svoga pokojnog strica pronašao čak 2 milijarde talijanskih lira u velikom kuferu. Novac je godinama bio skriven, a on je pomislio da je pronašao pravo bogatstvo. Sretan odmah je počeo računati koliko bi to novaca bilo danas u eurima. 2 milijarde iznosile bi oko 1 milijardu eura. Ne baš. Nakon konverzacije iznos bi bio približno 1 milijun eura, jer je tečaj bio 1 euro 1936,27 lira. No, njegovu sreću ubrzo je zamijenilo razočarenje. Talijanska lira prestala je biti službena valuta 2002. godine, a rok za zamjenu novčanica istekao 2012. godine. I tako je pronašao milijunsko bogatstvo, ali ga ne može pretvoriti u eure. Navodno da će tužiti Talijansku središnju banku. A mi nastavljamo sa glazbom.

ali istinitih, Terry Horton je jednog dana na Buvljaku kupila staru veliku sliku za samo $5. Nije joj se posebno svidjela, pa je htjela pokloniti prijateljici, ali je ova odbila poklon. Kad je prijateljica odbila sliku, Terry je odlučila zadržati. Ubrzo je netko rekao da bi to mogao biti poznati američki umjetnik Jackson Pollock. Terry je godinama pokušavala dokazati da je slika autentična. Stručnjaci su je analizirali i priznali je autentičnost, a procijenjena njezina vrijednost je $50 milijuna. I tako je prijateljica ostala bez vrijednog poklona. Možda nije htjela uzeti sliku jer je on tad nije baš pasala uz kauč, ali mislim da se zato jako kaje. A mi idemo dalje sa glazbom. Ti se varaš.

Evo za našeg Edija, New Kids on the Block, sad Edi pokaza kako se pleše to, a mi idemo dalje sa našim pričama. Evo jedne nevjerojatne priče. Peggy McSweeney iz Škotske izgubila je svoj vjenčani prsten dok je radila u vrtu i brala kumpir. Tražila ga je, ali bez uspjeha. Prošlo je gotovo pola stoljeća i Peggy se već pomirila s tim da ga nikada više neće vidjeti. A onda je lokalni tragač metal detektorom Donald McPeer isprobavao svoj detektor upravo na toj livadi. I trećeg dana detektor je zazvonio. Bio je to Peggy prsten. Najbolji dio priče, nakon gotovo 50 godina, prsten je još uvijek odgovarao. Neke stvari stvarno čekaju cijeli život da se vrate kući, a mi idemo dalje sa glazbom.

Evo kako život piše nevjerojatne priče. Godine 1956. u Doveru u Engleskoj rodila se djevojčica Julie. Njezina majka Lillian tada je imala samo 17 godina, bila je neudana i zbog tadašnjeg društvenog pritiska odlučila je dati bebu na posvajanje. Mala Julie nakon samo 9 dana otišla je u drugu obitelj i kasnije se preselila čak u Australiju. Ali njezina majka nastavila živjeti svoj život i nekoliko godina kasnije dobila je još djece. Među njima bila još jedna kći, također Julie. Prva Julie odrasla u Australiji, a druga u Engleskoj. Godinama nisu znale za jedna za drugu uopće. A onda je 2022. godine njihov nečak Jason napravio DNK test iz čiste znatiželje i rezultati su pokazali neobično podudaranje. Počeo je istraživanje i shvatio je nevjerojatnu istinu. Njegova tetka po ocu u Australiju Julie zapravo je bila sestra njegove majke Julie i nakon više od 60 godina razdvojenosti dvije Julie konačno su saznale da su sestre.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovno u novim zanimljivostima. Koliko smo puta u životu pomislili, pa dokle više, čemu ovo uopće služi? Radimo nešto iznova i iznova, ulažemo vrijeme i trud, a čini se kao da se ništa ne mijenja. Očistimo kuću, a za sat vremena opet je nered. Napravimo gomilu posla, a onda stigne još veća. I taman kad pomislimo da smo nešto završili, pojavi se novi problem. Za takve situacije često kažemo, ovo je Sizifov posao. Znamo otprilike što znači, ali možda rijetko zastanemo i razmislimo tko je zapravo bio Sizif i zašto je njegov posao postao simbol uzaludnog beskrajnog truda. Priča nas vodi u staru Grčku. Sizif je bio kralj Korinta, a prema mitu bio je poznat po svojoj lukavosti i pokušajima da nadmudri čak i bogove. Ali bogovi mu to nisu zaboravili. Kazna koju su mu namijenili bila je jednostavna, barem na prvi pogled. Sizif je morao gurati ogroman kamen u strmu planinu. Gurao bi ga i gurao, približavao se vrhu, ulagao posljednji atom snage. I taman kada bi izgledalo da će uspjeti, kamen bi se otkotrljao natrag u podnožje. I Sizif bi porao ponovno, i ponovno, i ponovno, bez kraja. Nije problem bio samo u tome što je posao bio težak. Problem je bio u tome što nikada nije mogao biti završen. I upravo zato danas kažemo da je nešto Sizifov posao. Kada govorimo o poslu koji zahtjeva ogroman trud, a stalno se ponavlja i čini se kao da nema konačnog rezultata. Recimo, pokušavate srediti papire. Jedan dokument riješite, pojave se još tri koja trebate pribaviti. Pa ih pribavite, onda shvatite da vam nedostaje još jedan potpis. Dobijete potpis, ali je istekao rok drugog dokumenta. I opet ste na početku. To je Sizifov posao. Ili pokušavate održavati kuću uredno, pospremite sve, operete, očistite, složite stvari i onda se ukućani vrate i možete ponovno. To vam je Sizifov posao. Ali ovaj izraz ne koristimo samo za kućanske ili administrativne poslove. Možemo ga čuti i na poslu kada netko stalno rješava iste probleme, a pravi se uzrok nikada ne ukloni. Jedan kvar popravimo, pa se isti kvar ponovno pojavi. Jedan problem riješimo, pa se nakon nekoliko dana opet vraća. I čovjek ima osjećaj kao da cijelo vrijeme gura isti kamen uzbrdo. I tu je zanimljiva stvar. Kad kažemo Sizifov posao, najčešće mislimo na nešto besmisleno, uzaludno i beskrajno. Ali priča o Sizifu može se promatrati i malo drugačije, jer svi mi imamo neke svoje kamene. Nešto što stalno moramo iznova raditi, brinuti se za obitelj, raditi, učiti, pokušavati biti bolji, rješavati probleme koji se nikada potpuno ne završe. Neke stvari u životu jednostavno nemaju konačnu točku. Ne znači da su zbog toga besmislene. Možda je razlika upravo u tome što Sizif nije imao mogućnost izbora. Njegov je kamen bio kazna, a mi svoje kamenje ponekad guramo zato što nam je nešto važno. Roditelj svaki dan ponovno kuha, sprema, brine, ponavlja iste stvari i sve to može izgledati kao beskrajno ponavljanje. Ali rezultati ipak postoji. Samo ga možda ne vidimo odmah. Zato izraz Sizifov posao najčešće koristimo kada želimo naglasiti uzaludnost i beskrajno ponavljanje nekog zadatka. Ali ponekad ono što izgleda kao Sizifov posao zapravo je samo život, jer neke stvari ne možemo napraviti jednom i reći gotovo. Ne možemo jednom naučiti i zauvijek znati. Ne možemo jednom urediti život i očekivati da će zauvijek ostati sređen. Ne možemo jednom riješiti sve probleme. Neke stvari moramo ponovno i ponovno i možda je upravo zato Sizifova priča preživjela tisuće godina. Jer svi znamo kako izgleda kada guraš svoj kamen uzbrdo. Pitanje je samo hoće li se on, kad se otkotrlja natrag, za nas pretvoriti u uzaludan trud. Ili ćemo ga ponovno pogurati zato što znamo zašto to radimo. A kad sljedeći put kažete ovo je Sizifov posao, sjetite se da iza tog izraza stoji priča o čovjeku koji je svoj kamen morao gurati zauvijek. Možda se i naš kamen ponekad vrati na početak, ali to ne znači nužno da je svaki naš trud bio uzaludan. Ponekad je najveća razlika između Sizifove kazne i našeg života upravo u tome što mi možemo sami odlučiti zašto ponovno guramo svoj kamen.
Svi guramo neki svoj kamen, dragi slušatelji. Bogovi su Sizifu dali kaznu, a mi svoje kamenje biramo. I dok god ga guramo za nekoga koga volimo, za nešto u što vjerujemo, do koga nam je stalo, to više nije kazna, to je život. Eto, dragi slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim poje zanimljivosti, a mi se ponovno čujemo u nekim novim zanimljivostima. Eto, šaljem vam veliki pozdrav. Boks!

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Otvoren 9. Mediteranski festival knjige, ovogodišnji gost u Splitu je norveški pisac Jo Nesbø. Župan Boban najavio da će svi stradali u lanjskom požaru od Piska do Mimica nakon godinu dana borbe biti ipak obeštećeni. Iz Brodosplita isplovio najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu Golden Horizon, nije poznato je li prodan. Pirotehničari uz pomoć HGSS-a uklonili 15 bombi iz jame Gustrišica na Braču. Ovoga vikenda počinje nova košarkaška ligaška sezona. Sutra je dalje vedro, ali predvečer pogoršanje vremena.
1: Dnevnik.
0: 9. Mediteranski festival knjige održava se od danas do nedjelje u Velikoj dvorani Sportskog centra Gripe. Više od 50 izlagača, brojni hrvatski i strani autori predstavljanja novih knjiga te opsežan program za djecu i mlade čine okosnicu ovogodišnjeg izdanja festivala koje je otvorila ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Najpoznatiji međunarodni ovogodišnji gost je norveški pisac Jo Nesbø, koji po drugi put dolazi u Split. Festival se održava u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Zajednice nakladnika i knjižara HGK te uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita, pripremio Ivan Perdić.
2: Festival tijekom kojeg posjetitelji mogu sudjelovati u raznim radionicama, uživati u susretima s autorima i promocijama knjiga koje se mogu kupiti po sniženim cijenama, otvorila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
3: Budimo uključeni u promicanje kulture čitanja, u promicanje knjige i čitanja od najranije dobi kroz cijeli život, jer to je ključno kako bismo zadržali jedno vrijedno društvo osviještenih, obrazovanih, načitanih ljudi koji znaju donositi odluke u prvom redu u svom životu, ali onda i o društvu u cjelini.
2: Najzvučnije ime koje dolazi u Split je norveški pisac Jo Nesbø.
4: Koje dolazi po drugi put u Split. Jo Nesbø dolazi u subotu. U dvorani Gripe je od 19 do 21 razgovor i potpisivanje.
2: Rekao je Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, koja organizira Mediteranski festival knjige.
4: Tu je Daniele Mencarelli, talijanski pisac, niz domaćih, Boris Dežulović, Nebojša Lujanović, Monika Herceg, Đurđica Čilić, Želimir Periš, Zoran Vakula, Toni Milun. Napravili smo za sve generacije prostor u kojem mogu čuti kako će izgledati radosna vijest, kako će izgledati tužna vijest, kako će izgledati naše društvo koje, ako čitamo, postaje bolje.
2: A iza svake knjige postoji i cijeli gospodarski lanac, od autora i prevoditelja preko urednika, dizajnera i tiskara do nakladnika, distributera i knjižara, naglasio je Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, dodajući.
5: Na 50 štandova izlaže više od 90 naših i nakladnika i knjižara i antikvarijata. Također imamo vrlo bogate programe, posebice za našu djecu, za mlade, edukativne programe i nadamo se da ćemo i ove godine imati više od 25.000 posjetitelja.
2: Više od 200.000 ljudi u Hrvatskoj redovito prati književne sajmove i festivale, istaknuto je tijekom otvaranja.
6: Tražimo nekakve knjige koje će nas zaintrigirati, općenito da malo razgledamo i možda nas neka nova knjiga privuče, da se malo više natjeramo čitati.
7: Mislim da u ovo doba su knjige jako skupe i sada tražimo neke knjige po ono 5 eura ili manje.
8: Krimići, fantastika, ljubići, drame, šaroliko. Svega pomalo.
9: Probrana svjetska književnost, imate Nobelovu nagradu, Goncoura, najveće domaće nagrade, najprodavaniji strani roman pretprošle ove godine, najprodavaniji domaći roman, znači vrhunska svjetska književnost i domaća. Interes za knjigu raste, knjiga je opet in, knjiga je opet lijepa i kao pročitati, kao poklon.
2: Tijekom festivala održat će se više od 60 radionica za djecu, mlade i odrasle, te brojna popratna događanja, a ulaz je besplatan.
0: Uoči proslave dana Splitsko-dalmatinske županije 30. rujna na dan blagdan njezina zaštitnika Svetog Jeronima, u našem programu gostovao je župan Blaženko Boban. Tom prilikom je najavio da će svi stradali u lanjskom požaru od Piska do Mimica nakon godinu dana borbe biti ipak obeštećeni.
10: Vodio se nesporazum na relaciji djelatnica, odnosno grad Omiš, odnosno povjerenstvo, i neki ljudi su uistinu ostali oštećeni neisplatom materijalne štete za njihove postradile stvari u požaru. To će se ispraviti. Moram reći da će se to novom odlukom ispraviti, tako da evo, koristim priliku, mislim jer je to tek prekjučer ili jučer i konačno doneseno, tako da evo, mogu koristiti priliku preko vašeg cijenog medija da i te građane obavijestim, to će biti ispravljeno nekom novom odlukom i poništenjem postojećih rješenja i izdavanje novih rješenja.
0: U naselju Košute u poslijepodnevnim satima župan Voban i ministar obrazovanja Radovan Fuchs položit će kamen temeljac kojim će označiti početak gradnje područne škole za koju je Ministarstvo obrazovanja i mladih dodijelilo gradu Trilju ugovor vrijedan 11 milijuna i 812 tisuća eura. Naša županija gradnju škole sufinancira s 2,5 milijuna eura, a grad Trilj otkupio zemljište te financirao izradu građevinske dokumentacije.
10: Postira su tu Kaštela, pripremamo Omiš, Sinj, sve to do nove godine će pokrenuti se i početi radovi na gradilištima, ali paralelno s tim od tih 24 imamo i 9 projekata energetske učinkovitosti poput Makarske, dvorane u Sinju, dvorane u Kaštelima gdje su već pokrenute, ekonomske škole ovdje u Splitu, niz tih aktivnosti i jako puno energije je uloženo u pripremu tih projekata, ali isplatilo se jer nadam se da u periodu 2030. godine u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji će najveći dio djece iz škola krenuti u jednosmjernosku nastavu.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Iz Brodosplita rano jutros najavili su kako najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu, Golden Horizon, danas napušta Split, no nisu javili gdje odlazi i pod kojim okolnostima. Nagađa se da je konačno nađen kupac za taj impresivan brod, a iz uprave stigla samo neuobičajena poruka. Nije važno kamo idete, brod je vaše odredište. Riječ o jedrenjaku čija je gradnja počela 2015. godine, porinut je 2017. a dovršen 2021. godine. Zbog vjerojatno prekoračenja rokova, naručitelj sa sjedištem u Monaku je odustao od te kupnje, te je nakon kratkog razdoblja probni plovidbi pokušaj iznajmljivanja zbog poslovnih i pravnih sporova godinama bio vezan u splitskom škveru.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće dvije godine kroz projekt vrijedan 146 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju, ali i na lokalitetima u Saloni i Muću, provodit će se niz uključivih programa. Na predstavljanju projekta pod nazivom Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju, bila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
3: Veseli nas jer Arheološki muzej u Splitu jako dobro, jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine. Muzeji su mjesta učenja, muzeji su mjesta prenošenja znanja, vrijednosti o našem identitetu, o našoj baštini, zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima.
0: Predsjednik županijske udruge slijepih Ivan Tokić zadovoljan je svakim novim korakom. Nakon njega čućemo je ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu Anto Jurčevića.
11: Prilagodba bilo kakvih sadržaja, pa i kulturnih, slijepim osobama i osobama s invaliditetom zapravo znači jako puno, jer to je jedini pravi smjer ka pravoj inkluziji, da možemo zapravo sudjelovati u bilo kojem aspektu života, nije bitno ili sportski, kulturni ili nekakvi društveni, i na tome smo jako zahvalni i ovom muzeju, ali svim ostalim muzejima koji će u budućnosti sama surađivati.
12: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije sklopu ove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine.
0: Gotovo 20 ljeća na početku jeseni udruga Žrvanj organizira čišćenje rijeke Žrnovnice. Ovogodišnja akcija zakazana je za ovu subotu, a raste li svijest građana i je li opada manje znanja, predsjednik udruge i organizator ove akcije Rade Popatić.
13: Dakle, odgovor na pitanje je da. Osjetno se smanjilo ako pogledamo prve godine i ako pogledamo zadnje godine. Prvi godina smo skupljali recimo 6 tona materijala, sada zadnje nekoliko godina to je došlo na neke 2 tone. Mislim i dalje je to značajno, ali ali je to značajno manje nego što je bilo prije.
0: U Sinju će se u subotu 26. rujna održati Hod za život obitelji Hrvatsku. Riječ je o okupljanju građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegove majci, ocu te obitelji, kažu organizatori. Geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. O trasi kojom će se povorka kretati govori nacionalna koordinatorica Hoda za život Kristina Bekić.
14: Okupljanje je u 10 sati, Trgu kralja Tomislava ili Sinjskoj pijaci. Onda krećemo put Petrovca, kvartiri ulica, ulica Andrije Kačića Miošića i ponovo se vraćamo u Sinjsku pijacu gdje će biti odličan program. Imamo jedno posebno svjedočenje naše Luce iz Dugopolja koja će reći koji je blagoslov i radost za njihovu obitelj imati brojnu obitelj. Luca je majka 15 djece. Dođite, radujte se s nama, podržite svaki život od začeća do prirodne smrti.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Policijski pirotehničari uz pomoć HGSS-a uklonili su 15 eksplozivnih sredstava iz jame Gustrišica na Braču, duboko je oko 200 metara, većinom zaostalih iz Drugog svjetskog rata. Ručne bombe, koje su zbog lošeg stanja nije bilo sigurno iznijeti, uništene su u kontroliranom eksplozijom u jami. Izbučena je i njemačka zrakoplovna bomba teška oko 50 km, koja će biti uništena naknadno. Starijem od dvojice braće iz Afganistana, koji su prije 2 dana u Splitskoj zračnoj luci zatečeni s krivotvorenim hrvatskim i austrijskim osobnim iskaznicama, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Njegov maloljetni brat smješten je u dom za odgoj od djece i mladeži. Na lažnoj hrvatskoj osobnoj iskaznici bilo je upisano ime, prezime Ladislav Kralj, a podatke s lažne austrijske osobne karte ne bih znao, poručuje glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
15: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
0: Sport. Utakmicom protiv Dubrovnika u subotu od 20 sati za košarkaše Splita počinje nova sezona u kojoj će pored prvenstva Hrvatske igrati utakmice FIBA Eurokupa. Split je pretrpio znatne promjene u odnosu na igrački kadar u prošloj sezoni, a na današnjem druženju s novinarima o ambicijama kluba govorio novi trener Damir Rančić.
16: Totalna rekonstrukcija momčadi, imali smo stvarno naporno ljeto gledajući na ono, stotine igrača, dosta smo se pomučili, sastavili smo ekipu koju smo zaista željeli, svi su igrači tu i maksimalno ja i stožer stojimo iza njih. Sad kako će to ispast, treba nam malo vremena da vidimo. Zadovoljni smo što smo se malo okrenili Europi, sad u ovom trenutku nam je to velika nepoznanica, ali gledamo sebe, gledamo da budemo neka najbolja verzija nas samih i isto tako ćemo puhat za vrat i Ciboni i Zadru. Želimo biti do zadnje kola u maksimalnoj borbi za sami vrh.
1: Vrijeme.
0: Vedro je uz umjerene burine, tako će se vrijeme zadržati i do kraja dana. Temperature zraka od prije sat vremena bile su Sinj 20, Imotski, Lastovo, Palagruža i Zadar 21, Knin, Komiža, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 22, te Makarska 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
17: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 14 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Karmen Šore i Zoran Vukićević.
1: Hit tjedna Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sad da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Danas je u Splitu započela Kasta diva Spalato 2026. drugo izdanje međunarodnog opernog natjecanja za mlade pjevače od 23. do 25. rujna. U koncertnoj dvorani Ivete Jadovića u Hrvatskom domu Split nastupit će mladi operni talenti iz različitih zemalja pred međunarodnim stručnim žirijem. Završnica natjecanja održat će se 25. rujna pred publikom, a o ovogodišnjem natjecanju i onome što nas očekuje razgovaramo s umjetničkim ravnateljem Jurom Bučevićem, hrvatskim dirigentom, violinistom i glazbenim pedagogom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama.
0: Evo, možda malo o natjecanju i odakle se dolaze kandidati.
1: Pa evo, drugo izdanje ovu godinu natjecanja Kasta diva Spalato. Imamo jako velik odaziv kandidata praktički svih krajeva svijeta. Imamo 18 nacionalnosti ovog puta i to nije samo Europa u pitanju, nego i Sjeverna Koreja, Kina, Brazil, Meksiko, od evropskih zemalja Italija, Njemačka, naravno Hrvatska, Bosna i tako, zbilja mnogo nacionalnosti, šaroliko društvo I jedan veliki spektar mladih talenata.
0: Što se zapravo od njih traži? Što oni moraju? Što pjevati konkretno? Postoje neke podjele? Ili...
1: Prvo imamo dobnu granicu koja je do 35 godina starosti. Po glasovima nemamo nikakvu granicu, dakle možete prijaviti bilo koji operni glas, bio to sopran, tenor, nemamo podjelu muški, ženski. I u propozicijama je da moraju pripremiti 5 arija iz romantičnog perioda. Dakle, od tih 5 arija imaju pravo odabrati prvu za eliminatornu fazu, a druge dvije, ukoliko prođu to polufinale, odabire sama komisija.
0: I što zapravo to znači za njihovu daljnju karijeru? Pobjeda.
1: Evo, danas sam upravo razgovarao s jednom kolegicom koja se prijavila na natjecanje. Dakle, nije poanta samo u nagradama, niti je poanta doseći finale, niti je poanta ajmo reći biti najbolji u ovom ciklusu. Ja sam odabrao raznoliku komisiju, svi su zapravo članovi komisije važni faktori u europskim teatrima i može se desiti da neko ko nije prošao u finale bude interesantan nekome od članova komisije i da ga zapravo vidi u nekom svom budućem kastu za nekakvu predstavu ili za nekakav koncert, i to je, ja mislim, najveći forte i najveći dobitak za te natjecatelje.
0: Evo, rekli smo, ovo je drugo po redu. Kako je uopće došlo do prvoga?
1: Pa došlo je tako da sam spletom okolnosti ja počeo raditi više van domovine nego u domovini i tu sam se susretao sa mladim podjelama u kazalištima gdje bi radio, sa mladim pjevačima, sa mladim talentima, i promišljajući malo koliko Split ima bogatu tradiciju, koliko smo zapravo lijep grad, kulturno osebujan, nekako sam došao na ideju da mi u svakom smislu imamo što pokazati, bilo kulturno, bilo turistički, bilo gastronomski, i jednostavno svoju ideju sam rekao na par dobrih adresa, to su vjeruške prihvatili i eto, tako se rodila ideja i prvo izdanje.
0: Evo sad je drugo izdanje, je li već to i prepoznato van Hrvatske?
1: Itekako je prepoznato. Nažalost, ne može se pogoditi da ne kolidiramo sa drugim natjecanjima i drugim događajima, tako da su se mnogi za ovu godinu ispričali i najavili za treće izdanje.
0: Htio sam još pitati, opera danas u suvremenom svijetu, idu li mladi slušati operu? Kako zapravo mladima približiti operu?
1: Pa mislim da ih je dovoljno primamiti na prvi susret s operom. Sve ostalo operna umjetnost napravi sama po sebi. Ne treba izmišljati lopulu vodu, ne treba po meni raditi režije koje su daleko od sadržaja, daleko od teme. Sve što je napisano je fantastično i ljudi su izmislili toplu vodu po tom pitanju prije 250-300 godina, ne treba i 100 godina zapravo unatrag, tako da sve je tu, sve je unutra.
0: Jer jedno vrijeme smo imali ove velike pjevače koji su zapravo krenuli malo u pop, evo, kao Andrea Bocelli, da bi zapravo to približili.
1: Pa ti nekakvi crossoveri su prisutni i danas. Ne znam, vani se recimo radi više na nekakvim otvorenim pozornicama koji privlače veće mase ljudi i uz današnju tehnologiju, rasvjetu, dronove i svu pustu tehniku koja nam je dostupna, zapravo se to da napraviti zanimljivije. Jel?
0: I evo za kraj, finale je u petak, jel tako, 25. rujna, i to se pozivaju građani da mogu doći.
1: Tako je, finale je petak 25. u 19.30 sati u Hrvatskom domu. Ulaznice su besplatne, treba ih samo preuzeti na blagajni Hrvatskog doma. Očekujemo dakako pun parter, komisija će biti gore na balkonu i publika će imati priliku odabrati svog favorita za nagradu publike, za okruživanjem na programskoj knjižici onog kandidata za kojeg smatraju da je po njima najbolji.
0: Znači, rekli ste, već postoji ekipa koja će možda već pjevati sad na trećem.
1: Mnogi su iskazali interes i zapravo kolidirale su na obaveze sa terminom ovogodišnjeg natjecanja.
0: I ono što zanima sve nas, koliko je nas iz Hrvatske pjevača?
1: Skromnih četvora.
0: Ali dobrih.
1: Ali odličnih.
0: Ali odlični, to je najbitnije.
1: Da, da.
0: Evo, ove godine zapravo, kad smo kod toga, ove godine zapravo imamo da se mnogi su se htjeli upisati i u Splitu i čuo sam i u Zagrebu, da je prorasto zanimanje za operne pjevače.
1: Mislim da je i da projekti poput ovoga dodatno produbljuju taj interes i ja sam uvjeren da će početi su uvijek najteži. Mogu reći da je druga godina čak najgora. Jer malo splasne taj početni entuzijazam, ljudi su već vidjeli na čemu su, ali ja sam uvjeren kroz nekakvih 5 godina da će ovo biti neizostavni termin za mnoge i teatre i casting menadžere i sve ostale koji su u ovom poslu.
0: Možeš pitati za kraj samo, je li dalje manjak muških glasova u Hrvatskoj?
1: Mislim da se i to budi pomalo.
0: Znači, vraćamo se ponovo, velika svjetla pozornice će biti Hrvati diljem svijeta.
1: Ja se iskreno nadam, govorim vam, mene je život i nekakav glazbeni put odveo malo van granica Hrvatske, ali Hrvati su itekako dobro prepoznati u svijetu i ima zbilja naših ljudi sa velikim karijerama i to me iznimno veseli.
0: Sad ne znam, se u opernom svijetu kaže isto break the leg kao što se kaže u glumačkom, ili isto se kaže, eto onda.
1: Može.
0: Slomite nogu pa da bude ovo još uspješnije od prve.
1: Slomite obe dvije.
0: Može, hvala vam puno.
1: Hvala vama.

24 sata na dan. Vaš radio. Dobar radio. Radio Split.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Nema.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Oporba poručuje vladi da je zakasnila. Ministrica Vučković i Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
3: Oprodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
4: Hvala vam.
3: Možete prodati samo naivnik.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
5: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjiga u Splitu, koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera, ovo je drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj, koji okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovora s knjigama. O knjigama rekao je Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, koji je jedan od organizatora festivala.
6: Na 50 štandova izlaže više od 90 naših i nakladnika i knjižara i antikvarijata. Također imamo vrlo bogate programe, posebice za našu djecu, za mlade, edukativne programe, preko 40, i nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti svojevrsni rekord i imati više od 25.000 posjetitelja.
0: U Splitskom arheološkom muzeju počeo je projekt prilagodbe sadržaja slijepim i slabovidnim osobama koji i drugim invalidnim osobama. U iduće dvije godine kroz projekt vrijedan 146.000 eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju koji na lokalitetima u Saloniji i Muču provodit će se niz uključivih programa. Braća iz Afganistana otkrivena su u Splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koje su glasili na ime Knez Strpimir i kralj Ladislav. Nabavu krivotvorenih dokumenata su priznali pa je stari zbog mogućnosti bijega zadržan u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat je u domu za odgoj i djecu mladež. Prvi neizravni pregovori između SAD-a i Irana održani su u Njujorku nakon nekoliko mjeseci i probudili su danas nadu da bi protivnici mogli ostvariti određeni napredak prema okončanju rata na Bliskom istoku, iako nijedna strana nije nagovijestila promjenu svojih stavova, prenose svjetske agencije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je s umjerenim burinom, temperature zraka, Lastovo 20, Knin 22, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 23 stupnja Celzija. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
7: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.

0: Evo čujete pozadnji Cindy Lauper ili Lauper kako neko izgovara, jedna je od najekscentričnijih i najprepoznatljivih pop ikona 1980. godina, poznata po divnim frizurama, punk estetici, nevjerojatnom vokalnom rasponu, čak 4 oktave. Njezin samostalni album She's So Unusual in 1983. godine upisan je u povijesti. Postala je prva žena u povijesti čiji je debitanski album imao čak 4 singla u prvih 5 mjesta na prestižnoj Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Girl Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Boopin, All Through the Night. A skoro je trajno izgubila glas prije nego što je postala svjetski poznata jer je pjevala u lokalnim bendovima i 1977. godine potpuno je uništila glasnice i liječnici su rekli da više nikada neće pjevati, no uspjela je Cindy Lauper ponovo vratiti svoj glas i napraviti veliku svjetsku karijeru. I još jedna zanimljivost kod nje, nikad nije podnosila svoj najveći hit Girls Just Wanna Have Fun, kažu u početku kada je čula da je samo zjevala od dosade i smatrala da ta pjesma nosi pogrešnu, pomalo seksističku poruku. Pristala je snimiti tek onda kad je u potpunosti promijenila aranžman i tekst kako bi je pretvorila u feminističku himnu o slobodi žene, a mi idemo sad kod naše Cindy Lauper Hrvatske, naše Džove i njezino prigovaranje, odnosno kod naše Ivane Župe.
1: 12. epizoda WhatsApp grupe Dvorana za fizičko i psihičko maltretiranje. Ajme svitu moj, priđite bliže, ugasite te obavijesti na mobitelu. Uzmite čašu vode s cukrom da vas ne strefi kap. Džove stiže. Danas moramo otvoriti jednu tešku, pretešku temu moderne tehnologije. Govorim o novom izumu đavla osobno. WhatsApp grupama. Isuse Marije, pa imali iko od vas da nije u barem 10 takvih grupa? Ma šta 10? Šta govori? 10 je za početnike. Imamo grupu Mame 3B, grupu Kava Suboton, grupu Rođendan za Antu, grupu Stanari zgrade broj 4, grupu Poklon za razrednicu, Ne ulazi Maja, i grupu Aktivnosti bez svekrve, u kojoj je naravno svekrva greškom dodana još prošlog utorka, pa sad svi se pravimo da je grupa o uzgoju pomidora. Uđeš u kuću 5 uri popodne, ostaviš mobitel na polukatu samo na 10 minuta dok upereš ruke i udahne zrak. Vratiš se, a na ekranu stoji 348 nepročitanih poruka. Pa čoviće Boži, šta se dogodilo? Je li izbija treći svjetski rat? Je li sletija kakvi izvanzemaljac na rivu? Je li se opet otvorija Split 3? Otvoriš grupu sa treperavim srcem i dlakom na 190, a unutra 3 slike kave s ružama i šljokicama na koje piše: dobro jutro dragi moji, neka vam dragi Bog podari miran dan. Za uspješniji dan proslijedite ovu poruku na još 55 adresa. Onda 50 naljepnica sa psićima šta mašu repom, 5 gifova miniona koji se smiju ničemu i 3 suside što se na pasija kola svađaju oko toga čije je dite ostavilo pokvareni bicikl ispod skala u onome ulazu B još od 2018. godine. A tek hijerarhija u tim grupama. Pa to je za proučavanje na Oxfordu. U svakoj grupi imate 4 tipa ljudi. Prvi je administrativni diktator. To vam je osoba koja je osnovala grupu. Ona piše boldanim slovima, šalje rasporede u PDF-u i minira svaki pokušaj humora. Ako ne daj Bože neko pošalje pošalicu, ona odmah napiše: moli vas da držite grupu preglednom i pišete samo bitne informacije o lektiri. Drugi tip je kraljica glasovnih poruka. Ta žena ne zna tipkati, ona ne zna što je tipkovnica, ona ti pošalje glasovnu poruku od 8 minuti i kvarat i kako to izgleda. Evo, prve 3 minute slušaš kako ona oda po kući, otvara frižider, šuška sa onom kesom od čipsa i viče na muža: Željko, di su ključevi od garaže? pa onda 2 minute kašlje. I tako onda otprilike u 7. minuti kažem, sjetili.

0: schreiben. Aufreitung.
1: Evo ga, ovo su bile divasice samo za našeg Edija, on je inače veliki fan divasica, tako Edi, je. Evo sad jedna priča s kojom ću najaviti našu Dariju. Ako se pitate kako pojačati kućni budžet, evo jedne priče za vas, koja se stvarno dogodila, je li još traje, to ne znamo. U malom sunčanom londonskom predgrađu, gdje su svi znali svačije ime, ali nitko nije znao svačije tajne, živi gospođa Mirjam. Mirjam ima 67 godina, savršeno pošišanu živicu, fotelju na terasi koja škripi u ritmu njezinih misli i najvažnije od svega, mali crveni notes sa spiralnim uvezom. Njezin dan počinje jako rano. Dok susjedstvo još spava, Mirjam skuha jaku kavu, crnu, stavi svoje predimenzionirane sunčane naočale i sjedne na stražu. Za nju to nije obično dokoličarenje, to je biznis. U njezinom notesu nalaze se tri kategorije. Zelena kemijska, obične seoske priče, tko je kupio novi automobil, tko je zaboravio platiti račune, cijena 2 funte. Plava kemijska, obiteljske drame i tajne i posjeti, cijena 10 funti. I crvena kemijska, čista dinamitna istina, cijena koliko daš, samo da šutim. Od ovih je tračeva, nećete vjerovati, gospođa Mirjam zaradila čak nekoliko nekretnina. A sad se mi vratimo našoj Dari i ona zna puno toga, puno tajni, ali ona voli tako besplatno preko radija dijeliti savjete.
2: Dobar dan, dragi moji, ovdje vaša Darija Mujas. Danas je tema estetske operacije pojše 55. godine. Isto se žešće su one u 20 nego 55, ali ja imam 59. godinu, znači ja ću o mojim vršnjacima pričati. Ja bih krenula ovu temu od riječi umjerenost. Kada vidite jednu kuću sa lipim prozorima, lipom odgradom, lipom okućnicom, umjereno lijepa, lipa na nje. A kad vidite onu kičastu sa 20.000 malih onih prozorčića, pa ona dolaze oni krovići, pa u 10 boja ofarbana, nešto se išlo napraviti, ali je pre, ne valja, nije lipo. Tako isto za mene su estetske operacije. Ja ih podržavam. Prva ja bi napravila kapke, vrat, noge, no 20 centi sebi bi nadodala, da ne kažem još šta bi drugo napravila. Ali, nemam novaca, ne mogu sve to na sebi napraviti. I onda ovako, ala ja, udri drvnje i kamenjem po ženama koje to sebi mogu omogućiti. Nije u redu. I tekako nije u redu, ali isto zna se pretjerat i onda ponekad i ove koje malo u komentarima pretjeraju, ajde ja im zamrači noći i kažem dobro je. Eto. Ja bi, u stvari ja sam na tri načina odvojila kako ne podržavan, nego kako gledam estetske operacije. Umjerenost, kad želimo biti svježije, odmornije, nekako da se lipše vidimo u ogledalu sa nekim malim detaljima ispod očiju, pa malo digni kapke, pa malo vratiće pod vrata skiniti, pa ako imamo klempave uši. Kad je umjeren zahvat, to je normalno u današnje vrijeme i bilo bi glupo ako osoba može to bez sebi to priuštiti, a to ne napravi. Onda dolazi drugo, veći zahvat. To već treba malo bolje razmisliti. Tu su jači rizici, skidanje nogu, prsi operirati, trbuh skidati, skidat neke viškove kože. Ko može, ko će proći te velike bolove, to isto nekako ide u tok ka nekih godina pa da se osjećamo mlađine. E onda dolazi pretjerano. E kad u nečemu pretjeramo, također u našim godinama, ima i onih i u 20-ima, ali stalni osjećaj da nismo dovoljno lipi, ponavljamo zahvate, to je čisti strah od starenja. ali svito moj, nema pomoći, starimo, ne mogu nam operacije nikako pomoći da budemo mlađi. Onda već ispadamo neumjesni prema samom svom tijelu i opterećivama, umjesto da prihvatimo starost i živimo u punini srca, a ne čekat kakva će na koja operacija uspjet. I moje mišljenje da žena poviše 55 godina ne treba se srami svojih godina. Treba biti sretna da je došla do tih godina. Uživat u tih godinama. I sa njegovanjem može biti itekako lipa žena. Puno lipša nego ova što je pretjerane zahvate radila, treći stupanj po mome. Kad se pretjera u tim operacijama, više ne vidimo lijepu, ne osjetiš divljenje prema toj ženi, već žaljenje. Jer je osoba nesretna u svome tijelu. Točno, žaljenje prema toj osobi. I sad bi rekla jednu rečenicu od poznate naše Coco Chanel, koju često ponavljam i godinama ja primjenjujem na sebi, jer sam već 20 godina u lipim godinama. I ona je dala jedan savjet, i ovo nije samo ženama u mladim, starim i srednjim godinama, nego svim osobama na ovom svijetu. Nema ružnih žena, samo ne njegovanih. Veliki pozdrav od vaše Darije Bujas.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu pregrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stranče 270 tisuća eura. Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan veliki valova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera ovo je drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj koji okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovora o knjigama, kazuje Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore koji je jednog od organizatora festivala.
4: Na 50 štandova izlaže više od 90 naših i nakladnika i knjižara i antikvarijata. Također imamo vrlo bogate programe, posebice za našu djecu, za mlade, edukativne programe, preko 40, i nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti svojevrsni rekord i imati više od 25.000 posjetitelja.
2: U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće dvije godine kroz projekt vrijedan 146 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju, kao i na lokalitetima u Saloni i Muću, provodit će se niz uključivih programa. Braća iz Afganistana koja su otkrivena u Splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima imali su dokumente koje su glasile na ime knez Trpimir i kralj Ladislav. Nabavu krivotvorenih dokumenta su priznali, pa je stari zbog mogućnosti bijega zadržan u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat je u domu za odgoj djece i mladeži. Prvi neizravni pregovori između SAD-a i Irana održani su u Njujorku nakon nekoliko mjeseci i probudili su danas nadu da bi protivnici mogli ostvariti određeni napredak prema okončanju rata na Bliskom istoku. Iako nijedna strana nije nagovijestila promjenu svojih stavova, prenosi svjetske agencije.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje vedro s umjerenim burinama, temperature zraka od prije sat vremena bile su Lastovo i Palagruža 20, Knin 21, Ploče i Šibenik 22, te Split i Kaštala 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Schäme. Ausreden.
1: Ovo je još malo inspirativnih priča. Bila je večeri i u kući je vladala neobična tišina. Sedmogodišnji Marko je već ležao u krevetu, a njegova majka Ana sjedila je pored njega, umorna nakon dugog dana punog posla, kuhanja i beskrajnog pospremanja igračaka. Prije nego što su gasili svjetlo, Marko ju je pogledao svojim velikim radoznalim očima i upitao: "Mama, koliko vrijedi jedan tvoj sat?" Ana se malo trgnula, zbunjena pitanjem: "Pa sine, na poslu me plaćaju oko 15 eura po satu, zašto pitaš?" Marko je kimnuo glavom, ozbiljnog lica, a onda je posegnuo ispod jastuka. Izvukao je malu, zgužvanu platnenu vrećicu i stresao njezin sadržaj na krevet. Bilo je tu kovanica od 50 centi, 1 euro, nešto sitniša, koje je dobio od bake. Pažljivo ih prebrojao, a lice mu je zasvijetilo od ponosa. "Mama, imam točno 15 eura, uzviknuo je tiho. Pružio je novac i dodao: "Mogu li kupiti jedan sat tvog vremena sutra na večer? Želim samo da večeramo zajedno i da mi pročitaš jednu priču, da ne moraš stalno gledati mobitel ili žuriti prati suđe." Anine su suze navrle na oči. Zagrila je sina i shvatila kako se lako izgubiti u svakodnevnoj jurnjavi za osiguravanjem budućnosti, dok nam sadašnjost izmiče iz ruku. Zato poslušajte kutak za roditelje naše Ane Baković.
2: Poštovani slušatelji, danas je s vama Ana Baković, Kutak za roditelje. Jedna aktualna tema su dječja prava ili tiga postavljanje granica. Šta je ispravno, šta nije? Evo, iz mog nekog iskustva, šta se svakodnevno susrećem sa roditeljima i s djecom, čini mi se da su malo zamijenjene uloge. Da su djeca postale koke, a jaja ili tiga pilići, da smo postali mi odrasli. Toliko su bombardirani roditeljima svim informacijama, pravima djeteta, da više ne znaju kako postupiti. A djeca to naravno iskorištavaju i postaju sve više i više nezadovoljna sa svojim životima. Pa evo, jedan tip je da dječja prava nisu da oni moraju imati najskuplje patike. Dječja prava nisu da oni moraju odlučiti dokad će biti vanka. Dječja prava nisu da biraju najskuplju robu. Dječja prava nisu da budu na mobitelu koliko oni žele. Dječja prava nisu da biraju hoće li u školu ili neće. Hoće li u vrtić ili neće. To nisu prava. To su stvari koje mi kao odrasli postavljanjem jasnih granica moramo jednostavno objasniti djetetu svojim primjerom da to nisu njihova prava. To je ono što uzimaju sa ekrana, iz medija i koriste da bi bili, rekla bi ja, nesretni. Jer svako dijete želi neke granice i postavljanje jasnih pravila da bi se osjećali voljeno i sigurno, zar ne? Dječja prava su da žive u skladnoj obitelji. Dječja prava su da znaju da imaju roditelja tu kad im je teško. Dječje pravo je da zna da može se osloniti na svog roditelja ako nešto napravi što nije ispravno. Dječja prava su primarne potrebe. Dječja prava su i ljubav koju pružimo djetetu bez obzira na njegov školski uspjeh ili neuspjeh. Tako da, dragi moji roditelji, dobro sagledajte i postavljajte jasne granice. Nemojte biti popustili.

sljepi. Nemojte djeci dozvoliti da oni odlučuju zato što vam se penju na glavu. Je li 100 puta ponove, ali ja želim moj prijatelj ima. Moj prijatelj ima najbolje patike. Ok, ti ih možeš isto imat, ali sad trenutno nećeš doći do njih zato što sam ja tako odlučila. Bitno se postaviti. Je li na takav način djeci dajemo tu sigurnost da je voljeno, da neće dobiti sve što poželi zato što je nekome stalo do njega ili do nje. Primijetili smo da danas učitelji i odgojitelji nemaju pravo ništa zato što ne znači završio novine, oči roditelj tužit jer njihovo dijete je zlostavljeno ili nije. I onda djeca gube interes za školu, gube interes za vrtić ili znaju da vrištanjem, deranjem, bacanjem po podu mogu doći do svog cilja. I da, dođu. Ali u šta ta djeca izrastu sutra? Jesu li sretna? Jesu li voljena u svojoj glavi? Nekad je teži put biti stroži roditelj i postaviti im pravila koja moraju poštivati. I to je proces zato što djeca se nauče da dobiju sve što žele. I sad kada mi mijenjamo pravila, njihov nervni sistem ne vjeruje da je to tako i ono se bori da bi dobilo ono što želi, a moli Boga, što se kaže u narodu, da ne dobije. Jer to je upravo temelj njegovog odrastanja i njegovog života budućeg. Tako da, dragi roditelji, nemojte se bojati postavljati granice. Nemojte slušati o dječjim pravima, jer dijete ima svoja prava, nabrojala sam i prije. Ali nije bit da dijete ima sve što drugi imaju. Trebamo naučiti dijete da bude zadovoljno s onim što ima. Nije svaki roditelj u mogućnosti kupiti djetetu patike od 200 eura. I u redu je da nosi neke od 50, ali da zna i da je svjesno da je sretno, voljeno, bez obzira što njegov roditelj nije to omogućio. To je upravo bit odrastanja i bit ovoga modernog vremena da ga mi kao odrasli mijenjamo. I da, pitanje je ići uzvodu ili nizvodu. Balans je najteži, ali mislim da trebamo nekad ići nizvodu, ali isto tako da učimo djecu da je ok biti drugačiji, ići suprotnom stranom i da je to dijete sigurno i stabilno u svoje odluke i da ga ne može se preobratiti ili nagovoriti na nešto što ono ne želi. Jer to dijete vrijedi, vrijedi i sa skupim patikama i sa jeftinim patikama. A kada mi odradimo lavovski posao u današnje vrijeme, mogu tako se izraziti, onda je puno lakše. Puno lakše živjeti u vremenu gdje je sve dostupno, gdje je sve dozvoljeno. Do sadi. Kad svaki dan jedete njoke, jesu one specijalitet, ali više vam, reklo bi se, nisu specijalitet ako i svaki dan jedemo. Tako i s djecom. Glupa usporedba možda, ali čisto da slikovito razumijemo da sve što je previše nije dobro. Trebamo imati balans i trebamo naučiti dijete da u našoj obitelji ima naša pravila i da je naša obitelj ta koja odlučuje kako ćemo i šta ćemo. Da se ne prilagođavamo drugima, pogotovo ako smatramo da to nije dobra odluka ili dobra stvar. Eto, to vam je danas od mene. Do sljedećeg puta. Želim vam ugodan dan i puno poljubaca od mene. Pozdrav!

0: doido.
1: Grožđe potječe od divlje vinove loze, a smatra se da je prvi put uzgajano prije više od 8000 godina na području današnje Gruzije, Armenije i istočne Turske. Ljudi su ga počeli uzgajati zbog slatkih plodova, a kasnije su od njega počeli praviti vino. Grožđe se zatim proširilo preko Bliskog istoka i Sredozemlja. Grci i Rimljani proširili su uzgoj vinove loze po Europi. Kasnije su ga Evropljani odnijeli u Ameriku, Australiju, Južnu Afriku i druge dijelove svijeta. Danas se grožđe uzgaja u mnogim zemljama i koristi se za jelo, sok, grožđice i vino. A naša Katarina Šuša, nutricionistkinja, objasnit će vam koliko je zapravo njegov sastav bitan, ali i to što treba pripaziti kod grožđa.
2: Dobar dan, ja sam Katarina Šuško, magistra sam kliničkog nutricionizma i danas ćemo razgovarati o grožđu. Sasvim logično, s obzirom da je vrijeme jematve. Pa nam se otvaraju pitanja vezana za to koliko ga konzumirati, je li postoji neki određeni dio dana kada je najbolje konzumirati grožđe, ko treba pripaziti, smiju li ga jesti dijabetičari. Pa evo krenimo. Grožđe je tradicionalno mediteransko voće koje nam je upravo sada u sezoni. Hranjivo je i može biti dio pravilne prehrane, ali zbog njegovog slatkog okusa često se pitamo koliko ga možemo pojesti, posebice dijabetičari. Grožđe se najvećim dijelom sastoji od vode, dok mu energiju uglavnom daju prirodno prisutni šećeri, glukoza i fruktoza. 100 grama grožđa ima približno 70 kilokalorija i oko 18 grama ugljikohidrata. Iako se te vrijednosti mogu malo razlikovati, ovisno je o sorti grožđa, o zrelosti. Osim prirodnih šećera, grožđe sadrži i nešto prehrambenih vlakana, kalij, vitamine i različite bioaktivne spojeve, posebno polifenole. A u crnom grožđu nalazimo antocijane, dok se u kožici grožđa nalazi resveratrol. To su sve antioksidansi, snažni antioksidansi, i oni se istražuju upravo zbog mogućeg povoljnog djelovanja na krvne žile. Ipak dosadašnji rezultati nisu dovoljno čvrsti da bismo grožđe proglašavali nekom super namirnicom ili čudotvornom namirnicom, ali moramo imati na umu da je grožđe kao dio raznolike prehrane itekako zdrav. Kao i kod svake namirnice, važna je količina. Razumna porcija grožđa iznosi otprilike 80 do 100 grama, odnosno jednu šaku. Nešto veća količina zdravoj osobi sigurno neće automatski naštetiti, ali problem se javlja, problem je to zapravo što je grožđe jako ukusno, sitno, i ako sjednemo u dobrom smo društvu, lako možemo prijeći tu granicu pa se dođe i do količine od 300 grama, 400, 500, tako da, evo, to bi moglo biti problematično. Zato je korisno staviti ga u manju zdjelicu umjesto da jedemo izravno iz velike zdjele gdje se nalazi više grozdova. Koliko često se postavlja i pitanje kada jesti grožđe. Zato ne postoji jedno znanstveno utemeljeno najbolje doba dana. Možemo ga jesti uz obrok ili kao međuobrok, pa i na večer ako nam odgovara. Važna je ukupna količina koju pojedemo, to jest važnija je ukupna količina koju pojedemo nego točno vrijeme konzumacije. Želimo li za sitniji međuobrok, grožđe možemo kombinirati sa jogurtom ili orašastim plodovima, na primjer. Količina je posebno važna osobama s dijabetesom, ali one grožđe ne moraju potpuno izbaciti iz prehrane. Grožđe ipak sadrži ugljikohidrate koje treba uračunati u obrok. Porcija od približno 80 grama ima oko 14 grama ugljikohidrata. Zato je bolji izbor manja, unaprijed odmjerena porcija cijelog grožđa nego velika zdjela koju jedemo bez osjećaja o količini. Cijelo grožđe također ima prednost pred sokom od grožđa. Sok se brzo popije, sadrži manje vlakana i u kratkom vremenu može donijeti veću količinu šećera. Slično vrijedi i za grožđice. Budući da im je uklonjena voda, dakle one su dehidrirane, šećeri i energije mnogo su koncentrirani i energija mnogo su koncentriraniji, pa njihova porcija treba biti znatno manja. Osim osoba s dijabetesom, na količinu trebaju pripaziti i neke druge skupine. Osobe s kroničnom bubrežnom bolešću grožđe ne moraju automatski izbjegavati, jer se ono uglavnom ubraja u voće s manje kalija. Međutim, ako je kalij u krvi povišen, količinu treba uskladiti s preporukom liječnika ili bubrežnog dijetetičara. Ko Kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva ili sklonošću nadutosti, veća količina grožđa može izazvati probavne tegobe. Budući da je podnošljivost individualna, najbolje je započeti s manjom porcijom i pratiti vlastitu reakciju. Posebno upozorenje odnosi se na malu djecu. Cijelo zrno grožđa zbog svog okruglog oblika predstavlja opasnost od gušenja, zato je treba prerezati uzdužno i ukloniti koštice. Zaključno, grožđe je vrijedno sezonsko voće koje ne treba ni izbjegavati niti predstavljati kao lijek. Za većinu ljudi dobra je mjera jedna manja šaka, odnosno približno 80 do 100 grama. Najbolje ga jesti cijelog, dobro opranog i uklopljenog u raznoliku prehranu. Lijep pozdrav svima!

0: Točno je 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sanacija otpada u Gospiću je službeno počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje traja stajaće 270 tisuća eura. Župan Blaženko Boban najavio da će svi stradali u lanjskom požaru od Piska do Mimica nakon godinu dana borbe biti ipak obeštećeni.
2: Vodio se nesporazum na relaciji djelatnica, odnosno grad Omiš, odnosno povjerenstvo, i neki ljudi su uistinu ostali oštećeni neisplatom materijalne štete za njihove postradile stvari u požaru. To će se ispraviti. Moram reći da će se to novom odlukom ispraviti, tako da evo, koristim priliku, mislim jer je to tek prekjučer ili jučer i konačno doneseno, tako da evo, mogu koristiti priliku preko vašeg cijenog medija da i te građane obavijestim, to će biti ispravljeno nekom novom odlukom i poništenjem postojećih rješenja i izdavanje novih rješenja.
0: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera, ovo je drugi najveći sajam knjiga u Hrvatskoj koji okuplja nakladnike, autore, ove godine gost je i Jo Nesbo iz Norveške, te čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovora s knjigama. U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće dvije godine kroz projekt vrijedan 146 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju kao i na lokalitetima u Saloni i u Muću provodit će se niz uključivih programa. Braća iz Afganistana otkrivena su na Splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Nabavu krivotvorenih dokumenata su priznali, pa je stariji zbog mogućnosti bijega zadržan u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Prvi neizravni pregovori između SAD-a i Irana održani su u Njujorku nakon nekoliko mjeseci i probudili su danas nadu da bi protivnici mogli ostvariti određeni napredak prema okončanju rata na Bliskom istoku, iako nijedna strana nije nagovijestila promjenu svojih stavova, prenosi Reuters. Nakon sastanka s američkim predsjednikom Trumpom, sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je Ukrajina spremna za energetsko primirje. Spremni smo ako Rusi ne napadnu našu energetsku infrastrukturu, rekao je, dok je američki predsjednik uvjeren da će doći do dogovora između Rusije i Ukrajine o kraju rata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro s umirenim burinom. Temperature zraka: Lastovo 19, Knin 20, Šibenik 21, te Ploče, Kaštela i Split 22 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu Tina Brnes.
3: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: sonido.
1: Evo ovako, kad je zahladilo, taman idealno vrijeme za knjigu, a evo nekoliko kratkih citata o knjigama. Neke priče ne završavaju posljednjom stranicom. Knjige su mjesto na koje možemo pobjeći, a da nikada ne odemo. Ponekad u tuđim riječima pronađemo dijelove sebe. Svaka knjiga skriva jedan svijet, na tebi je da ga otkriješ i najljepše priče ostanu u nama i nakon što zatvorimo knjigu. A je li tako, najbolje zna naša Antonija Mikulić-Pazinić iz gradske knjižnice Marko Maruđ. Jesam li pravu, Antonija?
2: Skroz ste upravo, Šime. Dobra večer vama.
1: Dobra večer.
2: Za svim slušateljima Radio Splita.
1: Evo sad je zahladnilo, sad će ljudi polako ponovo čitati knjige kući.
2: Je, ja se nadam. Evo ga, ja vam za danas preporučujem knjigu Frida Kahlo, Ljubavna pisma, meksičke spisateljice Suzane Barbezat, u izdanju Mozaik knjige i prijevodu Nade Kujundžić. Frida Kahlo, kao što većina ljudi zna, meksička je slikarica, jedna od najznačajnijih umjetnica 20. stoljeća. Njezin opus obuhvaća prvenstveno autoportrete, kroz koje je razvila prepoznatljiv likovni izričaj, obilježen jarkim koloritom, simbolikom meksičke narodne umjetnosti i izravnim, gotovo ispovjednim pristupom temi vlastitog identiteta. Ova nam knjiga pokazuje jednu drugu Fridu, onu koja piše, i to vrlo otvoreno, strastveno i bez zadrške. Dakle, zbir je to odabranih pisama, riječ je o korespondenciji nastaloj u različitim razdobljima Fridina života, upućenoj bliskim osobama iz njezina privatnog i umjetničkog kruga, uključujući Georgia O'Keeffe, Nikolasa Marea, Fridinog supruga Diego Rivieru i druge. Zbirka dakle nudi priliku da se umjetnici približimo izvan okvira platna kroz njezine vlastite riječi upućene onima koje je voljela. Samim time ovo nije knjiga za brzo čitanje, dakle riječ je o pismima, već poziv da iskoristimo rijetku priliku i upoznamo Fridu bez filtera umjetničkog dijela. Knjiga je lijepo opremljena, vizualno vrlo privlačna, uz pisma donosi Fridine crteže, njihove faksimile, fotografije, reprodukcije njezinih dijela. Dakle, Frida Kahlo, Ljubavna pisma, nije samo knjiga o ljubavi, to je knjiga o jednoj ženi koja je od vlastitog života, boli i ljubavi stvarala umjetnost. I možda je upravo zato zanimljiva i onima koji inače ne čitaju biografije umjetnika, jer u njezinim pismima možemo prepoznati nešto vrlo univerzalno, dakle potrebu da budemo voljeni, da nekome kažemo ono što često ne možemo izgovoriti na glas. Ponekad upravo u ljubavnim pismima upoznamo čovjeka bolje nego u bilo kojoj biografiji. Također mislim da je ova zbirka dragocjenija u ovom vremenu kada je umijeće pisanja pisama skoro pa nestalo. Možda posluži kao inspiracija ili barem kao nadanje da ga sačuvamo, ali ne u muzejima i knjigama, već i u svakodnevnom životu. Sljedeći misao velikog Voltera da je pismo duša na papiru, dakle pišući ga ili čuvajući ga čuvamo i dijelove naše i tuđih duša. Ako vas zanima, znači što se događalo iza Fridinih autoportreta, što je osjećala žena koja je svoje emocije pretvarala u umjetnost, ova će vam knjiga sigurno biti zanimljiva. A možda napišete nekome i pismo.
1: Da, to što si rekla, od danas se ne pišu pisma ni čestitke.
2: Ne, uglavnom nam stižu računi.
1: I onda kad smo bili mali bi govorili roditelji, one plave kuverte mi nemoj nositi.
2: Je, istina, da, barem razglednicu nekog putovanja, to svakog obraduje, eto.
1: Da, ali ono kažu ljudi, prije dođem razglednica, prije dođem ja nego razglednica.
2: Nema veze.
1: Ali nema veze, ali lijepo je poslati.
2: Je.
1: Sjeća se ono kad su prije postojali oni pen pal koji su dopisivali i to je postalo nekada.
2: Ja sam isto to.
1: Eto ga, zna sam odmah.
2: Je. Treba pita pisma.
1: Možda se vrate opet u modi, ko zna. Znaš, vidiš, sad ne znam si primijetila, vraćaju se 80. kroz glazbu, tako kroz je, neke modu se vraćaju, vidim, ono, svi stavljaju one filtere 80. Ko zna, možda tako se vrate i pisma.
2: Tako je. Sad je opet retro u modi, pa eto, pisma su iz nekog drugog razdoblja. Nadamo se da će se vratiti.
1: Eto ga, bar ljubavna pisma.
2: Je, bar to.
1: Eto ga. Hvala ti puno, Antonija.
2: Molim, pozdrav svima, bog.

0: srídu.
1: Neke priče nisu samo za čitanje, one nas potaknu da zastanemo, razmislimo i pogledamo svijet drugim očima. Svaka nosi svoju poruku, a na nama je da je pronađemo. I upravo slijede tri priče naše drage Jasmine.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Kamen u cipeli. Jedan čovjek žalio se mudracu. Zašto mi je život toliko težak? Stalno nailazim na problem. Mudrac mu reče, skini cipelu. Čovjek je zbunjeno skinuo cipelu. Što osjećaš? Ništa. Mudrac mu reče, a hodaj s ovim kamenom u cipelu. Čovjek je stavio mali kamen u cipelu i krenuo. Nakon nekoliko koraka, počela ga je boljeti noga. Vidiš, reče mudrac, kamen je malen, ali ako ga nosiš dovoljno dugo, počet će te boljeti. Što mi onda činiti? Ponekad nije potrebno promijeniti cijeli put. Dovoljno je izbaciti ono što te nepotrebno boli. Mudra poruka. Ne moraš nositi svaki teret koji ti život stavi na put.

drvo i oluja. Jedan dječak upitao je starog čovjeka: zašto se neka stabla slome tijekom oluje, a neka ostanu stajati? Starac ga odvede do dva stabla. Jedno je bilo veliko i snažno, ali kruto. Drugo je bilo tanko i savijalo se na vjetru. Kada je došla jaka oluja, veliko se stablo počelo snažno tresti i na kraju je puklo.

Svijeća. Jedan čovjek upitao je starca: čemu služi jedna mala svijeća? Zar može osvijetliti cijelu tamu? Starac zapali svijeću i reče: ne može osvijetliti cijeli svijet. Zatim je tom svijećom zapalio drugu, pa treću, pa četvrtu. Ubrzo je cijela prostorija bila osvijetljena. Čovjek se nasmiješio, a starac mu reče: vidiš, plamen nije postao manji zato što je podijelio svoju svjetlost. Mudra poruka. Dobrota je poput svjetla. Kada je podijeliš drugima, ne gubiš je, samo je bude više.

0: Šime, u sridu.
1: I tako smo došli do kraja današnjeg druženja, a kako se oprostiti drugačije nego kao uvijek srijedom na najljepši način, uz priču naše drage Ane Grabovac. Žena od riječi koja s tako malo riječi uspije ispričati cijeli jedan roman, cijeli jedan život. Hvala vam što ste danas bili s nama, što ste slušali, razmišljali i dijelili ovaj trenutak. Nadamo se da će vam neke od današnjih riječi ostati u mislima. Jer ponekad je dovoljno samo jedna rečenica da vas dotakne, jedna priča da vas pusti da razmislite, jedna lijepa riječ da vam popravi dan. Do nekog novog druženja, čuvajte sebe, svoje ljude, kućne ljubimce i lijepe riječi koje vrijede izgovoriti. Hvala vam na pažnji i ugodan vam ostatak večeri uz koncert kojeg je odabrao kolega Alan Bonar. Ajde priča, čonta.
2: Čonta. Sjesen je babo preminuo. Nije bolovao. Naprosto je usnuo i tiho otišao Merimi za kojom je toliko tugovao. Mala čontina obitelj oplakala je dobroga babu. I našla se u velikoj nevolji, jer babina je mirovina bila jedini sigurni i redoviti prihod kućnom budžetu. Kako sada prehraniti Jasminu i maloga Fuću, mučilo je čontu. Mali je tek prohodao, a za život se puno toga hoće. Dok je radio kao pomoćni kuhar u gradskoj menzi, dobro su živjeli. Hrane je bilo koliko hoćeš. Častili su se finim porcijama, a zaradom su se mogli pokriti svi ostali troškovi i još je ostajalo. Mada se sve siromašniji živalj u njegovoj babinoj gredi svakodnevno hranio u gradskoj menzi, gradske vlasti su je odlučili zatvoriti. Govorili su zbog loših prihoda u gradski budžet. Tako je velik broj osiromašenih građana ostao bez jeftine prehrane, a čonta bez posla. Teško je nalazio posao. Ponekad je radio kao najamni radnik na građevini ili u kojem domaćinstvu. Zaradio bi najbolje kada je odlazio na sezonsko branje duhana. Bilo mu je daleko od kuće, ali je kombinat plaćao sve troškove, pa bi on dobru zaradu nosio kući. Berba duhana trajala bi danima, poželio bi se Jasmine i Fuće. Znao je da ih je babo dobro čuvao, pa je bio bez brige, a želju je morao stisnuti u sebi. Sada su sezonski poslovi neredoviti, a građevine teško rastu u njegovom gradu. I nema više babe, pa kako dalje? Činilo mu se da Fuća nekako prebrzo raste. Svaki dan mu ponešto novoga treba. A ne valja da dijete oskudjeva. Lako je za njega i Jasminu. Oni sa malo mogu proći. Sve je više razmišljao o nedavnom usputnom razgovoru sa susjedom Mejom. Mejo plovi na velikom prekooceanskom brodu. U ovo nešto malo godine što tamo radi učinio je čudesa. Jest da ga mjesecima nema kod kuće i da mu je familija o blagdanima često sama, a djeca željna babe. Ali Mejo je podigao novu kuću i kupio automobil. Jest da je to polovna Opel Corsa, ali mu leti ko luda. Azra, žena mu, a i djeca, odjeveni su po zadnjoj modi. Svi ih u Gornjoj Varoši zavidno gledaju. Osobito djecu mu. Školski drugari ih onako ulaštene u razredu kriomice promatraju i stide se svojih starih adidaski iznošenih trenirki. Dobro se i hrane, vidi se to, jer svi baš pucaju od zdravlja. Mejo je vidio čontinu nevolju i odlučio mu je pomoći. Tako se čonta, i ne znajući zapravo kako, našao na velikom prekooceanskom brodu. Zaposlen kao mali od kužine. U tom novom i sasvim mu nepoznatom svijetu brzo se snašao, ali mu se često činilo da je stotinu godina daleko od svoje babine grede. Radišan, uvijek dobre volje, vesele naravi i spreman svakome udovoljiti, postao je omiljen na brodu. Brod mu je priskrbio i neobično ime. Jednom je prilikom vezivanja broda uz rivu pomogao mornarima na krmi. Trebalo je baciti pandul, konop na čijem je završetku vezana oteža balota od ispletenoga konopa. Na kraju pandula je cima. Na kraju pandula je cima koji je s balotom lakše baciti na rivu. Tamo je lučki radnik prihvati i veže za bitu. Time je brod sigurno privezan uz rivu. Kako se radnja oko vezivanja broda nešto otegla, mornari su požurivali čontu neka više baci pandul. Njemu su svi ti brodski nazivi, a i sama radnja bili nepoznati, pa je u čudu pitao što on to treba baciti. Kada su mu nestrpljivi mornari pokazali konop s balotom, požurio je obaviti zadanu mu radnju s komentar: što ne kažeš, Bulan, da trebam baciti ovu čontu? Tako je stekao novo ime. Čini se za sva vremena, jer niko na brodu nije mu znao pravo ime. Jasmina je teško proživljavala samotne dane. Poželjela bi se čonte često, ali doznake što su redovito stizale s broda činile su joj život boljim i radosnijim. Osobito jer joj Fučo više nije oskudjevao baš ni u čemu. Čonta mu je donosio svakojakih drangulija s putovanja. Znala mu je ponekad ljutito reći: razmazit ćeš mi, Bolan dijete, kako ću ja onda s njime kad poraste, a tebe ne bude kući. Sve je na brodu Čonti bilo mukotrpno i ni u čemu slično njegovom životu u babinoj gredi, ali trudio se u poslu biti najbolji, što mu je ubrzo donijelo i napredovanje. Kada je došao do zvanja drugog kuhara, nitko mu nije bio ravan. Tim više jer je sada Jasmini mogao slati veće doznake, a ona je, Bog me znala, s njima dobro upraviti. Obnovili su staru babinu kuću, ponešto uštedjeli i ni u čemu nisu oskudijevali. Dobro su živjeli, ali im je čonta kući sve više nedostajao. Fučo je neprestano propitkivao kada će više babo doći. Nestrpljivo ga iščekivao i toliko mu se veselio. Babo bi mu uvijek donosio igračke kakve je malo koje dijete u Gornjoj Varoši imalo. Fučo je bio lud za nogometom. Čonta je, gledajući maloga kako fura loptu, govorio kako će mu sin jednoga dana biti drugi Osim. Iz svijeta mu je donosio prave nogometne lopte, a s prošloga putovanja i pravi raritet. Dakle, loptu s potpisom Beckenbauera. Bog zna gdje je tu loptu pronašao. Fučo je s njom i spavao. Frankfurtski aerodrom. Čekanje. Još samo 20 minuta. Najava leta za Zagreb. Mole se putnici na izlaz broj 2. Zagreb. Autobus za Babinu Gredu upravo kreće. Doći će kući rano jutrom. Iznenadit će ih onako snene. Osjećaj sreće. Već treperi od njihovog toplog zadržaja. Fučine male ruke grle ga. Govori mu: babo moj, puno te volim. Pa ponavlja opet šireći ruke: ovoliko gledaj, toliko te volim. Tople Jasminine usne i drhtavo tijelo nabreklih dojki. I bezbroj Fučinih poljubaca. S tim slikama je usnuo. Autobus je množio kilometre na putu za Babinu Gredu. Dočekalo ga je tmurno i prohladno jutro, s kapljicama magle što su klizile niz listove platana. Nije mu smetala ta reska hladnoća što ga je onako snenog grizla za lice. Oduvijek su ovdje ovakva jutra, čak i ljeti. Naviko je, ovo je njegov kraj. Žurio je stanicom tražeći taksi. Ruke su mu otežale od kufera i oveće kartonske kutije koje je pažljivo nosio. Iznenadit će Jasminu finim porculanskim servisom za crnu kavu. Kupio ga je u Japanu. Baš onakvog kakvog je bila poželjela. Očekujući taksi, pogled mu se zaustavio na obavijest uokvirenu u plavo i pažljivo prikucanu na koru debla stare platane. Čitulja. U plavom je okviru. Netko je mlad otišao. Može biti da mu je poznat. Svi se mi u Babinoj Gredi poznajemo. Zastao je. dana toga i toga čita. Smrtno je stradao, žalošćeni roditelji. Tko bi to mogao biti? Razum mu je na jednom oblikovao sliku. Zatamnilo mu se pred očima. Ispustio je teret. Nije, to nije moguće. On sanja. U padu se otvorio preteški kufer. Poispadali su uredno složeni mjeseci teškog brodskog života u nužnim stvarima i šareni za motuljci darova. Zveckale su krhotine finog japanskog porculana. Skvrčio je prazne ruke na prsima, pokušavajući zatomiti strašnu bol. Mahnito je zaustavio pridošli taksi i u koraku se našao pred vratima Babine kuće. Luđaški je lupao po vratima. Otvorila ih je avetinski blijeda i ostarjela Jasmina. Gdje mi je dijete, urlao je. Igrao se fuzbala. Lopta je pobjegla iz avlije. Požurio je za njom. U to naiđe auto. Jecala je. Izbezumljen. Skočio je na nju. Čapao je kosu. Udarao je gdje je god mogao. Vukao iz avlije, izbacujući je na cestu, vikao je luđački. Makni mi se s puta, nesretnice. Ubila si mi dijete. Ne dolazi mi na oči nikad više. Nikad više. Podivljali čonta, s halabukom je ušao u kuću i zaključao vrata onoliko puta koliko je brava potvrdila.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Župan Blaženko Boban najavio da će svi stradali u lanjskom požaru od Piska do Mimice nakon godinu dana borbe biti ipak obeštećeni.
2: Vodio se nesporazum na relaciji djelatnica, odnosno grad Omiš, odnosno povjerenstvo, i neki ljudi su uistinu ostali oštećeni neisplatom materijalne štete za njihove postradile stvari u požaru. To će se ispraviti. Moram reći da će se to novom odlukom ispraviti, tako da evo, koristim priliku, mislim jer je to tek prekjučer ili jučer i konačno doneseno, tako da evo, mogu koristiti priliku preko vašeg cijenog medija da i te građane obavijestim, to će biti ispravljeno nekom novom odlukom i poništenjem postojećih rješenja i izdavanje novih rješenja.
0: Otvoreno je 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koji se od danas do nedjelje održava u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama. Nakon zagrebačkog Interlibera ovo je drugi najveći sajam knjige u Hrvatskoj koji okuplja nakladnike, autore i čitatelje uz predstavljanje novih naslova i razgovore o knjigama. U Splitskom arheološkom muzeju počela je prilagodba sadržaja slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama s invaliditetom. U iduće 2 godine kroz projekt vrijedan 146 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda u samom muzeju kao i na lokalitetima u Saloni i Muču provodit će se niz uključivih programa. Braća iz Afganistana otkrivena su u Splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koje su glasile na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Nabavu krivotvorenih dokumenata su priznali pa je stariji zbog mogućnosti bijega zadržan u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat je u domu za odgoj djece i mladeži. Prvi neizravni pregovori između SAD-a i Irana održani u Njujorku nakon nekoliko mjeseci probudili su danas nadu da bi protivnici mogli ostvariti određeni napredak prema okončanju rata na Bliskom istoku, iako nijedna strana nije nagovijestila promjenu svojih stavova, prenosi Reuters. Nakon sastanka s američkim predsjednikom Trumpom, sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je Ukrajina spremna za energetsko primirje. Spremni smo ako Rusi ne napadaju našu energetsku infrastrukturu, rekao je, dok je američki predsjednik uvjeren da će doći do dogovora između Rusije i Ukrajine o kraju rata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro s umjerenim burinom, temperature zraka Knin 18, Lastovo 19, Šibenik, Split i Kaštela 20 stupnjeva Celzija. Detaljnije o vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, a prema večeri postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima. Uglavnom će tijekom dana puhati slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak pojačana, na sjeveru Dalmacije i jaka bura. More mirno ili malo valovito, ujutro i u noći i umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje će biti kiše, ali evo čeka nas većinom sunčano i ta kratka promjena vremena sa četvrtka na petak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma ta slijedi je pjesma o ljubavi, to je radi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
6: Vi smećeti,
7: skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite
7: together.
0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Koncerti srijedom Radio Splita. Ray Charles je u svojoj karijeri izdao više live izdanja i svaki njegov nastup bio uvijek za pamćenje, osim možda onoga splitskoga, koji je zbog lošeg uzvučenja i organizacijskih problema završio katastrofalno. Genij koji još od 50. godina nastupa i snima bio je uživo izvanredan glazbenik, a u dobroj mjeri to je prikazano i u njegovom autobiografskom filmu koji je izvrsno oslikao i sve nevolje i dvojbe njegovog privatnog života. Nema tog glazbenika na kojega Ray Charles nije utjecao. Nastupao je i na jazzy festivalima i na rock pozornicama, ali njegova glazba uvijek je bila samo njegova. Ovaj live set iz 2003. godine je svojevrsni prikaz njegove karijere od samih početaka. Raspon snimaka je kronološki iznimno velik, a tu se nalaze neke audio zapisi za koje se smatralo da su izgubljeni. Zapravo, o njemu se ne može ništa više puno reći. Slijepi genije iz Georgije odavno već sve sam rekao, a nama ostaje da slušamo njegovo glazbeno nasljeđe. Ovdje, u emisiji Koncerti srijedom Radio Splita, Ray Charles uživo.

Now, I can't help myself. No, babe. The truth is that I

Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles.

control. Yeah. Yeah.

you.

Poštovani slušatelji, u emisiji Koncerti slijedom Radio Splita slušali ste Ray Charlesa uživo sa CD-a iz 2003. godine. Izdano je više live izdanja upravo te godine, a glazbu za vas upravo sa tih izdanja probrali Alan Mornar i Zoran Vukičević. Do slušanja za 7 dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne biće sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marko Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Costa Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu gospođog silosa.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji, mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti, nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić. A HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela, u u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
1: Svijet.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvanzivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava XIV. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je Rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
3: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
3: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
3: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Rasla i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
8: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa tu treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
3: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
25: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
3: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
8: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
3: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
10: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
11: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
12: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa. Tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%. Tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna 2 projekta. To je nova Praška, izvan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
14: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi Hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
15: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
14: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
26: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
14: Prije puta u Pragu petak, ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
13: Boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
4: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
13: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom je između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjela. I to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danas Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Kiša lije, uz prozor sjedim sam, prošlo je

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina.